шаңырақта Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушылар, қайырлы таң, құрметті тыңдарман. Бүгін 15-ші қыркүйек, күздің нағыз қызған шағы, таңертең оятқышқа келіссөзге қойып, енді 5 минут деп жатқан тыңдаушыларға ояныңыздар дейміз. Біз бастадық. Әдеттегідей Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген, бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отырған Балым Уатқанқызы. Жаңа көңіл күй, жаңа әуен, таңғы эмоция, барлығы қазақ радиосында. Ендеше біз бастадық.

0: иә, алда күту, сағыныш барлығы осы әннің ішінде екен. Күту деген енді білмеймін, күздің осы бір ала таңында күту деген енді қандай екенін білмеймін.
1: Автобус күту.
0: Автобус күту, иә.
1: Уақытты күту. Автобус күту, такси күту, уақытын күту деген секілді. Апта жаңа басталды. Жұмысына асыққан әрқайсыңызға қайырлы таң дейміз, құрметті радио тыңдарман. Қаламызда 7 сағат 12 минут, ал біз әдеттегідей дәстүрді бұзбай таңғы эфирге кірісіп кеттік.
0: Ол Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, ал бізде бар әуезенді өздеріңізге жеткізіп отырған Балым Уатқанқызы. Бүгін енді 15-ші қыркүйек, күн сейсенбі, күздің бір керемет шағы деп отырмыз, иә. Адам дәл осы сәтте бір жабырқау күй кешетін кезі болады күздің осы бір шағында. Кеше бір ақын айтады, мені қазір өлең қысып жүр дейді, маған тиіспеңдер дейді, бір-екі күнде бір жаңа өлең шығып қалуы мүмкін дейді. Сондай бір кездер еске түседі. Сарала жапырақ енді жерге түсіп жатқан шығар біздің Астана қаласында, қалған өңірде күн жылы секілді. Ой, қандай керемет. Жаңа біреу жазып жатыр, бізде күн әлі ыстық, 30-дан жоғары, сіздерде қалай болып жатыр деп. Бізде енді 10 градус жоғары, 0-ден аздап салқын, таңертең тіптен салқын, бірақ ауа райы керемет болып тұр есесіне.
1: Иә, өзімізге тән солтүстіктің күзі болып тұр. Ал менің ойымша адамға мына күн райы, иә, көңіл күйіне әсер етеді, бірақ көңіл күйін басқармау тиіс деп ойлаймын. Өйткені егер көңіл күйімізді әр дүниенің басқаруына еркіне беріп қоятын болсақ, онда біз жақсы бір жадырап жүре алмайтын секілдіміз. Сондықтан да күзді күз деп қабылдап, жазда жадырап, қыстың суығына керісінше бойымызға жігер жинап, көктемде жаңа туғандай қуанып, осы бір әр күннен, әр мезгілден, әр маусымнан ләззат ала білейік дейміз. Бүгін 15-ші қыркүйек, қандай күн десеңіздер, құрметті радио тыңдарман, бүгін өз бір түс көргіштер болады, және түсі дөп келетіндер болады.
0: Дұрыс айтасың.
1: Иә, және түс жорғыштар болады. Менің ойымша әр қазақ түс жори алатын сияқты.
0: Өзінше.
1: Өзіне ыңғайлап.
0: Иә. Қалай болған кезде ыңғайлап.
1: Бір шамалап, өзінің жағдайына қарай бір түсті айналдырып алып кетіп, өзінің ыңғайына қарай бүйтіп жамбасына
0: қалай жауырсаң солай кетеді деп
1: иә жатқыз жіберетін жандар болады. Ал кейде түс дөп келеді, түс аян береді дейді. Сондықтан бүгін таңда бір ерекше түс көріп, түрлі-түрлі бояумен қанық-қанық түстер көріп оянсаңыздар, жақсылыққа жорайық. Өйткені қазақ жалпы түсті тек қана жақсылыққа қарай жорған.
0: Әдетте былай болады ғой енді, шариғат жағынан да аздап-аздап, кішкене-кішкене бір там-тұмдап қосып қояйын. Егер түс көргенде дейді, егер сенің түсің анық болу үшін, өмірде келу үшін дейді, түстегі бояулар қанық болу керек дейді. Нақты түс көрген кезде сен, мәселен, мен сені көрдім түсімде, иә,
1: қызыл жасыл,
0: иә, қызыл жасыл киіміңді нақты көруің керек. Жасыл қызыл киім, жұмыста отырсың, яғни біз бүгін жұмыста бірге қызмет атқарамыз деген сөз. Ал сенің бояуыңды анық көрмейтін болсам, онда ол түс бұлыңғыр түс болады. Ол кезде жорудың да қажеті жоқ, бір шай ғана түс қой деп қоя салуға болады. Ал түсі жақсы болып жататын болса, ол міндетті түрде жақсыға жору керек. Ал егер анық көрмесең, кейде болады ғой, бір нәрседен құлап кетесің, жардан келесің, ай деп қаласың. Сол кезде егер түсің анық болмаса, жасыл шөпті көрмесең, алтын түсті, иә, сары күнді, алтын түсті айды көрмейтін болсаң, онда жай ғана
1: бұл шаршаңғы күйдің мүмкін
0: кешегі өткен күннің жай шаршаңғы түрі деп.
1: Иә, түске қатысты деректер өте көп. Мысалы, адам бір мынау тәулігінде ұйқыға жатқан кезде оның миы жалпы ұйқы барысында өте көп түс көреді, бірақ оның бірде біреуі есте қалмайды, қалса біреуі ғана есте қалып, одан кейін есіне түсіп жатады. Жақсы, түс көп адамды көп жақсы бір қауіп қатерден сақтаған, жақсылыққа қарай бағыттаған. Сондықтан адамның кейде осы бір белгілердің өзі айналаңдағы сені жақсы өмір сүруіңе себепші болып тұратын секілді, оған да назар аудара білген дұрыс шығар. Бүгін қандай күн десеңіздер, бүгін мынау өзіңнің қолданыстағы ақшаңнан бөлек жинайтын ақшалардың күні екен, Мұхан.
0: Оо, бөлек жинайтын.
1: Менде 5-ші қалта бар, мен білемін.
0: Менде қалта көп ол, 5-ші қалта.
1: Менде қалта көп. Саяхатқа деп жинайтын қалтасы бар. Немереме деп жинайтын қалтасы бар. Кездесу дос-жаранмен бас қосқанда деп жинайтын қалтасы бар.
0: Қалта көп болу керек.
1: Қалта көп болу керек, иә. Сондықтан қалтаға салатын қалта көп болу керек, және қалта бос болмау керек.
0: О, дұрыс айтасың. Әр қалтада өзіне лайық ақшалар тұру керек.
1: Иә. Қазір енді доллармен жинаймыз ба, теңгемен жинаймыз ба, қалай жинаймыз деп бас қатыратындар бар. Қалай ақшаны жинай аласыз, теңгемен де жинаңыз, доллармен де жинаңыз, банкке де жинаңыз, салатын болсаңыз, ақылыңыз жетіп жатса, инвестицияға да салып айналдырыңыз ақшаңызды. Сондықтан осындай бір жалпы ақша адамның, міне, ақша ауа райы адамның көңіл күйін басқармайды, ақша басқарады.
0: Онда оған да басқартып қоймау керек негізі ақшаға.
1: Жоқ, сен қанша басқар тартпайын десең де ол сенің бүйтіп көңіл күйіңнің дирижерін айналып кетеді. Мұха, өйткені сен өзің ойла, жадыраған жаз, күн деген шақырайып тұр, көңіл күй деген қанша көтеріңкі, бүйтіп тойға барайын десең қалтаңда ақшаң жоқ, киім алайын десең ақшаң жоқ,
0: демалысқа шығайын
1: десең ақшаң жоқ. Ал енді қақаған аязда, жаңбыр жауып тұрса, боран соғып тұрса да қалтаңда деген өзіңнің өміріңе жетерлік ақшаң болса,
0: ішің жылып қоя бере ма?
1: Сен ыстықтап жүретін сияқтысың.
0: Ал жақсы, көңіл күйді ақша басқара алады екен. Ал әнші көңіл күйді басқара ала ма?
1: Ақша көбірек басқарады.
0: Дегенмен әннің де көңіл күйге әсері бар ғой.
1: Иә, жақсы. Балмұқан қыздың қандай әндер қоятынын көрейік енді, бүгінгі көңілге қалай әсер ететінін.

0: Бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. 7:22 минут өтті. Бүгінгі күннің үлесіндегі мерекелер бар ма әлде де? Жоқ, осымен тәмәм бе?
1: Ой, біраз мейрам бар.
0: Қандай мейрамдар бар екен тағы да?
1: Жаңағы ақшадан кейін басқа мейрам жай болып қалды ма?
0: Жай болып қалды.
1: Жақсы. Құрметті радио тыңдарман, дәл осы күннің еншісіндегі мейрамдарыңыз, жеке меншік қуаныштарыңызға ортақпыз. Егер тыңдап отырсаңыз, жаныңыз жадырасын, көңіліңіз әдемі болсын, өміріңіз ғажап болсын, және әрдайым өзіңіздің қуаныштарыңызға ортақ адамдардың бар екенін еш уақытта ұмытпаңыздар. Бүгін халықаралық қандай күн десеңіз, демократия күні екен. Халықаралық әр елдің үлкен бір жеңісі осы демократия. Еркін ой, еркін пікір, еркін талғам, еркін таңдау, еркін шешім деген секілді. Сондықтан дәл қазірде мұха бірде ақшаны айтып, бірде көңілді айтып, бірде өмірді айтып отырғанымыздың өзі демократия.
0: Әрине. Бізде еркіндік бар негізі. Не?
1: Еркін күлесің дейсің ғой.
0: Еркін күлесің, е. Еркін сөйлейсің, еркін әндер де бересің.
1: Жалғастырайық. Бүгін тағы да дәл осы күннің еншісінде мынау өте маңызды күн. Өйткені денсаулық адамның ұзақ өмірінің кепілі. Мынау артық салмақпен
0: күресу,
1: артық салмақпен жүрмеу, артық салмақпен өмір сүрмеу деген күн насихаттайды екен дәл осы 15 қыркүйек. Неге десеңіз, енді әртүрлі жағдайда адам салмақ жинауы мүмкін, бірақ қалай болса солай тамақтану арқылы, өмір салтын қолымен, өз қолымен бір бағытын бұзып алу арқылы артық салмақты жинап алса, оның келесі қадамы ертең денсаулықпен күрес болады. Денсаулығыңды сақтауға кәдімгі жанталас болады. Сондықтан егер мүмкін болса, жалындаған жастық шағыңызды ұзағырақ созуға мүмкіндік бар ғой енді мына. Сондай бір үлкен мүмкіндігі бар.
0: Жалындаған жастық шағы емес, бұл қазіргі егде тартқан адамдарға да солай болу керек.
1: Әлбетте, жалпы адамның бойындағы қуаты ғой, энергия көзі. Иә. Соны ұзағырақ созуға, ұстауға, оны жылдар бойы сақтауға болады екен. Қимыл қозғалысты арттырған сайын бойда күш тартады. Өткен жолы Еуропаны жаяу аралаған ақсақалмен тілдескен кезде адам қай кезде қартаяды, адамның миы қай кезде қартаяды деп енді жанталасып жатырмыз ғой. Сіз қалайша Еуропаны жалаң аяқ, ойбай, жаяу жүрсіз аралап деп. Сонда айтады, не ғұрлым адам жас келген сайын қимылы ширақ, қимылы көп болу керек деп.
0: О, дұрыс айтады. Жаңа таңертең осы қала көшелерімен келе жатқан ғой, дәл қақ ортасында, қаланың қақ ортасында келе жатқан.
1: Алшаң басып па?
0: Алшаң басып. О, жан жағыма қарап былай, мен келе жатырмын, жол ашыңдар деген
1: келе. Алдыңда байтерек.
0: Иә, артында.
1: Алдыңда Қазақ радиосы.
0: Иә, неден қорқам деп келе жатқан ғой сол. Дейсем, қателеспесем бір шамасы 60-та алтындақпаған бір апамыз жүгіріп бара жатыр.
1: Ой, керемет.
0: Жүгіріп бара жатыр. Соның жанынан апамыз жанынан өтті. Бір қарасам, апа екен, таң қалдым. Ой, керемет деп ішімнен сүйсініп келе жатырмын ғой. Неге мен осылай жүгірмеймін деп келе жатсам, дәл жанымда қапталда деп айтады ғой. Жанымда орындықта бір 40-тың шамасында бір келіншек отыр. Ол қолында темекісі бар, темекі шегіп отыр. Ана апаны көрдім, ана келіншекті көрдім. Ту, екеуінің орны қандай ауысып кеткен ба деп ойладым да. Енді әдетте апа шаршадым деп отырады да, жастар жүгіру керек қой. Керісінше жастар отыр соған қарап, неге осы жастар жүгірмеске, неге осы үлкен кісілер.
1: Қазір өмір қазіргі болып жатқан жағдай мүмкіндіктеріне дәлелдеді. Егер адам өзінің денсаулығын сондай бір мұқияттылықпен күтетін болса, онда 60 емес 80-де де солай жүгіруге болады, және 100-ден асып ғұмыр кешуге болады екен.
0: Бұл ең бірінші таңертең ерте тұрудан басталады екен. Жаңа бір тыңдаушы жазды, мен WhatsApp-та оқып отырмын. Мені таңертең ерте тұру үшін жаңа оятқыш ештеңе көмектесе алмайды дейді. Мен тек қана бір ауыз жылы сөзбен оятса болды, мақтаса болды дейді. Бірден атып тұрамын дейді. Ой, мынау күнде ерте тұрады. Осы бір ерте тұруға дағдыланған адам қазір жұмысына ерте барады, қазір шай ішеді.
1: Сенің ырысыңмен берекең күтіп тұр, тез десең атып тұрамын.
0: Атып тұрамын дейді. Солай дейді. Ал былай тұрмайын дейді. Оятқышқа, басқаға тұрмайын дейді. Жата беремін дейді.
1: Жақсы. Әркімнің енді ағзасы әртүрлі қалыптасқан, ұйқыға қатысты. Сондықтан осы бір ұйқы нормасын реттеп алады. Ана өткен жолы бір қызықты жағдайларды естіп жатыр мұха. Бір мықты дәрігерге, профессорға кезекке тұрған ғой. Оған баратын адамдар да көп дейді. Бір ай күттім дейді. Бір ай күтіп, жаңа күн санап, осы менің бір диагнозымның шешімін айтып жіберетін шығар деп, жаңа дәрігерге кірдім дейді. 50,000 теңге дейді. Өзінің мына кәсібилігіне орай ақшасы да
0: қомақты болып тұр.
1: 5,000 теңгелік дәрігер емес. Консультациясына 50,000 теңге төлеп отырмын дейді. Тоқ өтері деді. Тоқ өтері ұйқыңды ретте деген ғой. Содан 50,000 теңге төлеп ұйқымды ретте деген. Жоқ, ол айтыпты. Мен саған қазір бәрін айтуым мүмкін. Гормондарыңды, мына сенің бойыңдағы ағзаңдағы сенің дирижерларың, гармоның, сенің витаминдеріңнің өлшемі, соны тек қана ұйқымен ғана ретке келтіре аласың. Ұйықтамайсың ба, сатып алып жатқан дәрілерің далаға. Сондықтан соны естіп шықтым, мен ұйықтауға кеттім деп осылай бір әзілдеп деген сәтіне куә болғанбыз.
0: Ал біздің ұйқымыз ол керемет әндер. Біз әндерді реттеуіміз керек. Сол кезде біздің гармонымыз керемет болады.
1: Олай болса, Диана Исмаил әндетеді, қабыл алыңыздар. Бұл Қазақ радиосы.

бақыт деген таңертең аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: Майра, енді сен үшін бір жақсы жаңалық айтайын. Бұл енді халық үшін де жақсы жаңалық шығар. Әдетте сен көлікпен келген кезде көлікті қай жерге қоярын білмей, тұраққа қоятын болсаң, ақылы ол ақша төлеу керек басқа деп айтып жатасың ғой. Енді Астанадағы барлық ақылы автотұрақтар толықтай мемлекеттің меншігіне өтеді екен. Енді
1: бұл жағдай ма?
0: Арзандайды, болмаса ақылы тұрақ ақша төлеудің қажеті жоқ болады кейбір жерлерге. Енді қазір кез келген жерге қойып кетсең ақша төлейсің ғой, кейбір жерлерін алып тастайды енді көптеген жер мемлекеттің меншігінде болған.
1: Тамаша.
0: Ну, жақсы жаңалық қой. Бірақ енді мына жасанды интеллекті деген дүниені кеше бір жігіттермен талқылады тағы да. Жапон мен ақш бірігіп ғалымдар осы жасанды интеллектіні ары қарай одан да күшейтіп дамытуға атсалысып жатыр екен. Қазірдің өзінде енді адамның өміріне кіріп кетті ғой, адамның өміріне еніп кетті деп айтуға болады. Кеше кәсіпкер жігіт айтады, менің бүкіл жұмысымды жасанды интеллект жасайды қазір дейді. Не? Басқасы бар, анау ақша есептеуі бар, оны тапсырыс беруі бар, шетелден әкелуі бар, басқасы бар, барлығы жасанды интеллект өзі реттеп отырады дейді. Бұл бір жақсы болды дейді. Оларға да кәсіпкерлерге жақсы болған.
1: Ол шатаспайды.
0: Иә, ол қателеспейді дейді. Және анаған айтып, мынаған айтып, ананы есептеп берші, мынаны қойып берші, анаған бұлай істеп берші деген ештеңе керек жоқ дейді. Бәрін тек қана осы компьютерден қадағалап отырамын, болды дейді. Барлығын өзі реттеп отырады дейді.
1: Мұха, есіңде ме, біз бір жаңағы мекемеге хабарласқанда, болмаса бір дүниеңді іздеген кезде қазақ тілін таңдау үшін бірді басыңыз, орыс тілін таңдау үшін екіні басыңыз деген аршақтағы мына авто жауап беретін дауысқа ашуланатынбыз.
0: Иә, ол
1: біз ашуланып жаңағы бірді басыңыз, екіні басыңыз, үшті басыңыз деп әбден азамызға тиетін. Енді қазір бот деген бар. Бот. Демек аршағында кәдімгі роботпен сөйлесетін жағдайға жеттік және оған біз ашуланбаймыз. Біз оған көндік және біз оны қабылдадық. Кеше ғана маған бір банктің боты хабарласты. Содан
0: бота дей берші.
1: Бота дей, иә, сәлеметсіз бе дейді. Сені тыңдап тұрсыз ба дейді. Енді сен әртүрлі жауап бермейсің ғой, бір екі жауап қана бересің.
0: Иә,
1: дедім. Содан сізді мазалап тұрған осындай өзінің атын айтты. Сосын жақсы деп қоям. Бірақ мен роботпен сөйлесіп отырғанымды түсініп отырмын, бірақ мен одан мен әңгімемді жалғастырып отырмын. Өйткені менеджерді қос дейін десем, бірнеше күн жүретін әдетім бар. Жаңағы нем бар, жаңағы менеджерді күтейін десем, мен
0: уақыт талады,
1: күшімді алады, нервімді алады, жүйке жүйемді тоздырады. Одан да роботпен сөйлесіп отыра берейінші дедім. Өйткені робот маған барлық сұрағыма жауап беріп отырар жағында. Сондай бір настройкасын дейді ғой жаңағы. Жауап беру дағдысын әдемі қып жасап қойған. Менің жауабыма сай, оның жауабы дайын. Менің сұрағыма сай, одан жауап алдым да болды, мәселемді аяқтадым, болды.
0: Кәсіпкерлер соны айтады. Біздің дүкенде 24 сағат жұмыс істейді дейді. Қалай десем, осы жасанды интеллект бүкіл сұрақтарыңызға жазу арқылы жауап береді дейді. Кез келген қандай тауар аласыз, қанша аласыз, нешеу керек сізге, біздің складта осыншасы қалды, сізге соның бәрі жете ме жетпей ме, нешесіне біз тапсырыс берейік. Барлығын таңертең дүкенге келген кезде тапсырысты қабылдап үлгересіз.
1: Сіз қаласаңыз да қаламасаңыз да, енді бүкіл әлем осындай цифрлы жүйеге көшкеннен кейін сіз тіпті үйден шықпай ақ рәсімдей аласыз, сатып ала аласыз, көлікті де солай істейсіз. Сондықтан да орныңыздан тұрып, көлікке отырып, автобусты күтіп, барып, кезекке тұрып, адамдармен ұрсысып,
0: бұрынғыдай соңға барып, ұзын сонар кезекке тұрмайсың,
1: иә? Енді ол мәселе әлі әртүрлі сұрақпен барасың ғой соңға. Бірақ жай ғана үйдің нау коммуналдық қызметін төлеу жасау үшін әр жерге барудың қажеті жоқ. Телефоныңызды ашасыз, экранды әрі-бері жылжытасыз. Иә, төлем жасайтын каспиіңіз ге болмаса бір банкке кіресіз да төлем жасайсыз. Демек біз уақыт жағынан өте көп ұтып жатырмыз.
0: Ол жағы бар, иә.
1: Ал темірге ақшамды сенбеймін деп үйден шығып кезекке тұрып касса арқылы ғана
0: төлейтіндер,
1: апайдың түрін көріп, түрін жаттап алып,
0: оған бір ауыз сөз айтып кетпесе,
1: кімнен алдым, түбірдегі қолыма тимегенше көңілім жай таппайды десеңіздер, онда әлі де сол ғасырда өмір сүруге болады, әлі де сол жүйе барлық Қазақстанды 100% цифрлы жүйе қамтамасыз етті деп айта алмаймыз. Бізде өңірлер бар, аймақтар бар, ауылдар бар, ар жағындағы ауылдар.
0: Енді бірте-бірте жетеді ғой. Бірте-бірте жетеді. Бірақ енді сол бүкіл өмірімізді соған тапсырып қоямыз. Ол бар, иә. Бізге тек қана не қылу керек? Денсаулықты күту керек. Жүгіру керек таңертең ерте тұрып. Сол емес пе?
1: Сенің жұмысыңды мынау
0: біреу істеп жатса,
1: сандар атқарып жатқан кезде сен денсаулығыңды баптайсың, күтесің. Иә, сонда өмір. Біз қаласақ та қаламасақ та заман өзгерген сайын заманның осы жағына да икемделуіміз керек. Ал біз қазір қаласақ та қаламасақ та, жоқ, біз қалаймыз. Әнді қалаймыз. Мысалы, Балмұатқан қызы. Шоқан Уәлиханның бір әнін тыңдағым келіп отыр. Мен қаладым, Балмұатқан қыз қойып берді.
0: Ол жақсы.
1: Бұл Қазақ радиосы, сонда Қазақ радиосында әнді қалап, сұрап алуға болады.

бақыт деген таңертең аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: Енді алматылықтар үшін жақсы жаңалық осы екі күнде керемет кітап жәрмеңкесі болғалы жатыр екен. Алматы қаласында 19-20 қыркүйек күндері Алматы қала күнінің құрметіне, яғни Жібек жолы көшесі бойы Арбаттың бойында екі күн кітап жәрмеңкесі өтеді. Кез келген кітапты алуға болады. Іздеп жүрген кейде адам кітапты іздейді ғой, мынандай бір кітапты оқығым келіп еді, кеше ғана бір әлеуметтік желіде бір кітаптың жарнамасы шығағы келіп еді, барлығы мынаны қайдан алдыңыз, бұл енді бұрыннан бар кітап негізі, қайдан алдыңыз, қайда бар екен, анау сол айтып жатыр. Енді Арбат көшелерінде ертең жәрмеңке болады, сол жерден алуға болады деп. Яғни іздеген кітабыңды қазір оңай табуға болады осы жәрмеңкелер арқылы.
1: Иә, әлбетте. Қазір оның үстіне мынау кітап оқу сәнге, трендте болуы шарт, болуы керек деген оймен бізде қазір кітаптың айналасында өте көп жобалар ұйымдастырылып жатыр. Және жылдан жылға баспалардың көбейгендігі, жеке меншік баспалардың көп болуы қуантады. Өйткені жазуға қабілетті жандар қазір өздерінің кітабын шығарғысы келеді.
0: Және аудармалар көбейді, шетел аудармалары.
1: Бар кітаптарды қайтадан жаңалап жатыр. Сондықтан бір кітапты таппай жүрмін дегеннің өзі бір үлкен мәселе емес қазір. Қазіргі таңда.
0: Кітап жәрмеңкесі өте көп. Оның үстіне қазір барлық қалаларда солай шығар. Астана қаласында қазір кітап оқитын ол, кітап оқитын балалар, кітап оқитын ұстаз, кітап оқитын мектеп деген түрлі акциялар жүріп жатыр. Яғни қомақты сыйақысы бар. Тегін қатысасың, бір ай, екі ай, ары кеткенде үш ай, тіптен көктемге дейін уақыт береді. Бір кітап береді, кейде 20 бет береді. Соны оқып жауап беретін болсаң, қомақты ақшаға ие боласың.
1: Қомақты ақша демекші, қазір ата-аналар балаларын кітап оқыса ақшамен марапаттайтынды шығарды.
0: Иә, ол да бар, иә.
1: Иә, кітаптың ішіне ақша салып қояды, болмаса белгілі бір өзара келісімдер бар. Мен ондай ата-ананы көп көргем, және ондай келісімдеріне куә болғам. Осы әңгімені аяқтайсың. Ол кез келген жеріне мен саған сұрақ қоямын, жауап беріп жатсаң, мынау 20 мың теңге, 30 мың теңге сенікі деген секілді. Балаға да жақсы, әкеге де жақсы.
0: Мынандай ата-аналарды көргем, 10-ші бетке дейін оқысаң, мәселен 1-ші беттен 10-ші бет ішінен 1000 теңге ақша шығады, келесі бетке дейін оқысаң 2000 теңге. Ода бала сода қызығушылық пайдалы болады да, кітап тез аяқтауға ұмтылады, ең соңына дейін 30 мың теңгеге дейін көтеріп қояды ақшаны.
1: Қазір иә, мына кітапқа қатысты, өйткені кітаптың ішіндегі
0: дүние,
1: мазмұн мен дүние, мынау жалт-жұлт еткен гаджеттің ішіндегі дүниеден қазір қызықсыз болып көрініп тұрған шығар, жалпы адам үшін, адамзат, балалар үшін. Бірақ адамның ой өрісін, көкжиегін кеңейтетін тек қана кітап.
0: Гаджеттің ішіндегі жалт-жұлт еткен дүниені миың бірден қорытып үлгермейді ғой, оның бәрін қабылдамайды. Қабылдағанның өзінде ол артық информация, яғни ақпарат болуы мүмкін. Ал кітап ол саған бүкіл дүниені асықпай түсіндіреді ғой. Жаңағы қазақтың жалпақ тілімен түсіндіреді, құймаған жеріңе құлағыңа қайта-қайта құяды, мына жерде мынандай болған, және әдеби тілмен түсіндіреді. Солсы менің құнды ғой.
1: Иә, қазір көбіне мынау өзінің тілінің шырайлы да құнарлы болуына бір ден зер қойып жүрген азаматтар, мен қазір Абай жолының том-томын оқып тұрып шықсам, мен абайша сөйлейтіндей бір өздерінің сенім бар. Иә, жоқ, адам өзінің сөздік қорын жақсарту үшін, адамның сөзі бай, тілі бай болу үшін өзіне ең бірінші ұнамды кітаптан бастау керек. Кітапты ол бір ғана мақсатпен емес, жан ләззат алу үшін, жан сарай баю үшін оқу керек. Сол кітапты оқу арқылы ол бонуспен әрі әдемі сөздерді жаттап отырады, оны кейін қолданысқа енгізіп жатса оның сөздік қорына келіп қосылады. Адамның кітап жанның терапиясы деп айтады. Сондықтан осы бір терапияны бір рет көріп алсаңыздар, шіркін ай дейміз. Әйтпесе шамамыз жетпейтін Абай жолын алып аламыз, шамамыз жетпейтін Есенберлиннің көшпенділерін, шамамыз жетпейтін бір трилогияларды алып ап, не оны аяқтай алмай, не ортасына жете алмай шаршап жүретіндер бар. Керісінше шамаға қарай, егер сіз кітап оқудың енді алғашқы сатысында жүрсеңіз, шамаңызға қарай бір 50 беттік, 100 беттік қана әңгімелерден бастаңыз, 20 беттік әңгімеден бастаңыз, оны аяқтап тастап ақырын қадам-қадаммен келесі деңгейге өтесіздер.
0: Но қандай керемет. Міне осындай ақылдарды тегін беріп отыратын Майра Төлепберген, Қазақ радиосын тыңдай жүріңіздер, тегін ақылдарын құр қалмаңыздар. Әнмен жалғастырамыз.
1: Және ән де тегін. Қабыл алыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Корея Республикасына жасаған мемлекеттік сапары аясында Сеул қаласында маңызды марапаттау рәсімі өтті. Хангук-ши тілдері университеті Орта Азия тану кафедрасының меңгерушісі профессор Сон Йон-Хун екінші дәрежелі достық орденімен марапатталды. Қазақ мәдениетіне деген зор құрметі профессор Кореядағы беделді жоғары оқу орнында қазақ тілін оқыту ісінің негізін қалаушылардың бірі. Оның жетекшілігімен аталған университетке түлеп ұшқан талай жас маман екі мемлекет арасындағы дипломатиялық, экономикалық және мәдени қарым-қатынастарды дамытуға белсене атсалысып жүр. Мемлекет басшысының Сеулдегі сапары барысында өткен бұл шара қазақ тілінің халықаралық аренадағы беделін арттырып, шетелдік ағартушылардың ерен еңбегін бағалаудың айқын көрінісіне айналды. Егов Мобайл мобильді қосымшасында заң мен тәртіп сервисі ауқымды жаңартылды. Енді ол құқық қорғау саласындағы мемлекеттік қызметтерді, цифрлық сервистер мен ақпараттық материалдарды біріктіретін бірыңғай цифрлық витрина ретінде ұсынылады. Бұл туралы ұлттық ақпараттық технологиялар акционерлік қоғамы мәлім етті. Жаңартылған бөлімдерде пайдаланушыларға мемлекеттік қызметтер, дербес деректерді қорғау және құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған сервистер, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының ақпараттық материалдар мен сервистері қол жетімді болмақ. Қазақстанда аңсаған сәби бағдарламасы іске қосылғалы бері 15 мыңға жуық бала дүниеге келген. Бұл туралы денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді. Қазақстанда заманауи репродуктивтік технологиялардың қол жетімділігі кезең-кезеңмен кеңейтіліп келеді. Бүгінде отбасылардың шамамен 15% бедеулік мәселесіне тап болып, жыл сайын медициналық көмекке шамамен 20 мыңнан астам ерлі-зайыпты жүгінеді делінген министрлік хабарламасында. Аңсаған сәби бағдарламасы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша 2021 жылы іске қосылған жоба репродуктивтік технологияларға мұқтаж отбасыларға көрсетілетін мемлекеттік қолдауды кеңейтуге мүмкіндік беріп келеді. Құлан популяциясын сақтау және оның табиғи таралу аймағын кеңейту мақсатында Алтын Емел мемлекеттік ұлттық табиғи паркінен Іле Балқаш мемлекеттік табиғи резерватына құландар көшірілді. Бұл туралы экология және табиғи ресурстар министрлігі мәлім етті. Алдағы уақытта мамандар жануарлардың жаңа мекенге бейімделуін, қозғалысы мен жалпы жағдайын бақылауды жалғастырады деп хабарлады министрліктің баспасөз қызметі. Түркия смартфонды несиеге алғанша банктен жалға алуды ұсынады. Клиенттер құрылғыларды банктер арқылы 12 немесе 24 айға жалға алып, мерзім аяқталғаннан кейін қайтаруына болады деп хабарлайды Азертадж. Келісім шарт талаптарына сәйкес клиент жалға алу мерзім ішінде құрылғыны 4 реттен артық жөндете алмайды. Бұл ұсыныс жаңа модель қымбат смартфон пайдаланатын адамдардың ай сайынғы төлемін азайтуға мүмкіндік береді деп болжанып отыр. Астанада үстел теннисінен президент кубогы өтеді. 2026 жылғы халықаралық турнирне әлемнің 29 елінен 160-ға жуық спортшы қатыспақ. Жарыс 15-20 қыркүйек аралығында Жақсылық Шүкенов атындағы жекпе-жек сарайында ұйымдастырылады. Биылғы турнирдің жүлде қоры 300 мың ақш доллары. Президент кубогы елордада екінші рет өткізілгелі отыр. Бәсекеге әлемдік рейтингте жоғары тұрған спортшылармен қатар Қазақстан құрамасының өкілдері де қатысады. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 447 теңге 94 тиын, евро 518 теңге 5 тиын, ресей рублі 5 теңге 35 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық, ауа температурасы 19 градус жылы, Алматыда күн ала бұлтты 29 градус нөлден жоғары. Петропавл Көкшетауда 17, Қостанай, Қарағанды, Павлодарда 20, Семейде 22, Оралда 24, Жезқазған, Өскеменде 23, Ақтөбеде 28, Қызылорда, Таразда 29, Талдықорғанда 30, Шымкент, Қонаев, Атырау, Ақтау, Түркістанда 32 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң қоғамдағы әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарауы керек.

0: Қазақ радиосында жарнама. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: Болған оқиға желісімен.
2: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
1: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
3: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
1: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.
0: Алматыда жыл сайын қыркүйек айында қала күні кең көлемде аталып өтеді. Мерекеге орай қала әкімдігі алматылықтар мен шаһар қонақтарына арнап түрлі форматтағы мәдени, спорттық және ойын-сауық шараларын ұйымдастырады. Дәстүр бойынша негізгі іс-шаралар Астана алаңында, Абай алаңында, Панфилов және Жібек жолы жаяу жүргіншілер көшелерінде, Алатау дәстүрлі өнер театры алаңында өтеді. Сонымен қатар мерекелік бағдарлама қаланың барлық ауданын қамтиды. Осыған орай Алматының 8 ауданында да мерекелік алаңдар мен аудандық іс-шаралар ұйымдастырылады. Қала күнін мерекелеудің негізгі іс-шаралары 19 мен 20 қыркүйекте өтеді. Жалпы қыркүйек айы бойы Алматыда қала күні аясында 300-ге жуық мәдени, спорттық, ойын-сауық және өзге де мерекелік іс-шара өткізу жоспарланған.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: көмекелет те, бір әріп ойына қатыс. Тек бір әріп үлкен мүмкіндік.
1: Қайырлы таң, Қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде. Майра Төлепберген, Мұхтар Тортайұлы, бізде бар өзенді өздеріңізге жеткізіп отырған Балымуатқан қызы. 8-ден 15 минут өтті. 15-ші қыркүйек.
2: Міне, 16 болды. Сен айтып болғанша. Я, құрметті радио тыңдарман, орта толсын. Қазақ радиосына құлақ түрген болсаңыздар, онда біз 20 литр жанармайды ойнатамыз. Ойынның шарты өте оңай, 5 секунд уақыттың ішінде кеше жеңімпаз болған тыңдарманның ізімен дейікші. Сіздер де жеңімпаз боласыздар.
1: Кешегі жеңімпаз соншалықты қуанғаны қайта-қайта сәлем жолдап отыр бізге.
2: Қайта-қайта ма?
1: Екеуіңізге қайта-қайта сәлем жолдаймын.
2: Енді бүгін тағы бір 20 литр ұтып алсам деп, жоқ, тыңдарман, басқа да жандарға мүмкіндік берейік. Енді білемін, ұтыстың дәмі өте тәтті болады. Сондықтан бүгін енді басқа жан сол бір әдемі тәтті дәмді сезсін. Хабарласыңыздар 8700 755 3355, 8777 005 7275. Сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз, оған дейін біз ән тыңдаймыз.
1: Әнге кесек берейік ендеше.

0: иә, бағдарламамызды жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. Міне әнімін дегенше көзді ашып жұмғанша 20 литр жанармайдың да уақыты келді. Хабарласқан тыңдаушы бар, тыңдап көрелік. Қайырлы күн.
1: Алло,
2: амансыз ба?
1: Қайырлы таң.
2: Қайырлы таң. Қалай? Қалмыс жақсы, өзіңіз қалайсыз?
1: Көңіл керемет.
2: Аты жөніңізді білейік.
1: Гүлдана, Қосшыдан.
2: Қосшыдан, Гүлдана.
0: Қосшы
2: мен Астананың арасында зырылдап жүру үшін жанармай біраз кетеді, иә?
0: Керек.
1: Алып қой енді.
2: Жақсы, Гүлдана. Олай болса, өзіңіздің шапшаңдығыңыз бен тапқырлығыңыз бен әлемдегі болып жатқан бір тренд ойынды бізде қайырлы таң бағдарламасында ойнап көрейік деп Мұхан үкеміз кішкене ойынның форматын өзгерткенбіз. Сізге көріңіз, сіз бір әріпті айтасыз, біз бір әріпті айтамыз, Гүлдана. Білесіз ғой, бұл ойынды?
1: Естідім,
2: иә. Біз бір мезетте айтуымыз керек. Демек, сіз айтқан әріппен сөз басталады, мен айтқан әріппен сөз аяқталады. Ол шақ әріптен тұратын сөз бола ма, он әріптен тұратын сөз бола ма, ерік өзіңіздікі. Бірақ сіз айтқан әріппен басталу керек, мен айтқан әріппен аяқталу керек.
0: Келістік қой.
2: Келістік пе?
1: Ал, жақсы
0: көр.
2: Ал, олай болса, бір, екі, үш.
1: Тасы.
2: Қандай дедіңіз? Ты. Сымен басталсын, сымен аяқталсын.
0: Уақыт кетті.
1: Тас.
2: Тас? Біле. Дер кезінде, оп-оңай, шира. Әні, Гүлдана, осылай да тез жеңімпаз бола салуға бола ма дейсіз ғой? Бола деген сөйтсе. Бәрекелді. Құттықтаймыз өзіңізді.
0: Қуанғаннан қойып қойған жоқ па телефонды?
2: Қайдасыз, Гүлдана? Телефон лақтырып жібердіңіз бе?
0: Қуанғаннан
2: телефонды лақтырып жіберді ғой Гүлдана. Гүлдана, қайда кеттіңіз? Ән тыңдайық енді осы қуаныштың құрметіне. Ана адам қуанған кезде әртүрлі емоция.
0: Айта кетейік, Гүлдана, бізге қайта хабарласыңыз, сіздің телефоныңыз міндетті түрде бізге керек.

0: Ал жалғастырамыз құрметті тыңдаушылар. Бірінші біздің жеңімпаз анықталды. Әдегенен ақ тауып алды. Керемет ойын жалғасуда. Тағы да тыңдаушымыз бар. Тыңдап көрелік. Қайырлы күн. Қайырлы күн.
1: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкум ассалам. Кім болдыңыз? Қай өңірден?
1: Ардақ, Көкшетау қаласын.
0: Қалай, қалай?
1: Ардақ есім.
0: Ардақ, Ардақ, Көкшетау қаласынан. Иә. Көкшетау қаласының көшесінде тұрсыз ба? Жұмыста, үйдеміз.
1: Жолда келе жатып тоқтап жатырмын.
0: Тоқтаңыз, асықпаңыз. Иә. Ойын шарты түсінікті ғой сізге?
1: Түсінікті.
0: Мхм. Барлық түсінікті болса бастаймыз. 1 2 3 Б.
1: Е.
0: Н.
2: Қалай?
0: Б. Н дейді.
2: Уақыт кетті.
1: Бұл ма?
0: Бұл ма сіздің кәп? Иә,
1: мен кәп. Жоқ, бөлмейді кәм, мұна бұға.
0: Қап. Біздің секунд, 10 секундқа кетіп қалды.
3: Қап, әттеген ай.
0: 10 секунд беріп едік, болмай қалды. Ал жақсы, 5 секунд қой негізінде. Иә, ал келесі тыңдаушы бар ма? Тыңдап көрелік, қайырлы күн. О, радион дауысын басып қойыңыз. Сәлеметсіз бе? Иә, есіміңіз?
4: Есімім Рахат.
0: Рахат.
2: Тамаша.
0: Қандай керемет есім. Рахаттанып қайда тыңдап отырсыз радион?
4: Иә, садиктан келе жатқан.
0: Балабақшадан. Қай өңірде?
4: Жаңарқа ауылта облысы.
0: Жаңарқа. Керемет Жаңарқадан. Ал ойын шарты сізге түсінікті ғой.
4: Аха, түсінікті.
0: Иә. Бір, екі, үш, Б.
4: С.
0: С, Б.
2: Сымен басталсын,
0: бұмен
2: аяқталсын.
4: Сап
0: болмайды. Сап бол. Сап. Уақыт бітті. Уақыт бітті.
3: Қалай?
0: Жаңарқаға сәлем айтыңыз. Дұғай-дұғай бізге.
4: Сәлем.
0: Жақсы, жақсы. Ештеңе етпес. Мүмкін келесі жолы жолыңыз болып қалар. Тағы да хабарласыңыз. WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55. Тағы да нөміріміз бар.
2: Хабарласқан тыңдарман бар болса қосылайық. Алло, амансыз ба?
1: Саламатсыз ба?
2: Есіміңізді білейік.
1: Есім Сырым, Атырау қаласы.
2: Тамаша. Ал Сырым мырза, ойын өте оңай. 5-6 секунд уақытыңызды аламыз. 1 2 3 сізден бір әріп, бізден бір әріп. Ал кеттік. 1 2 3 М. Сіз не дейсіз? Енді тұрмен басталсын, мен аяқталсын. Ал кеттік.
0: Уақыт кетті.
1: М мен аяқталу керек пе? М әріпімен.
0: Иә, уақыттың бәрі кетіп қалды ғой Сырым ау.
2: Там деді. Уақыт 5 секундтан асты ма, аспады ма? Аспады ма? Жетті ме?
0: Асып кетті дейді.
2: Асып кетті дейді енді. Сіз бізден мама, тума деп отырған кезде айып етпеңіз. Рахмет хабарласқаныңызға. Құрметті радио тыңдарман. Біз қазір бір тыңдарманмен, осы ойында аяқтаймыз. Сондықтан бір адамның мүмкіндігі бар. Не жеңеді, не жеңіледі. Сондықтан да бізге хабарласқанда біз бір мезетте айтуымыз керек. Уақытты. Ойынның шарты сол. Әйтпесе біздің ыңғайымызға қарап, өзіңізге ыңғайлы әріпті таңдау, ол ойынның шартын бұзу. Сондықтан да бір уақытта әріп айту арқылы 5 секундтың ішінде бір сөзді ортаға тастау арқылы сіз жеңімпаз бола аласыз. Егер ойынның шарты түсінікті болса, мархабат, хабарласыңыздар.
0: Қайырлы күн, тыңдап отырмыз.
1: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкумассалам.
1: Тараз қаласынан Алмас боламын.
0: Алмас. Бірінші рет пе хабарласуыңыз?
1: Иә, бірінші рет шықтым.
0: О, Алмас, жақсы. Ойын шарты сізге түсінікті ғой.
1: Түсінікті.
0: Асықпаңыз, аптықпаңыз. Иә.
2: Және біз өзіңізбен ойынды бастаймыз. Егер дайын болсаңыз, мен қазір 3-1-3-2-1 деймін. Бір мезетте мұхаң бір әріп, сіз бір әріп айтасыз. Сіздің әріппен басталады, сөз мұхаңның әріппен
0: аяқталады.
2: Дайын болсаңыз, ал кеттік. 3-2-1.
0: К. Сумен
2: басталады, кімен аяқталады. Тездетіңіз. Сумен басталады, кімен аяқталады. Тездетіңіз.
0: Уақыт бітті. Сөк деген жоқ па сіздерде? Сөк тары, сөк деп айтады ғой. Мысалы сөкпе дейді біреуді. Қабат деген ай.
1: Май сөк
0: деген. Май сөк деген бар ғой.
2: Хабарласқаныңызға бұндай сәтте қиын болады мен айтсам. Егер тыңдарман болса тағы біреуін көрейік. Қосып мүмкін екінші рет 20 литр жанармайды ойнатып жіберерміз. Ойын негізі осылай қызықты бастаймыз біз. Жеңіл сияқты көрінеді. Одан кейін көреміз. Амансыз ба?
1: Саламатсыз
2: ба? Қалыңыз қалай? Естілмей тұр дауысыңыз. Алло.
0: Жақсы. Жақсы.
2: Ал біз ән тыңдайық, құрметті радио тыңдарман, және сіздердің қоңырауларыңызды бір әннен кейін екінші ойында күтеміз.

0: болсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Тарихты да білеміз, ғылымды да сүйеміз. Эфирдегі эрудит.
1: Дәл солай, ал енді білімді сынайтын кез келді. Бұл үшін тағы да бізге тікелей эфирге хабарласу керек. Эфирдегі эрудит бізге сұрақ қоямыз. Жауабын таппасаңыз, 4 нұсқасын береміз. Мүмкін 5 нұсқасы шығар. Сіз соның біреуін таңдап жауабын бересіз. Ол үшін тікелей эфирге хабарласыңыздар. WhatsApp нөміріміз 8700 755 3555. Хабарласқан тыңдаушы бар ма? Тыңдап көрейік. Қайырлы күн.
2: Қайырлы күн.
1: Иә, тыңдап отырмыз. Танысайық бірінші.
2: Орал қаласынан Бақтияр болатын.
1: Бақтияр. Ал Бақтияр тұрақты тыңдаушы ғой, деп білеміз. Солай ма? Мхм. Иә, ойын шарты. Иә, жақсы. Ойын шарты түсінікті ма сізге? Біз сізге сұрақ қоямыз, сіз жауап бересіз. 1 минут уақыт береді. Беріледі. 1 минуттың ішінде 2-1 сұраққа жауап берсеңіз, жеңімпазсыз. Сәлем жолдайсыз.
3: Дайынсыз ба? Ал ендеше кеттік. Бірінші сұрақ. Барса келмес қорығы қай облыста орналасқан? Маңғыстау облысы, Қызылорда, Атырау, Түркістан.
2: Қызылорда.
3: Қызылорда, әлбетте. Екінші сұраққа
1: мұқият болыңыз. Ол мүлдем басқа саламен танылған. 15 жасында қарыз алып, ескі кеме сатып алып, Сан-Франциско шығанағында шаян аулаумен айналысады. Кейін қарсы жаққа өтіп кетіп, балық аулау, бақылау патрулінде қызметке тұрады. Ол адамның есімі кім? Ол басында мүлдем басқа саламен танылды. Қазір де басқа саламен танылған. Кезінде қарыз алып жүріп, балық аулаумен
2: айналысады.
3: Жақсы. Мүлде басқа саламен танылған ол 15 жасында қарыз алып, ескі кеме сатып алып, Сан-Франциско шығанағында шаян аулаумен айналысқан, кейін қарсы жаққа өтіп, балық аулауды бақылау патрулінде қызмет істеген. Ол кім? Джек Лондон, Эрнест Хемингуэй, Марк Твен, Роберт Льюис.
2: Марк Твен.
3: Осы жерде сәл қателестіңіз. Джек Лондон.
4: Қап әттеген ай.
3: Бұл деректер бір емес, бірнеше рет жалпы тарихта бар. Сондықтан егер Джек Лондон туралы, бұл автор туралы білген болсаңыз, бұл ақпарат сіздің ұмытылмас еді.
4: Сізге,
3: жақсы, ал біз әрі қарай жалғастырамыз. Келесі тыңдарманды қосайық.
1: Қайырлы күн.
5: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкум ассалам, тыңдап отырмыз.
5: Қалайсың, амансыздар ма?
1: Жақсымыз. Өзіңіз қалайсыз? Сергаға?
3: Сергаға дайынсыз ба?
5: Дайымын.
3: Ал ендеше 1 минут уақыт сіздің еншіңізде. Кеттік ендеше. Қырғыз халқының Манас жырын алғаш орыс тіліне аударған кім? Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбайұлы, Шоқан Уәлиханов, Ахмет Байтұрсынұлы.
5: Шоқан Уәлиханов.
3: Тамаша, дұрыс айтасыз. Келесі.
1: Бұл өнертабысты көрген суретші Поль Дела Рош осы күннен бастап кескіндеме өлді деп айтқан. Ол қандай өнертабыс?
3: Қай өнертабыс дүниеге шығып келгенде кескіндеме өлді деп айтқан. Нұсқалар да бар.
1: Суретші айтып отыр ғой.
3: Бірінші нұсқа. Кинематограф, телескоп, фотография, телефон. Осы күнде фотография, фото ма? Бұл өнертабысты көрген суретші Поль Деларош осы күннен бастап кескіндеме өлді деп айтқан. Ол қандай өнертабыс? Кинематограф, телескоп, фотография және телефон. Сіз фотографияны таңдап отырсыз. Дұрыс айтасыз.
1: Әрине, жеңімпаз. 2-1. Сұраққа дұрыс жауап берді. Міне, еш қиындығы жоқ. Серге ағаның, ой, білімі деген ұшаң теңіз ғой. Кімге сәлем жолдайсыз?
5: Сіздерге сәлем жолдаймын, барлық Қазақстанға сәлем жолдаймын.
1: Жақсы. Ал сіздің құрметіңізге бір жақсы әнді бізде тартып өтейік. Қабыл алыңыз.

0: Иә, бағдарламамызды жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. Аз ғана уақыт қалған екен, ойынымызды жалғастырамыз. Яғни хабарласқан тыңдаушы бар. Қайырлы күн.
1: Ассалаумалейкум.
0: Уа алейкум ассалам. Есіміңіз?
1: Мейрамбек, Ақтөбе қаласы Байғанин
0: ауданы. Өте жақсы. Мейрамбек, ойын шарты түсінікті ғой сізге?
1: Түсінікті.
0: Бір минут уақыт береміз, екі сұрақ қоямыз.
2: Дұрыс жауап берсеңіз. Бір минуттың ішінде емес, біз тіпті жаңа бір сұраққа бір минуттан жұмсап жатырмыз. Мұқият болыңыз. Олай болса, бірінші сұрақ. Ал, Twitter әлеуметтік желісін 44 миллиард долларға сатып алған кім? Марк Цукерберг, Джефф Безос, Илон Маск. Твиттер деген бізде болды енді. Қазір қаншалықты қолданыста екенін білмеймін, бірақ одан біз әрі қарай дамытып, қазір өте қолданыстағы мықты әлеуметтік желі бар, пайдаланып жүрміз. Твиттер әлеуметтік желісін 44 миллиард долларға сатып алған кім? Марк Цукерберг, Джефф Безос, Илон Маск.
1: Илон Маск.
2: Дұрыс айтасыз. Келесі сұрақ.
0: Келесі сұрақ. Юан мемлекетінің алғашқы императоры кім? Шыңғысханның немересі. Қалай?
2: Тағы бір рет айтасыз ба дейді?
1: Айтын.
0: Юан мемлекетінің алғашқы императоры Шыңғысханның немересі. Ол кім? Нұсқалар бар. Жошы, Шағатай, Үгедей, Төле, Құбылай.
1: Алло.
0: Жауап күтіп отырмыз сізден. Рахмет, көптен көп рахмет. Уақыт өтіп кетті. Қап әттеген ай.
3: Қап әттеген ай.
0: Тағы тыңдаушы бар ма? Ал, қайырлы күн.
4: Қайырлы күн.
0: Есіміңіз?
4: Есімім Дәнис Исламбек, Түркістаннан.
0: Түркістаннан Дәнис Исламбек. Өте жақсы. Ойын шарты түсінікті ғой сізге.
4: Иә, иә.
0: Осы сұрақты қайталайын. Юан мемлекетінің алғашқы императоры Шыңғысханның немересі. Әрине, Құбылай.
2: Жақсы. Келесі сұрақ. Композитор Моцарт қай елдің тумасы? Германия, Италия, Австрия, Франция. Моцарт қай елдің тумасы? Германия, Италия, Австрия. Дұрыс айтасыз. Керемет.
0: Не деген білімді адамдар бұның бар, а? Қандай керемет. Қай саланың мамансыз? Мұхаммед?
4: Менің алдында хабарласым сіздерге. Екі күн бұрын.
0: Екі күн бұрын хабарласым.
4: Энергетик.
0: Жеңімпаз болдыңыз ол кездеде, иә? Қателеспесем.
4: Иә, жеңімпаз болдым, иә.
2: Хабарласса тек қана жеңетін азамат қой.
0: Өз-өзіне сенімді.
2: Әлбетте.
0: Ал, жеңісіңіз құтты болсын. Иә.
2: Ал біз құрметті радио тыңдарман, жеңімпаздарымызды құттықтап, олардың құрметіне ән тарту етіп, өздеріңізбен қоштасамыз.
0: Иә, қимай-қимай ертеңге дейін қоштасамыз. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, Балым Уатқанқызы.
2: Иә, күндеріңіз өте берекелі, жоспарлы, өнімді, табысты, ең бастысы жұмыстарыңыздың барлығы нәтижелі болсын. Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген, Балым Уатқанқызы өздеріңізбен таңғы эфирде бірге болды. Ертең таң сағат 7:00-де амандық пен тілдескенше.
0: Аман сау болыңыздар.

мемлекеттік сапар аясында Біріккен ұлттар ұйымының 8-ші бас хатшысы Жаһандық жасыл даму институтының төрағасы Пан Ги Мунмен жүздесті. Мемлекет басшысы дамушы елдердің жасыл экономика моделіне көшуіне қолдау білдіретін Жаһандық жасыл даму институты қызметінің маңызына тоқталды. Ол әлеуметтік тұрақтылықты, климат өзгерістеріне төзімділікті және экономикалық дамуды қамтамасыз етуге бағытталған. Пан Ги Мун Қазақстанның орнықты даму саласындағы табыстарын құптап, дүниежүзілік климат пен күн тәртібі аясында ынтымақтастықты жалғастыруға дайын екенін мәлімдеді. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаев Маңғыстау облысына жұмыс сапары аясында өңірдегі стратегиялық маңызы бар өндірістік, энергетикалық, көлік-логистикалық және туристік нысандардың жұмысымен танысты. Онда өңірдің химия өнеркәсібін дамытуға ерекше назар аударылды. Айта кетсек, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың әуе хабтарын белсенді дамыту және олардың жаһандық логистика тізбегіне кірігуін қамтамасыз ету жөніндегі тапсырмаларын жүзеге асыру шеңберінде үкімет әуежай инфра құрылымын және ішкі тасымалдарды дамыту бойынша кешенді жұмыстар жүргізуде. Елімізде жұмыссыз жүргендерге 100 миллиард 800 миллион теңге төленген. Бұл соңғы 8 айда напақасынан айырылған 314 мыңнан аса адамға берілген жәрдемақы. Ал былтыр табысыз қалған 354 мыңнан астам азаматқа 130 миллиард теңге жұмсалған. Енді бұл қаржының азаятын түрі бар. Себебі келер айдан бастап жұмыссыздар бұрынғыдай жарты жыл бойы мемлекеттен жәрдемақы алмайды. 1 қазаннан кейін табысыз қалған тұрғынға үкімет тек 3 ай ғана көмек көрсетеді, бірақ алдымен ол үшін тұрғылықты жері бойынша мансап орталығына тіркелу қажет. Оған бос жұмыс орындары мен арнайы курстар ұсынылады. Ешқайсы сәйкес келмеген жағдайда ғана жәрдемақы тағайындалады. Шығыс Қазақстан облысындағы ірі компаниялар бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі бойынша жасалған меморандумды нақты іске асыруда. Өткен аптада Самар ауданы Құлынжон ауылында интернат пен спорт кешені пайдалануға берілсе, енді Ұлан ауданының орталығы Қасым Қайсенов кентінде Өскемен құс фабрикасы құс жол деп аталатын демалыс саябағын салып берген. Құс жолы 16,000 шаршы метр аумақты алып жатқан саябақта бәрі бар. Футбол, баскетбол ойнайтын алаң да салынған. Саябақта мәдени шаралар өткізіп, халықтың серуендеуіне де жағдай жасалған. Қазақстан ұлттық телеарнасында жаңа отандық телехикая көрерменге жол тартты. Жоғалған есім 24 бөлімнен тұратын әлеуметтік драма. Телехикая әр адамның өміріндегі таңдаулы мен оның салдарын көрсетеді. Басты кейіпкерлер тағдырдың түрлі сынағына тап болып, маңызды шешім қабылдауға мәжбүр болады. Жеке таңдау еркіндігі мен жауапкершілік қатар таразыға түседі. Ал әлеуметтік әділет мәселесі қоғамдағы өзекті түйткілдер арқылы көрсетіледі. Авторлар заманауи мамандықтардың қоғамдағы рөлін де назардан тыс қалдырмаған. Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина әйелдер теннис қауымдастығы рейтингінде әлемнің бірінші ракеткасы атанғаннан кейін арнайы жүлдеге ие болды. Әйелдер теннис қауымдастығы Нью-Йорктегі зәулім ғимараттардың фонында жүлдемен суретке түскен Елена Рыбакинаның фотоларын жариялады. Спортшының қолындағы жүлде күмістен жасалған теннис добы түрінде орындалған, оның бетінде теннис әлемін бейнелейтін жұлдыздар картасы бейнеленген. Еске сала кетейік, Елена Рыбакина US Open 2026 турниріндегі сәтті өнерінен кейін әлемдік рейтингте бірінші орынға көтерілді. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша бірақ доллары 447 теңге 94 тиын, евро 518 теңге 5 тиын, ресей рублі 5 теңге 32 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық, ауа температурасы 19 градус жылы. Алматыда күн ала бұлтты, 29 градус нөлден жоғары. Петропавл Көкшетауда 17, Қостанай Қарағанды Павлодарда 20, Семейде 22, Жезқазған Өскеменде 23, Оралда 24, Ақтөбеде 28, Қызылорда Таразда 29, Талдықорғанда 30, Шымкент Қонаев Атырау Ақтау Түркістанда 32 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: атамекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау перзенттік парыз. Таза Қазақстан.
1: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы. Қазақ радиосында жарнама.
2: Эфирде саулықтың сүрі.
3: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, саумал ішсең сауғасың.

0: Бұл сөзді халық арасында жиі естиміз және оның рас екендігіне көзіміз жетті. Күн сайын саулықтың сыры орталығына алғысын білдіріп хабарласатын тұтынушылар сөзімізге дәлел бола алады. Орталықтың байланыс нөмірі 8778-021-8888. Нәуе саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Әлі күнге дейін көп қойылатын сұрақ, сұйық саумал мен капсуладағы саумалдың құрамында айырмашылық бар ма?
1: Сәлеметсіздер ме? Саумалдың көптеген аурудың алдын алуға қабілетті шипалы сусын екенін білмейтін қазақ жоқ. Ал капсуладағы саумал қазіргі заманауи технологиялардың көмегімен кәдімгі саумалды ұзақ сақтауға және күнделікті қолдануға, тасымалдауға ыңғайлы еткен өнім. Табиғи құрамы, дәрумендері толықтай сақталады.
0: Және күн сайын бір мөлшерде қабылдауға мүмкіндік береді деп айтсақ болатын шығар. Тұрақты түрде қабылдау әрқашан оң нәтиже береді. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, 8778-021-8888 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Байланыста тыңдаушымыз бар екен, тыңдайық.
2: Саламатсыздар ма, қазақ елім. Менің есімім Байғараева Гүлайым. Шымкент қаласынан саумалын ішкеніме бір жыл, бір екі айдай болып қалды ау деймін. Сразу 12 құтыға заказ беріп, сөйтіп алдым. Негізінде ше, мен өзім бір жылдай сенбей жүрдім негізінде ше. Подружкамның жеңгесі неғылды, аяғы паралич болып, сол жүре бастаған екен, қатты сендім. Бір жарым айдан кейін ба әсер берді негізінде ше. Жақсы бола бастағанымды байқадым да, түнде ұйықтай алмай жүрдім. Сол ұйқыма да жақсы қылды. Айтқандай, мынау немерем 4 жасар еді. Жақсы ұйықтайтын тұғын. Бір жарым айда оған да әсер берді негізінде ше. Қазір міне жақсы сөйлейді, жаттау жаттайды. Мұны кейін ең бастысы иммунитетті де көтереді екен. Биыл қыста мына бір құдай төбемде ғой, бір рет те ауырған жоқ. Мен енді осыны қоймай іше берсем ба деймін. Мынау қатты ұнады енді.
1: Иә, әрине, өзіңіздің орталықтағы кеңес беруші маманыңызбен хабарласып отырып, тоқтатпай іше беруіңізге әбден болады. Немереңіз үшін де қуаныштымыз. Нео саумалды балаларға беруге бола ма деген сұраққа да жауап алдық деп ойлаймын.
0: Нео саумалға қатысты сауалдарыңыз болса, 8778-021-8888 нөміріне хабарласыңыздар. Іңкәр ханым, Күләйім апамыз мүлде тоқтатпай іше берсем деп отыр, тұрақты түрде әрі қарай жалғастырып, өнімді тұтына берсе болады ғой.
1: Иә, әрине, себебі капсуладағы саумал табиғи өнім. Бие сүті саумал ағарғанның ішіндегі төресі. Нео саумал дәрі емес, күнделікті ішіп, жеп жүрген ас суымыз секілді кәдімгі тағамдық қоспа болғандықтан пайдасы орасан зор. Артықшылығы құрамы дәрумендер мен минералдарға бай, өте құнарлы өнім. Жастардың тілімен айтсақ, must have, яғни күнделікті біздің рационда болуы керек өнім.
0: Құрамы 100% табиғи нео саумал өнімін ұсынатын саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8778-021-8888. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Ал қазір хабарласқан тағы бір тыңдаушымызға кезек берейік.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Ексейтова Радиға, жасым 70-те, Түркістан қаласынанмын. Мен осы өзіміздің отандық өнім нео саумалды ішіп жатқанына бір жылдан асып кетті. 2017-те авария болып сұрған аяқтарыма 6-7 ота жасап қатты қиналып жүрген едім. Сол буындарымның ауырғаны қойды. Сол авариядан кейін өтімде толып жиі мазалайтын, сол өт жолдарым да жақсы орнына келді. Аллаға шүкір, нео саумалдың пайдасы өте көп. Сондықтан да бәріміз де алып ішіп, денсаулықтарыңызды түзеңіздер. Нео саумал өнімін өндіріп жатқан компанияға және де осында қызмет істеп жатқан барлық қыз жігіттерге рахметімді айтамын. Әлі де тоқтатпай іше беремін. Сондықтан да мына өзіміздің қазақстандық
0: құрметті тыңдаушы, отандық өнім нео саумалға тапсырыс беру үшін 8778-021-8888 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Нео саумал, ол сіздің таңдау. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды болаттай мықты ететін нео саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8778-021-8888 нөміріне хабарласыңыз. Аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160198003E00055503 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757 3. 8. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
6: Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
7: Основано на реальных событиях.
8: Казахстанда әлі жеке меншік мұнай компания жоқ.
7: От авторов фильма «Оян Казак». Он стремился к своей мечте, но у большой игры свои правила.
9: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
7: Кара Алтын. С 10 сентября в кино.
6: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Саяхат. Жаңа әсер, жаңа таным, жаңа тарих. Қазақ радиосында әр сейсенбі сағат 20:00-де Мәдина Махамбет қызымен Саяхат Таймс.
1: Ерінбен еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында хит ән.

0: Қазақстанның 91% аумағына 4000 елді мекенге тарайтын еліміздегі ең үлкен Қазақ радиосы. Әділдік іздеп сарылсаңыз, талайдың табалдырығын тоздырып таусылсаңыз, қамықпаңыз. Қазақ радиосының халық үні бағдарламасына хабарласып, заңгер кеңесіне жүгініңіз. Байланыс нөміріміз 393-2066, 393-2073. Алматы қаласының бағыты 8727.
1: Армысыздар, ардақты ағайын, сіздермен бірге Қазақ радиосының тікелей толқынындағы халық үні бағдарламасы сағат 10:45 дейін эфирде болып, елдің көкейіндегі сауалға құлақ түріп, заң тұрғысынан жауап іздеген мәселелердің байыбына бірге барамыз. Халық үні аты айтып тұрғандай, халықтың үнін жеткізетін, көптің көкейіндегі мәселені ортаға салатын хабар. Кейде күнделікті өмірде заңның қай тұсын басшылыққа аларымызды білмей, қандай жағдайда қандай құқыққа екенімізді білмей жатамыз. Ақ қарасын ажыратып, құқықтық тұрғыдан дұрыс бағыт алуға осындай сәтте маман кеңесі қажет. Өздеріңіз жақсы танитындай заңға қатысты сауалдарыңызға хабарымыздың тұрақты заңгері Өтебаева Нұра танысқызы жауап береді. 393-2066, 393-2073 біздің студияның қос бірдей телефоны, Алматы қаласының бағыты 8727 және WhatsApp нөміріміз 8700-755-3366 нөміріне хабарлама қалдырсаңыздар болады. Нұра танысқызы эфир барысында сіздерге міндетті түрде жауап береді. Осы тұста тағы бір маңызды жайтты ескерте кетейік. Соңғы уақытта осы WhatsApp нөміріне қоңырау шалып жатқан тыңдармандарымыз өте көп. Жерде өтіп жатқандықтан аудио хабарламаларды тыңдап, телефон қоңырауларын WhatsApp арқылы қабылдай алмаймыз. Сондықтан заңгерге жеткізілетін сауалдарыңызды дәл осы номерге жазбаша түрде жолдасаңыздар. 8700-755-3366 нөміріне тек жазбаша жіберсеңіздер деген өтінішіміз бар. Қош келдіңіз, Нұратыңыз қызы.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Ендеше бүгінгі хабарымызды бастасақ, рұқсат етсеңіз, хаттардың бір қатарына, кешегі түскен хаттардың бір қатары бар екен, кесек беріп алғашқы сауалды ортаға салсам. Сәлеметсіз бе, Нұратыңыз қызы? Менің үлкен ұлым інісіне көлік алуға кепіл болған, інісі көлікті үлкен ағасының танысынан алған. Көлік құнының жартысын бірден төлеген, ал қалған сомасын кейін өтеуге келіскен. Үлкен ұлыма, егер інім көліктің қалған ақшасын төлей алмаса, оның орнына өзім төлеймін деп кепіл болған. Алайда кейін інісі сол көлікпен жол-көлік оқиғасына түседі. Өзі аман қалғанымен көлік қатты зақымданған, соған қарамастан ол көлікті сатып жіберген, бірақ көлік үшін қалған ақшаны өтемеген. Ағасы інісінің алдындағы міндеттемесін өз мойнына алғаннан кейін досының қарызын өзі ақша алып, көлік иесіне қалған соманы толық өтеп берген. Енді ағасы інісінен өзі төлеген ақшасын қайтара алмай жүр. Екеуінің арасында бұл мәселеге қатысты жазбаша келісім қолхат жоқ. Осы жағдайда ағасы інісінен өзі төлеп берген ақшаны заңды түрде өндіріп алуды талап ете ала ма? Және жазбаша келісімнің болмауы оның талабына кедергі бола ма? Өзінің ақша төлегендігін қандай жолдармен дәлелдей алады?
2: Біріншіден, сатып алу шарты бойынша кепіл беруші ағасы қандай құжатқа қол қойған, соны білу керек.
1: Ешқандай құжат жоқ.
2: Жоқ, сатып алған кезде. Мысалы, кепіл беруші ретінде бұл кісі гарант болып тұр ғой енді.
1: Солай ғой.
2: Қарапайым сөзбен айтатын болсақ, өзінің досынан көлікті сатып алған кезде сатып алу шарты жасалынады. Сатып алу шартын жасаған кезде гарант болып өзін жазғызды ма, жоқ, бұл тек қана ауызша жасалынған нәрсе ме? Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, енді гарант болып жазылғанның өзінде ол толығымен өзінің міндеттемесін орындауға тиіс, өйткені өзі жаңағы өз еркімен кепіл беруші болып статусқа өзі қол қойды. Інісінен қалай алады? Егер де інісі екеуінің арасында ешқандай қолхат болмаса, ешбір ауызша, жазбаша, жазбалар, WhatsApp жазбалары дейміз мысалы біз, ондай сөздер болмаған жағдайда сот арқылы оны өндіруге ешбір мүмкіндік жоқ. Өйткені сотқа беру үшін бізге дәлел керек. Қазақстан Республикасының азаматтық жүргізу кодексі бойынша ең бастысы сот процесінде бұл дәлелдеу фактісі. Дәлелдеуге қатысты ауызша дәлелдеу бұл дәлел болып саналмайды. Оған тиісті не куәгерлер болу керек, не жаңа қағаз жүзіндегі құжат болу керек, не болмаса, ең болмаса адамдардың арасындағы ауызша келісімшартқа жаңағы дәлелдейтін бір жазбалар болу керек арасында. Алам, берем, алып берші деген сөзде, я қайтарып берем деген сөздер болған жағдайда оны сіздер қағаз жүзінде шығарып нотариус арқылы куәландырасыздар. Сол негізде ол дәлелдеме фактісі болып табылады. Сол жағдайда ғана сотқа бере аласыз. Онда ештеңе болмаса, ештеңе беруге мүмкіндік те жоқ, өйткені сот ондай істі қабылдамайды. Гаранттың егер де бұл қағаз не тек қана ауызша досына мен кепіл болам деп жазса қолхат негізімен, бұл жерде онда мүлде ештеңе істей алмайды.
1: Нұратыңызқызы, алдымен эфирімізге келіп түскен тыңдарманның бірқатар жылы лебізін жеткізсем, халық үні елдің көкейіндегі сауалдарға заң тұрғысына бағыт-бағдар беріп, құқықтық сауатын арттыруға үлес қосып келе жатқан бағдарлама. Сізге хабарласып кеңес сұрайтын тыңдармандардың алғысы аз емес. Олардың бірі Бейнеу ауданынан Мақсат есімді тыңдарманымыз. Ол бағдарламамызды үнемі тыңдайтынын айтып, сізге және ұжымымызға өзінің ризашылығын жолдапты. Халыққа заң жағынан бағыт-бағдар беріп отырсыздар. Рахмет, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Әр қазақ заңды біліп, сауатты болса деген жүрек жарды тілегін білдірген екен сізге.
2: Рахмет, үлкен
1: мырзаға. Біз де алғысымызды айтамыз. Бағдарламамызды тұрақты тыңдап, өз бағасын беріп, ақ тілегін жеткізгеніңізге көп рахмет. Енді сізге тікелей жолдаған тағы бір хатқа назар аударсақ, WhatsApp нөміріне келіп түсті. Сәлеметсіз бе, Нұратыңызқызы, менің сұрағым көлікке қатысты еді. Көлік әйелімнің атында тіркелген, алайда оны балам жүргізеді. Көлікке келген айыппұлды балам уақытында төлей алмай кешіктіріп төлеген. Соған қарамастан айыппұл сомасы әйелімнің зейнетақысынан да ұсталып отыр дейді. Осы жағдай айыппұлды екі рет төлеп тұрмыз ба дейді. Егер солай болса, зейнетақыдан ұсталған қаражатты қайтарып алуға бола ма? Қай мекемеге қандай тәртіппен жүгіну керек?
2: Қараңыз, біріншіден көлік әйеліңіздің атында, бірақ балаңыз ол көлікпен жүр, айдап жүр. Ол бала сақтандыру полисінде бар. Сондықтан жалпы айыппұл келген кезде бұл көліктің иесіне келетін айыппұл біріншіден. Көліктің иесіне келеді, одан сізге хабарлама келеді 1414 номерінен, яғни сіздердің көліктеріңізге осындай айыппұл тіркелді деп. Соған байланысты қамқор.кз не болмаса басқа да Каспи ЕГОВ платформалары арқылы ол протоколмен танысуға болады. Қай көше бойынша суреті, видеосы бәрі қарастырылған. Егер де адам онымен келсе, бір аптаның ішінде төлеген жағдайда 50% Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексі бойынша жеңілдік бар. Енді бұл жерде келген әйел
1: уақытында төлемеген ғой.
2: Иә, келген, бірақ мамасы мүмкін мән бермеген бе екен, яғни ол қалып қалған, одан тыс баласы бар да төлеген, одан кейін жағы зейнетақысынан ақша ұсталып қалуы мүмкін. Әбден мүмкін ондай болады. Сондықтан Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 12-ші бабы бойынша бір іс бойынша екі рет жауапқа тартуға болмайды дейді. Сондықтан бұл жерде біріншіден екеуінің төленгені бойынша дәлелдерді алу керек. Яғни көліктің иесі әйел азаматтың зейнетақысынан ұстап қалу бойынша түбіртек қағаз, ол автомат түрде ұсталып қалады. Қай құқық бұзушылық үшін хаттаманың номері, оның барлығы жазылу керек. Және де айыппұлды баласы төлеген кезде де соған қатысты, тура сол хаттамаға қатысты, тура сол құқық бұзушылыққа сәйкес төленгенін май басқармасы арқылы жаздырып, бір айыппұлды қайтаруға толығымен мүмкіндігі бар. Сондықтан бұл жерде сіздер жаңағы ЕГОВ портал арқылы не болмаса аласыздар.
1: Заңды білу құқығыңды қорғаудың бастауы. Ендеше көкейіңіздегі сауалды бірге Нұратыңызмен талқылаңыздар. Бізге хабарласуға болады 390-22-66 нөмір арқылы, болмаса екінші нөміріміз 390-22-73, Алматы қаласы бағыты 8-727. WhatsApp нөмірімізге де жазбаша жіберсеңіздер, дәл қазір Нұратыңызқызы сұрағыңызды тыңдап жауап береді эфирден. 8-700-755-33-66 нөміріне. Сондай Қазақ радиосының Facebook парақшасында халық үні бағдарламасында тікелей эфирге қосылып тұр. Өз сауалыңызды сол жерге де қалдыруға болады. Міндетті түрде Нұратыңызқызы Facebook-тан түскен сұрақтарға да жауап береді. Келесі сұрақ, Нұратыңызқызы, сәлеметсіз бе? Менің сұрағым банк шотына қойылған арестке қатысты. Халық банкте ешқандай қарызым жоқ, алайда шотым аресте тұр. Ал Каспи банктегі несемді бекітілген төлем кестесі бойынша уақытында төлеп келе жатырмын. Осындай жағдайда халық банктегі шотыма не себепті арест қойылғанын қалай білуге болады? Арест алып қойып тастау үшін қайда және қалай жүгінуім керек? Осы мәселені түсіндіріп, шотымды қалай ашуға болатынын айтып берсеңіз.
2: Бірінші жолы, егер де Халық банкте арест тұрса, банкке барып, кіммен қалай қойылғаны бойынша мәлімет ала аласыздар. Ол ашық мәлімет, яғни егер де есеп шоттың иесі өзі барып, соң қатысты мәлімет алам десе, толымен құқы бар. Бұл біздің негізгі құқықтарымыз. Сондықтан біріншіден кіммен салынған жаңағы бұғат, бұл сот орындаушысы болуы мүмкін, бұл коллекторлар болуы мүмкін. Яғни егер де ондай мәлімет жалпы жоқ болса, енді ол бәрібір жазылады осындай сот орындаушысымен есеп шот жабылды дегенде, иә. Онда Каспи банкке барып, Каспи банктен өзіңіздің жаңағы атқару парағы бойынша істің кімге түскен білу керек. Бұл коллекторларға түсті ма, жоқ сот орындаушысына түсті ма? Коллекторларға түссе, онда коллекторлар сіз Каспи өзіңіздің қарызыңызды өтемегенше Халық банкті де ашпайды. Ондай бар. Өйткені бәріміз білеміз, бір жерде қарыз болсаңыздар, олар есеп шоттың барлығын бұғаттап тастайды. Өйткені жаңағы айтып кеткендей, коллекторлар мысалы басқа есеп шоттан ақшаны алуға мүмкіндіктер болмаса, есеп шоттың барлығын бұғаттап, ол адам Каспи банкіне мысалы, иә, қарызды өтемегенше ақшаны ақша айналымына жол бермейді. Сондықтан бұл жерде ең басы кім қалай жапқаны, бұл екі банкке де барасыз. Халық банкке де барасыз, сізге ондай мәлімет беріледі, және Каспи банкіне барасыз. Одан кейін сот орындаушысы болсын, бұл коллекторлар болсын, барып толығымен іспен танысып, іс бойынша қарыздарыңызды өтеу бойынша график төлейсіз бе, жоқ, енді оны өзіра өздеріңіз шешесіздер, әрі қарай ашу бойынша мәселе қарастырылады. Егер менің түсінгенім бойынша Каспи банктегі қарызыңызды толығымен өтеген сияқты, иә, мысалы толығымен өтеп
1: жүрген сияқты,
2: бірақ
1: әлі кесте бойынша,
2: иә, бірақ қателікпен жаңа сот орындаушылар екі бұғатпен тұр есеп шоты, онда сіздер сот орындаушылар палатасына өтініш сайты арқылы өзіңіздің арызыңызды жазасыз. Қай қала, иә, мінекей мен осындай банктер бойынша менің есеп шоттарым бұғатта, сот орындаушысы жапқан жағдайда. Осы негізде осы іске қандай сот орындаушысының жаңағы бұл іс қай сот орындаушысының атында екенін білуіңізді сұраймын, беруіңіз мәлімет бойынша. Не болмаса барып білесіз бе, әрі қарай есеп шотты ашу бойынша сол сот орындаушысымен сөйлесесіз. Не болмаса үшінші жолы, иә, егер бұл коллекторлар болса, коллекторлардың үстінен АФН дейміз ғой, қаржы агенттілік қадағалауы, яғни өтініш сайты арқылы, егер де толығымен уақытылы кесте бойынша төлеп тұрсаңыз, ал коллекторлар оны жаңағы жауып тастаса, онда АФН-ге сіз өтініш сайты арқылы өтініш емес, бұл жерде шағым жазасыз жалпы. Не, мен бәрін төлеп келемін, бірақ олар менің өміріме қазір кедергі келтіріп тұр, яғни толығымен есеп шотымды бұғаттап тастады дегендей. Сондықтан ең бастысы банкке барып мәлімет алып алыңыз. Егер де толығымен төлемдеріңіз бар болса, сол кестені төлемдеріңізді, егер де бұл электрондық есеп шот бойынша аудармалар болса, тіпті жақсы, оның барлығын дәлелдеп есеп шотты аша аласыз. Бірақ тезірек жасау керек, өйткені есеп шотты ашу бұл екі аптаға дейін созылып кететін нәрсе кейбір кезде. Сондықтан егер олар сізге осындай өміріңізге бір кедергі келтіріп тұрған жағдайда, оларды да жауапқа тартуға болады. Яғни оны сот орындаушылар палатасы арқылы, не болмаса айтқандай, қаржы агенттілік қадағалау.
1: Қадірлі радиотындаушылар, кейде бір ғана заңды білмеу үлкен мәселеге айналуы мүмкін, ал өз құқыңды білу кез келген жағдайда өзіңді қорғай білудің алғашқы қадамы. Халық үні осы ретте сізге жол сілтеп, заңдық сауалыңызға жауап іздейді. Студиямызда тәжірибелі заңгер, тұрақты сарапшымыз Өтебаева Нұра Тынысқызы. Сұрақтарыңыз болса, жолдасаңыздар болады, хабарласыңыздар. Хабарласып үлгерген радиотындаушы бар,
2: жиі тыңдап көрейік.
1: Саламатсыз ба?
3: Сәлеметсіз. Саламатсыз ба, Нұрат?
2: Саламатсыз ба?
3: Қуанышты жүрім. Бізде ИПО болған еді Кенжең атында. Сонымен бір жол досым, сыныптасым болады. Сол бір фирмаменен келісіп жұмыс жасап жүрген. Өзінде ИПО шот жабық болған ба, бір нәрсе ғой. Сөйтіп те өтініш жасап келді. Тағы да бір жұмыс алып едім, сол жерден аванс алу керек болды деді. Сөйтіп авансты лақтыратын фирма сұраған одан, шот сұраған. ИПО-ның ба, өзің жалып тұрғаннан кейін онымен өз ара келісіп менің шотымды апарып береді да.
2: Сіздің рұқсатыңызды алған жоқ?
3: Договор. Ешқандай договорсыз маған ақша аударады. сөйтіп өз ара келіскен екен деп ойлаймын. Мен енді ол салада жұмыс істемеген, бұрын баста мақсатпен ашылған еді. Сөйтеді де ақша салып береді. Кейін ол жолдас балам жұмысты аяқтамайды, АБР жабылмайды. Сөйтеді де шотта арестке қояды. Бірақ біз ана жұмыс беруші фирмамен ешқандай договор жоқ. Сөйтеді шотта арестке қойып, соттың шешімімен біздің бүкіл шоттар жауып тастады.
2: Енді не істеріңізді білмей тұрсыз?
3: Енді жақында соттың шешімін бұздырттық та қайтадан сот отырысын күтіп отырмыз. Ал біздің ортамызда жолдас балам мен амадым деп тұрған жоқ, мен алдым деген қолхаты да бар.
2: Жоқ, сізге түсті ғой енді ол ақша. Ақша түскеннен кейін ол ақшаны сол кісіге бердіңіз бе сіз?
3: Иә, ол өзі келіп ақшаны сөгіп алды.
2: Сізден шығарып алды.
3: Қолхат жаздырып алдым. Мен ана фирмаменен үш жақты договор деген бар еді, ондай болған жоқ.
2: Иә. Дұрыс депсіз. Енді сот қандай неде болып тұр сатыда?
3: Сот шешім шығарып болған, аресттерін бәрін шоттың бәрін жаптырып тастағанда, бірақ біз қайтадан бердік, өзіміздің жаңағы дәлелдемелер бар деп ше. Сөйтіп бұздырдық. Енді сот тағы да өтеді, соны күтіп жатырмыз.
2: Енді істеп жатқаныңыздың бәрі дұрыс, бірақ бұл жерде сіздің ең басты фактыңыз ол есеп шотты сіздің рұқсатынсыз алды деген сөз. Яғни сіз рұқсат бермедіңіз. Өйткені егер де адам, оны кеше де талқылаған болатынбыз, егер де адам өзінің жеке кәсіпкерлік есеп шоттарын, не болмаса жеке деректерін екінші адамға берсе, үшінші адамға дейміз, басқа адамға берсе, бұл келешекте қылмысқа әсері келетін әрекет болып табылады. Сондықтан бұл жерде сіздің айтып отырған қолхат алғаныңыз тіпті өте дұрыс жасағансыз. Қазіргі кезде енді есеп шотты ашу мәселесі бойынша ешқандай қиындық болмайтын сияқты. Сот ертең сізге бірақ ескерту жасауы мүмкін. Бірақ сіздің ең негізгі дәлеліңіз ол кісі бізге айтпай есеп шотты беріп қойған. Біз оны ақша түскеннен ғана кейін білдік дегенде, иә, ондай да болады. Бірақ компанияның да бұл жерде қателігі бар. Неге десеңіздер, мысалы мені жұмысқа алады, ал мен сізге айтпай сіздің есеп шотыңызды беремін. Мысалы оларды тексеру керек қой. Яғни ол есеп шот кімнің атында, ол сол фамилиялар сәйкес келе ма жоқ па, әйелі болса, мысалы әйелі болса, әйелі екен фактісін дәлелдейтін неке куәлігін әкеліп көшірмесін көрсетсін, ең болмаса, иә. Яғни бұл жерде ол компанияның да немқұрайлығы көрсетілген, сондықтан оған да айту керек. Яғни компания неге тексермеді, бізге айтпай, иә, досымыз, енді жақын дос болғаннан кейін біздің есеп шотымызды айта салған, келіп ақшасын алдық, міне біздің қолхатымыз бар, дәлеліміз бар. Бірақ бұл жерде компанияның да немқұрайлығы, неге олар есеп шотты тексермеген? Есеп шоттың жеке кәсіпкер мысалы Айгүл, ал жұмыс істеп жатқан адам ер азамат дегенде, иә, бұл кім келеді сізге? Әйел болмаса, әйел болса, әйеліңіздің енді шынайы әйеліңіз екенін растайтын онда құжатты әкеліп көрсетіңіз дегендей. Бұл да ондай болмайды ғой. Үшінші, төртінші адамның есеп шотын берсе, онда әр адамның есеп шотын бұғаттауы мүмкін. Бұл дропперлік емес, иә, бірақ дропперлікке жақын. Бұл да мысалы адам білмей есеп шотты беріп қойса, ертең осылай жүгіріп қоюы мүмкін. Есеп шот сонда ол адамның жеке кәсіпкердің, әйелдің, әйел азаматтың есеп шот. Яғни ол алдында оның қолданған сияқты мүмкін. Сондықтан оған жол бермеңіздер. Қазіргі кезде алаяқтық, қылмыстық әрекет, дроперлік, үшінші компаниялардың, жалпы қарапайым адамдардың есеп шоттары арқылы өте көп үлкен ақша түседі. Мен де айтам, мысалы кейбір кезде есеп ақшаңыз, жаңа есеп шотқа ақша түседі. Түсіндіріп айтып едім ғой, 100 000. Ой, кешіріңіз, мен қателесіп номерді дұрыс басылмадым, маған қайтарып жіберіңізші дегеннің өзінде мен айтам, сол сәтте қайтармаңыздар. Ол кісі банкке барып арыз жазсын, ресми түрде арыздың негізінде тиісті процедура өтсін, содан кейін ғана қайтарасыз. Егер де сол сәтте бір минуттың ішінде, яғни бір күннің ішінде ешбір арызсыз оны қайтарсаңыз, сіз сол дроперлік схеманың бір мүшесі болуыңыз әбден мүмкін. Оны я дәлелдейсіз, я мен оған, ол маған жаңағы лақтырған кезде байқаусыздан лақтырдым деп айтуы мүмкін. Бірақ сол кезде қылмыстық іс басталған кезде бәрібір жүгіртіп қояды. Оған сізге адвокат керек болады, оны дәлелдеу керек сіздің бұл іске ешқандай қатысыңыздың жоқ екен бойынша. Сол сияқты әрекеттер өте көп, сондықтан мұқият болыңыздар.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, өмірде түрлі жағдай кездеседі. Бірінде құқығымызды қорғау керек болса, енді бірінде заңның талабын білмей тығырыққа тіреліп жатамыз. Осындай сәтте дұрыс кеңес пен нақты бағыттың маңызы зор. Сондықтан халық үні сіздердің құқықтық сауаттарыңызға, сауалдарыңызға жауап беріп, заңды дұрыс түсінуге көмектеседі. Сұрақтарыңызды Нұратыңыз қызына жолдасаңыздар болады. 390-2266, 390-2273, Алматы қаласының бағыты 8727. Келесі сұраққа кезек берсек, менде несие бар, соған банктің процентін алып тастаймын, ай сайынғы төлемді азайтып беремін деп жатыр дейді. Банктың процентін ала ала ма? Инстаграмда жүр хабарласып сөйлескен екен.
2: Я, мне тағы жіберіп отыр бүгін ол номердің соңы 7535, былай жазылған ғой. Мен кредит бар еді, банктің процентін алып тастаймын. Банктің процентін ала ма? Инстаграмда жүр хабарласып сөйлесем, банк процентін алып тастаймыз. Сіз алған тиынды ғана төлейсіз дейді. Білмеймін, енді мен ондайларға сенбеймін.
1: Инстаграмнан көріп.
2: Мінекі жіберді, инстаграмның парақшасында жіберді. Өйткені олар айтқанмен, ертең мысалы олар да тегін жұмыс істемейді ғой, бұл бірінші факт, иә? Тегін істемейді, олар да сіздің берілген ақшаңыз бойынша ақшасын алады. Заң бойынша бізде проценті төлеу ол міндет қой, енді сіздер өздеріңіз несие алғаннан кейін оны жайдан жай алып тастамайды. Егер де ертең бұл адаммен сіздер жұмыс істей бастасаңыз, сізді алдап кетсе, сізге ешкім көмектесе алмайды. Өйткені заң аясында келісім шарт бойынша сіз ол процентті төлеуге міндеттісіз бе? Енді оларға көп адамдар барып, бәрібір сенбей сөйлеседі. Сөйлесіп көріңіздер, барып келісім шартпен танысып ақылдасыңыз. Бірақ бұл жерде заңсыздықтың орны бар сияқты, өйткені қалай олар сізден банктің процентін алып тастайды? Бұл бірінші сұрақ. Екінші, олар да оны тегін істемейді, яғни оған тиісті сол оларға берілмейтін ақшаны сізден бәрібір олар сыпырып алады. Сондықтан барып келісім шартты алып, бізге де жіберіп көрсеңіздер болады. Біздің хабарымыз дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі шығады. Қарап оқып көрейік. Оның да ішінде бір ескерту болу тиіс. Бірақ мен оны заңсыз деп санаймын.
1: Келесі сұрақ 0882 мен аяқталады. Сәлеметсіз бе, Нұратыңыз қызы, менен бір кісі қарызға ақша алып еді дейді. Енді бермей жүр. Сотқа бере аламын ба?
2: Бере аласыз, егер де қолхатыңыз болса. Қолхатыңыз болса, қолхаттың уақыт мерзімі өтіп кетпесе, 3 жылдың аясында сотқа беруге мүмкіндік бар. Қолхат болмаса, ешбір дәлел болмаса, не болмаса, қолхаттың уақыт мерзімі 3 жылдан асып кетсе, сотқа бере алмайсыз.
1: Келесі сұрақ 53-83 пен аяқталады соң. Қайырлы күн, Қазақ радиосының халығының редакциясы. Біздегі мәселе осыдан 2 ай уақыт бұрын түнгі уақытта көлік трассадан ұшып кетіп, жол көлік оқиғасы тіркелген. Жүргізуші де және жолаушы да, жарақат алған екен. Сол жолаушы жүргізушінің туған анасы, жарақаты ауырлау болды, емделді. Екі адам да қазір емделіп ауруханадан үйлеріне шықты. Ем жалғастырып жатыр. Кеше тергеуші хабарласып, сараптама қорытындысы келді. Анаңыздың жарақат ауыр болған, қылмыстық іс ашылады деп. Жүргізушіні оқиға болған облысқа шақырыпты. Егер жол көлік оқиғасына кінәлі адам болмаса, жаңағы арыз жазған, жаңа пассажир ғой, жазбаша, бұл істі неге қысқартып тастамаған? Сараптама қорытындысын жүргізуші әлі көрген жоқ, тек қоңырау шалып айтылған мәлімет дейді.
2: Қараңыздар, қалай ол қысқартылып тастайды, егер де ауыр халде адам емханаға
1: түсті.
2: Емханаға түскен жағдайда автоматты түрде полиция келеді. Автоматты түрде. Емханаға түскен жағдайда ауыр жарақаттармен, пышақ болсын, не болмаса осындай жол апаты болсын, автоматты түрде оны полиция келіп протокол толтырып, іс бойынша мәселені қарастыруға міндетті. Сіздің бұл жерде қандай не үшін сұрап тұрғаныңызды кішкене түсініксіз. Енді заң бойынша бәрі заң аясында болсын. Егер де қосымша сұрақтарыңыз болса, жазсаңыз, өйткені осы жол апаты, жол көлік оқиғалары бойынша олардың жұмыстары өте күрделі. Сондықтан бұл жерде қанша адам, кімнің кінәсі, экспертизаның болуы, жаңа жүргізушінің құқықтық жағдайы десек болады, иә, оның статусы, ішті ма, ішпеді ма, жалпы ол сараптама алды ма, транспортная экспертиза дейді, яғни көлік жаңа сараптамасы болды ма, соның барлығын білгеннен кейін ғана бір толық мәселені қарастыруға болады. Бір сөзбен айтқанда, бұл жерде полицияның жұмысы өте орынды.
1: Келесі сұрақ, бізде 23-54-пен аяқталатын желі қолданушы. Мен Айман Нұрмұхамедова, Абай облысынан хабарласып отырған екен. Үлкен қаладан үй сатып алу үшін қандай құжаттарға мұқият болуым керек дейді. Бір үйді екі адамға сататын алаяқтар қалай, алаяқтардан қалай сақтанамын?
2: Айман апай, сәлематсыз, бұл біздің тұрақты тыңдаушымыз. Мұқият болу керек, дұрыс айтасыз. Үлкен қаладан үй сатып алу үшін өзіңіз бір жақсы нотариус арқылы оны тексертуіңіз керек. Бірақ бір үйді екі адамға сатқан фактілер өте көп. Сосын алдында да естеріңізде болса, сенімхатпен сатып жүрген адамдар да бар. Сенімхатпен үш үйді сатып жатқан адамдар бар, қызымын деп. Сондықтан оның барлығын тексеру керек. Жалпы ешқандай толық кепіл берілетін мен сізге 100% болады деп айта алмаймын. Бұның барлығы нотариус арқылы, ол үй жаңағы аресте бар ма жоқ па, оның иесі кім, иесінің өзі келіп сатып тұр ма екен, жоқ бұл сенімхатпен жасалып жатқан ба екен. Одан тыс, егер де ол сатылып кеткен жағдайда, ол да базада болу керек. Яғни сізге мысалы сатушы адам менің нотариусыма жүріңіз дегеннің өзінде келіспеңіздер, өйткені көп нотариустар өзінің адамдарымен жұмыс істейді. Барып сөйлесіп көрсеңіздер болады, одан кейін басқа нотариусқа да барып бірнеше нотариустан оны тексерту керек. Қазір кезде алаяқтар өте көп, сұрақтар өте өзекті. Қазір кезде құжаттарға мұқият болу, бұл ең үлкен факт. Сондықтан нотариус арқылы, ЕГО сайттарынан жаңа толық құжаттардың тізімін талап ету, ол құжаттар мысалы ол үйдің иесі, оның ешқандай есеп шотының жаңағы қарыздарының болмауы, ол үйдің кепілде болмауы аресте. Кейбір адамдар былай істейді, білесіз бе, мысалы сот орындаушымен келіседі де арестен шығарады бір екі айға, одан кейін сатады, одан кейін қайта арестке қояды сот орындаушысы. Оны келешекте қайтадан дауласу, жаңадан сатып алған адам, оны ол дәлелдейді, әрине дәлелдейді, ақшасын қайтаруға мүмкіндігі бар, бірақ оны сотқа береді, қайтадан ақшамды қайтарып бер дейді, ол адам өзі бүкіл қалаға қарыз болып тұрған жағдайда ана ақшаны алады да басқа адамдарға береді. Яғни енді сатып алған адамдар ақшаны жылдап одан күтеді дегендей. Сондықтан ол өте күрделі мәселе. Сондықтан өздеріңіздің бір адал заңгер нотариустарыңыз болса, солар арқылы тексерту керек.
1: Жақсы. Келесі сұрақ, өткен жолы да сіз бұл сұраққа жауап
2: бердіңіз. Ламинат па? Ламинат бойынша.
1: Ол кісі да жіберіп отыр ма?
2: Қайтадан жіберіп отыр.
1: Үйді алғанда 9 күннен кейін қайтадан бастарсан жөнінде.
2: Ол кісілер
1: фильтрді қалдырмаған.
2: Оны мен сізге айтқам. Егер де олар мысалы үйді сатып алды, сатып алғаннан кейін сіз фильтріңізді өзіңізбен алып кеттіңіз дейік. Олар соған ренжіп, енді ақшамды қайтар дейді. Олай болмайды. Егер де олар жаңағы келісім шартты бұзам десе, сотқа барсын. Сот негізімен ғана бұзады. Яғни бұл жерде олардың негізі қандай? Шарттың бұзу негізі болу керек. Сіздер мысалы алдында да бізге көп сатып алған адамдар үйді сатып алғаннан кейін КСК-ның миллиондап қарыздары шығып тұр екен. Оны неге тексеріп алмадыңыз? Оны неге біз төлейміз деп жаңа сатып алушылар ренжиді. Оны сатып алар алдында оның барлығын тексеру керек. Қарыздары бар ма жоқ па, КСК-ның алдында қарыздары бар ма дегендей. Сол сияқты сотқа берсін, әрі қарай көре жатарсыздар.
1: Сол ламинатқа байланысты сұрақты
2: ертеңге қалдырсақ,
1: өйткені жоқ, әлі бір минут уақытымыз бар. Яғни ол жаңағы
2: 4 миллионға ламинат алған,
1: ақшасын жартысын қайтарған, жартысын қайтарған,
2: 2 миллионын қайтарған, енді ақшамды қайтармай жүр дейді. Сондықтан не істеуге болады?
1: Бұндай мәселелер, бұндай жағдайлар өте көп кездеседі.
2: Көп қой, енді голдпен жіберген квитанцияларым бәрі бар деп тұр, полицияға жазыңыз, полиция арқылы қайтарды деп тұрсыз ғой, полицияға барып көріңіздер. Полиция қызметкерлері бұл істі жапты ма? Іс жабылса, яғни бұл жерде алдау фактілерінің бар екен, енді олар 2 миллион болса да қайтарды, полиция бұл істі қабылдамауы да мүмкін, бірақ барып көру керек.
1: Не себептен қабылдамайды?
2: Өйткені 2 миллионын қайтарды ғой, полицияға берген кезде 3 миллион 415 мың теңге қарыз еді. Полиция іс қозғағаннан кейін бәлкім олар 2 миллион қайтарған шығар. Сол екі тараптың келісімен іс жабылуы мүмкін. іс жабылса, әрі қарай осы 1 миллионды қайтару үшін сіздер сотқа бересіздер. Азаматтық негізде сотқа беру бұлдай қиын емес. Тағы да жазып жатыр екенсіз, бірақ біздің уақытымыз тығыз. Хабардан кейін сізбен қосымша сөйлесем.
1: Көп рахмет, Нұратыңызғызы. Қадірлі радио тыңдаушылар, бізге берілген уақыт міне аяқталды. Өздеріңізге қызмет көрсеткен шығармашылық топ, пультті басқарған дыбыс режиссері Лаша Мұратқызы, бағдарлама жүргізген Гүлнаш Алабайқызы және өздеріңіздің заңдық тұрғыда қойған сұрақтарыңызға жауап берген хабарымыздың тұрақты заңгері Өтебаева Нұратыңызғызы. Сау болыңыздар.
2: Сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, кез келген ауруға шалдығып қалған адамнан не болды деп сұрасақ, иммунитетім түсіп кетіпті деген жауап аламыз. Біз бүгін ағзаның қорғаныш қабілетінің әлсіреуіне не себеп және оны қалай күшейтеміз деген сауалға жауап береміз. Ал неосаумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне тікелей хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Алғашқы сұрақ, иммунитеттің төмендеуінің себебі неде?
2: Сәлеметсіздер ме? Иммунитет дұрыс тамақтанбағаннан күнделікті күйзеліс, ұйқының жетіспеушілігі және дәрумендердің тапшылығы салдарынан төмендейді де, ағза қандай да бір ауруға қарсы тұратын қорғаныс күшін әлсіретіп алады. Сондықтан иммунитеті төмен адамдар аурушаң келеді.
1: Саулықтың сыры орталығы ұсынып отырған капсуладағы неосаумал ең құнарлы тағам және құрамы дәруменге өте бай. Демек, иммундық жүйемізді қалыпқа келтіру үшін қажетті бірден бір өнім. Солай ма?
2: Дәл солай, жалпы бие сүтінің пайдасын халқымызға түсіндіріп отырудың өзі артық шығар. Ол біздің тарихымыз, мәдениетіміз. Біз сол өнімді қолжетімді, ыңғайлы заман талабына сай халыққа ұсынып отырмыз. Неосаумал Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан Неомилк зауытында өндіріледі. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар.
1: 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс берген жағдайда арнайы жеңілдіктерінің де бар екенін айтқым келеді. Саулықтың сыры орталығына хабарласып, өздерінің неосаумалдан алған әсерімен бөлісіп, алғысын айтып хабарлама жолдайтындар өте көп, солардың біріне кезек берейік.
3: Саламатсыздар ме? Аты жөнім Базаева Гүлмира. Өт жолы өте ауыр болды. Өт мойны қисық, және қойылумен деген диагнозға ауырдым. Майлы тамақ дегенде жей алмайтын болдым. Сол себептен осы саумалды ішуге бет бұрдым. Маған жақсы нәтиже берді. Денсаулығым жақсы болды. Аппетитім ашылды. Денемде қара дақтар болатын, солары біртіндеп азайып келе жатыр. Саумал компаниясына рахметімді айтқаннан басқа ешқандай қарсы пікірім жоқ. Ал ішсеңіздер, ешқандай өтінбейсіздер, денсаулыққа жақсы пайдасы бар. Және бір жағынан киімді, жаңағы капсула болатын қалтаға салып жүріп іше бересіздер. Мына биені салған жерге бару деген қиын болады ғой. Мен қалтаңызда жүріп салып ішесіздер, өте тиімді ішкенге. Денсаулық үшін айтқаныңызға.
1: Қызылорда облысы Жаңақорған ауданынан тыңдаушымыз осындай хабарлама қалдырған екен. Сіздер де сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін. Іңкәр ханым, бүгін иммунитет жайлы айтып жатырмыз ғой. Әсіресе маусым ауысқан кезде әлсіреп кететін адамдар өте көп. Оның себебі неде және әлсіздік болмас үшін ағзамызды қалай дайындаймыз?
2: Ауа температурасының өзгеруі күндізгі уақыттың қысқа болуына байланысты. Дәруменнің жетіспеушілігіне байланысты иммунитет күрт төмендеп кетеді. Барлық себептің басында негізгі дәрумен жетіспеушілігі тұрады. Тамақтану режимі дұрыс емес өткені. Сондықтан неосаумал өнімін тамақпен бірге қабылдау маңызды. Өйткені оның құрамында ағзаға қажетті барлық дәрумендер тобы мен 22 амин қышқылы бар.
1: Біздің байланыс нөміріміз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, кезек берейік.
4: Сәлеметсіздер ме? Мен Қарағанды қаласынан осы саумалды ішіп атқан Қарашаш апа боламын. Бір жылдан асып кетті мен бұны ішіп атқаныма. Іш құрылысыма да, давлениеге де көмегі тиіп атыр. Өте пайдалы. Бір неткенде ешкінің сүтін берді қосып маған. Оны мен немереме бердім. Мен ең бір ішіп аттағанда өзім айта кетейінші, телевизордан көрсетті. Қалай шығарады, қалай қапталады, барлығы. Оның осы саумалдың капсуласының өзі қарамалдың әлгі шеміршегінің есінен оның өз витамин, коллаген деп айтып атыр. Бір жақсы анда мында бармайсың, өздері әдіс бойынша әкеп береді. Үлкендерге айтпақша айта кетейін, жеңілдігі бар, бөліп төлейтін. Оның өзі халықтың жағдайына қарағандығы деп білем мен. Кім ішсе де елшісі пайдасын көреді тек қана. Бәріне рахметімді айтамын.
1: Хабарласқан тыңдаушымызға алғыс білдіреміз. Қарашаш апамыз орталықтың барлық қызметі мен артықшылықтарын айтып өтті. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар.
5: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік заты емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-0. 01 98 003 E00 05 53 07 20 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Селжақсыбай. Мемлекет басшысы Lotte Group компаниясының басқарма төрағасы Дон Бин Шинді қабылдады. Қасым-Жомарт Тоқаев Lotte компаниясы екі елдің экономикалық ықпалдастығын нығайтуға елеулі үлес қосқан сенімді серіктес екенін атап өтті. Президент кореялық компанияның еліміздің тамақ өнеркәсібіндегі қызметін жоғары бағалап, рахат брендін ілгерілетуге, сондай-ақ Алматы және Шымкент қалаларындағы өндірістік алаңдарды жаңғыртуға қатысты табысты жобаларына назар аударды. Бұдан бөлек мемлекет басшысы көлік логистика инфрақұрылымын жандандырып, өңірлік және халықаралық нарықтарға шығу мүмкіндігін арттыру жөніндегі Lotte Global Logistics жоспарын

0: цифрлық активтер индустриясын ынталандыру және дамыту шаралары туралы жарлыққа қол қойды. Жарлықтың негізгі мақсаты цифрлық активтерді Қазақстанның реттелген нарығына тарту. Біздің ұстанымымыз қарапайым, тыйым салу емес, реттеу. Жарлықта үш негізгі бағыт көзделген. Бірінші, активтерді көлеңкелі нарықтан шығару. Жыл соңына дейін цифрлық активтерді ерікті түрде жария ету механизмі әзірленеді. Жеке және заңды тұлғалар бұрын өндірілген немесе сатып алынған активтерін қазақстандық лицензияланған платформаларға аударуға болады. Барлық процесс қаржы мониторинг талаптарын сәйкес жүргізеді.
1: Әділет партиясының басшылық құрамы толықты. Партия төрағасының бұйрығымен Асхат Оралов, Нұрсұлтан Байтілесов және Елдар Жұмағазиев төраға орынбасарлары болып тағайындалды. Асхат Оралов бақылау, талдау және қызметті бағалау бағыттарына жетекшілік етсе, Нұрсұлтан Байтілесов құқықтық және заңнамалық бағытқа жауап береді. Елдар Жұмағазиев экономика, салалық және өңірлік даму мәселелеріне жетекшілік етеді. Қазақстанда алаяқтар қаржылық мониторинг агенттігінің атынан жалған ресми хаттар таратуды жалғастыруда. Агенттікке мемлекеттік органдардың біріне қаржылық мониторинг агенттігінің атынан жіберілген кезекті жалған хат туралы ақпарат түскен. Құжатта қаскөйлер тексеру жүргізіліп жатқанын айтып, азамат туралы мәліметтерді, оның ішінде мінездемесі мен басқа да ақпаратты сұратқан. Күмәнді хат алған жағдайда оның шынайылығын қаржылық мониторинг агенттігінің ресми байланыс арналары арқылы тексеру қажет. Бейтаныс адамдарға жеке және банк деректерін бермей, олардың нұсқауымен ақша аудармау керек. Күмән туындаса 1458 қысқа нөмірі арқылы хабарласуға болады. Қазақстанда 2026 жылдың соңына дейін 2.3 мың шақырым жергілікті маңызы бар автомобиль жолындағы құрылыс және жөндеу жұмыстарын аяқтау жоспарлануда. Бұл туралы Көлік министрлігі хабарлады. Қазіргі уақытта жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы шамамен 70 мың шақырымды құрайды. Оның 91% нормативтік жағдайда. Жыл қорытындысында бұл көрсеткішті 92%-ға дейін жеткізу көзделген. Астанада Есіл өзен арқылы жаңа автомобиль көпірін салу жоспарлануда. Ол Арыс көпіріне, Мәңгілік ел даңғылына және бірнеше басқа көшеге түсетін жүктемені азайтуы тиіс. Қаланың бас жоспарына сәйкес Хусейн бен Талал көшесі Әл-Фараби даңғылынан Шәмші Қалдаяқов көшесіне дейін ұзартылмақ. Жаңа магистраль Есілдің сол және оң жағалауын байланыстырып, көлік ағынын қайта бөлуге мүмкіндік бермек. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 447 теңге 94 тиын, евро 518 теңге 5 тиын, ресей рублі 5 теңге 32 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, ауа температурасы 19 градус жылы. Алматыда күн ала бұлтты, 29 градус нөлден жоғары. Петропавл Көкшетауда 17, Қостанай Қарағанды Павлодарда 20, Семейде 22, Жезқазған Өскеменде 23, Оралда 24, Ақтөбеде 28, Қызылорда Таразда 29, Талдықорғанда 30, Шымкент Қонаев Атырау Ақтау Түркістанда 32 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
3: Ұлттың үні Қазақ радиосы.
4: Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы.
5: Қазақ радиосында халық музыкасы.

армысыздар, ардақты ағайын, бүгін сейсенбі, қыркүйек айының 17-сі. Сіздермен бірге әдеттегідей сазды сағат. Қазақ радиосын тыңдап отырған барша тыңдаушыға сәтті күн тілейміз. Көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркінқызы. Сіздер жаңа ғана ардақ Балажанованың орындауындағы салған әнім Шіркін-ай әнін тыңдадыңыздар. Әрмен қарай саз сағатымызды жалғайтын Димаш Құдайберген ағырке әнімен, сонымен қатар құрметті радио тыңдаушы Өмірқұл Айниязовтың Сәулемай әні де біздің толқында шырқалады. Ал алда, қадірлі радио тыңдаушы қауым, бір әннің тарихын тыңдай аласыздар. Яғни әріптесім Ғалия Есқұлова сіздерге тың ақпарат ұсынады. Сол үшін де қазыналы толқыннан алыстамаңыздар. Ал мен сіздермен кавер әндер барысында қайта тікелей толқында тілдесемін.

0: тарихтар. Бір әуен тұтас тарих. Жүрекке жол тартқан әуендер сыры бір әннің тарихы хабарында.
1: Әр әннің өз тарихы, өз құпиясы болады. Біз сүйіп тыңдайтын әннің артында қызықты оқиға тұтас бір тағдыр жатыр. Әннің қалай туғанын, оның халық жүрегінен қалай орын алғанын білу сол әнді жаңаша тануға мүмкіндік береді. Бүгінгі хабарымыз сонау 65-ші жылы жазылған, әр қазақтың жүрегінен орын алған күйші композитор, дирижер, мемлекеттік сыйлықтың иегері, халық қаһарманы Нұрғиса Тілендиевтің «Құстар қайтып барады» әні жайында болады. Микрофон алдында Ғали Есқұл, бармысыздар? Нұрғиса Тілендиев ұлтымыздың тек ұлы композиторы ғана емес, халықтың сырласы да, мұңдасы да бола алды. Оның жігерлі де отан сүюге баулитын әндері 50-ші жылдардан бастап-ақ миллиондардың жүрегін жаулап, халықтың ыстық ықыласына бөленді. Композитордың ерекше сырласатыны ол табиғат. Өйткен әлемдегі ең әдемі сұлулық табиғат сұлулығы. Сыбдыр еткен қурай да, сыңғыр еткен бұлақ та, сайрап тұрған құстар да табиғатқа сән береді. Бүгінгі хабарымызға арқау болған «Құстар қайтып барады»ны композитордың ерекше туындысы. Ол әнде бүкіл тіршілік біткеннің тағдыры жатқан секілді. Адамның мұңы, қайғысы мен қуанышы бір әнге сыйып тұр. Ән қалай өмірге келді? Автордың өз аузынан естейік.
2: «Құстар» деген бұл менің өзімнің қатты сүйіп, еңіреп, боздап отырып шығарған әнім еді. Өйткені киностудиядан қайтып келген кезде 1968 жылы күз айы, мына біздің Панфилов атындағы парктің ортасында біздің үлкен музейіміз тұр. Сол кешке жақын жалғыз тырна келіп ұшып сол үйдің төбесіне келіп қонды. Сонда келіп қонғанда біраз отырғаннан кейін жаңадан қар жабайын деп тұрған кезде қарғалар қаптап отырғызбай, біресе қуып баяғы, қайтып келіп қаңқылдап баяғы, мақтанып біз қуып жібердік деп тұрған. Одан кейін қайтадан ұшып келіп қайта қонады. Жалғыз тырна анау солтүстіктен келе жатқан оңтүстікке қарай кетіп бара жатқан. Сондағы менің ойым бұл адамның баласының өмірінде де болатын жағдай сияқты болды. Мен оның жағдайын көргенде өзім көңілім босап кетті. Себебі жалғыздықтың қандай жаман екенін осында түсінгендей болдым. Бұрында білетінмін, бірақ көзге көрінгеннен кейін өзің көріп өзің бақылап тұрғаннан кейін өте қиын. Бұл бара жатыр құс қайтып, сонда туып кетті.
1: Нұрғиса Тілендиев Тұманбай Молдағалиевке әннің шығуына ықпал еткен жағдайды баяндап, көңілі босағанын айтып береді. Ақын композиторды мұқият тыңдап, ән мәтінін жазуға бел буады. Осылай «Құстар қайтып барады» әні дүниеге келді. Әннің алғашқы орындаушысы Қазақстанның халық әртісі Роза Жаманова.

0: композитордың жары Дариға Тілендиева Нұрағаңның жаны нәзік еді. Үлкенге де, кішіге де өте қамқор болды. Ол өзі жақсы көретін отырар саз оркестріне екі нәрсені аманаттап кетті дейді.
1: Кетейін деп жатқанда, бұл кісі мынандай өсиет қалдырды отырар сазының балаларына. Мен ана дүниеге аттанатын болсам, сендер жыламаңдар, құстар әнімен шығарып салыңдар. Мен халықтың рухын көтеріп кетуім керек. Жамбыл атамның қасына барам деді. Бір жыл бұрын өзі айтты. Барып, басына Құран оқытып, ата, маған 1.5 метр жер бер, мен сізді күзетіп жатайын деп рұқсат сұрады. Сонан кейін кетейін деп жатқанда, мені Жамбыл атамның қасына апарып қойыңыздар деді. Осы айтқан сөзін орындады халық.

1998 жылы Нұрғиса Тілендиев өскен жерге сыймай, өскен жерін қимай кете барды. Артында өлмес туындылары қалды. Нұрғиса Тілендиевтің есімі Қазақпарда ешқашан өлмейді. Халық есінде даңқты композитор, дәулескер күйші, талантты дирижер ретінде мәңгі жасай береді. Сіздер бір әннің тарихы хабарын тыңдадыңыздар. Эфирге дайындап жүргізген Ғали Есқұлова, әуенмен әрлеген Анар Рахметоллақызы. Амандықпен кездескенше.

Оразбеков «Жігіттер жыры» әнін тарту етті. Я достар, уақыт шіркін сынаптай сырғып өте шығады. Кеше ғана бір көруге асық болып кездесуге жүрегіңіз алып ұшып баратын ес-түссіз ғашық болған арман аруларыңыз қазір үйіңізде жүр. Ол бүгінде шаңырағыңыздың құтына, отбасыңыздың берекесі мен бақытына айналған қимас жарыңыз. Күнделікті тұрмыс сәуресімен жүріп қасыңызда жүрген асыл адамыңызды қадірлеуді ұмытпаңыз. Үйіңіздің тазалығын, дастарханыңыздың берекесін келтіріп, иә, сізге жайлылық пен жылылық сыйлап отырған жаныңыз да, жарыңыз да әрқашанда аман болсын дейміз. Құрметті радио тыңдаушы қауым, бізде сазды сағат дәл қазір біздің сағатымызды кавер әндер сабақтауда. Яғни дәл осы леппен, дәл осы көңіл күймен сағатымызды жалғастырамыз. Досжан Үби «Аяулым» деп ән шырқайды. Сонымен қатар Арсен «Телефон» деп ән шырқаса, Әли Оқапов «Қайда» деп жырламақ біздің толқында.

0: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

Жайлауы жасыл жайқалып жатыр әйгілі Алатауында. Қандай ғажап теңеуе достар, мұндай көркем жыр шумақтарын тек туған жердің қадырын білетін шынайы сағыныш қана тудыра алады. Сан сағат барысында менің үнемі сүйіп тыңдайтын жанрым бұл туған жер әндері достар. Сіздерде бұл әуенді, бұл жанрды асыға күтесіздер, жақсы көресіздер деген ойдамын. Олай болса туған жер әндерін әрмен қарай жалғастырамыз. Сәулежан Тағзияұлы құстар келді әнін тарту етеді. Сонымен қатар Саят Медеуевтің орындауындағы қара шаңырақ әні де біздің толқында шырқалады. Ал бұл сағатта әдеттегіде хит әндер түйіндейді. Яғни Ернар Амандықтың орындауындағы «Сен арманыма» әнін дәл қазір біздің толқында тыңдай аласыздар. Сіздерге қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы, Назым Еркінқызы, арнамыздан алыстамаңыздар. Алда әдеттегідей әнім сенедің хабары тікелей толқынға шығады. Әріптесім Ләззат Тишбекқызы сіз сұраған ретро әндерді тікелей толқында қойып береді. Қазақ радиосы сіздерге 24/7 қызмет етуге әрқашанда дайын. Қазыналы толқыннан алыстамаңыздар. Қадірлі радио тыңдаушы.

0: Қызық деректер, ұмытылмас тарих, ерекше тұлғалар мен қала аңыздары. Эльмира Нұртайқызының таңғажайып Алматы хабарында. Әр бейсенбі сағат 20:00-де таныс қалаға таңғала қараңыз.
1: Ұлттың үні, Қазақ радиосы.

0: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры хабары. Біз бүгін саумалдың балаларға пайдасы бар ма деген сұраққа жауап береміз. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Іңкәр ханым, бие сүтін балаларға беруге бола ма?
1: Сәлеметсіздер ме? Әрине, балаларға ішуге болады. Бие сүті құрамы жағынан ана сүтіне өте жақын тиесінеді. Балалардың иммунитетін көтеріп, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады.
0: Саулықтың сыры орталығына хабарлассаңыз, мамандар кеңесі тегін және зейнеткерлерге, көпбалалы отбасыларға, мүгедек топтағы жандар үшін орталық тарапынан барынша жеңілдік жасалады. Нео саумалға тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін екенін айта кетейін. Байланыс нөміріміз 8-778-021-88-88. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, кезек берейік.
2: Саламатсыздар ма? Мен Қордай ауданы Атар ауылында тұрамын. Осы Нео саумалына алып пайдаланғаныма міне бір жылдай уақыт болды. Аяқ қолым қақсап, және де давлением де болды өзімде. Гастритім болды асқазанымда, сол үшін мен де соны алып көрейін деп алғанмын. Қазір давлением де нормальный болды, асқазаным гастриті де кетті. Соны бес жылға тұрысып жатырмын, немерем де ішіп жатыр. Бір жас он ай немерем бар. Ол алдында пневмония болып ауырған, содан кейін иммунитеті төмен түсіп, тамақты дұрыс ішпей, сөйтіп қалғаннан кейін мен өзім сол саумалымды бердім. Екі мезгіл қазір тамақ іше бастады, өзін жақсы сезінеді. Осы Нео саумалға рахметімді айтамын. Аман болыңыздар.
0: Сіз де аман болыңыз. Хабарласқаныңызға рахмет. Нео саумалға қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Іңкәр ханым, Нео саумал өнімінің құрамы қандай?
1: Нео саумал 100% таза, табиғи бие сүтінен дайындалады. Артық қоспа қосылмайды. Сонымен қатар капсуладағы құрғақ бие сүтінде пайдалы аминқышқылдары бар.
0: Нео саумал өнімін балаларға қолдануға бола ма және қандай жастан бастап ұсынылады?
1: Нео саумал өнімін 3 жастан асқан балаларға қолдануға ұсынылады. Ең басты шарт бала капсуланы жұта білуі керек. Нео саумал ішек микрофлорасын жақсартып, баланың иммундық жүйесін қолдайды және ағзаның дұрыс дамуына ықпал етеді. Бұл өнім әсіресе жиі ауыратын, тәбеті төмен немесе иммунитеті әлсіреген балаларға пайдалы. Мысалы, саумалдағы табиғи С витамині қабыну процестерін азайтып, вирустар мен бактерияларға қарсы күресуге көмектеседі. Лактоферин және лизоцин сияқты белоктар баланың ағзасындағы табиғи қорғаныс механизмдерін белсенді етеді.
0: Құрметті тыңдаушы, саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
3: Саламатсыздар. Түркістан қаласынан Айменова Құралай. Осы саумалды ішкеніме 2026 жылы январьдың 26-сынан бастап ішіп жатырмын. Мен өзім инфаркт алдым екі рет, рецидент салдым, қатты тяжелый болдым да, денсаулықты жөндеу үшін саумалды ішейін деп өзім шешім қабылдадым. Бірінші алла, екінші осы саумалдың арқасында мен күш қайратым, энергиям пайда болды. Өйткені бұл саумалдың көп пайдасы бар. Қай жерге болса да өзің қалтыңа салып жүре бересің да. Сауа салып ішкенінде пайдасы бар. Оны біз 30 күн 40 күн ішеміз де тоқтата саламыз. Ал бұны кәдімгідей 3 мезгіл болса 3 мезгіл, 2 мезгіл болса 2 мезгіл қалтыңа салып барған жеріңде ішіп жүресің. Жалғыз өзің де ішкен жоқ, немерем де ішті, қызым да ішті. Қазір жақсы иммунитеттері көтеріліп, энергиясы бар. Мен өзім сағаттанып кеттім. Жақсы, Аллаға шүкір. Көп пайдасы бар бізге. Барлық ағзаларымызды тазалайды. Осындай саумалды ішіңіздер, денсаулықтарыңызды түзеңіздер. Рахмет, көп көп.
0: Денсаулығымыз мықты, рухымыз асқақ болсын десек, ата-бабамыздың асыл мұрасына бет бұрайық. Бүгіннен бастап денсаулығыңызға инвестиция жасаңыз, саумалышып, ұзақ та салауатты өмір сүріңіз. Саулығымыз өз қолымызда. Нео саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, арнайы жеңілдікпен алыңыз. Жарнамалы хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160198003 E00050307020, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Қазақ радио. радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

қайырлы Ісләмовтың орындауындағы Тыныш байрағымның әнін тыңдадыңыздар. Бүгін сейсенбі, ендеше тұрақты тыңдаушылар жақсы біледі, сейсенбі бейсенбі күндері біз авторларға арнаймыз. Бүгінгі шығарылым белгілі қазақ поэзиясы мен ән өнерінде өзіндік нәзік қолтаңбасын қалдырған танымал ақын, белгілі сазгер, аудармашы Тыныш байрағымның шығармашылығына арналады. Бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тешбекқызы, дыбыс режиссеріміз Назым Еркінқызы, өздеріңізден қоңырау күтеді, егер де Тыныш байрағымның әнін айтамын десеңіздер. Мархабат, дәл қазір зарлы Қойшығұлұлы Қошан Мұстафаұлының орындауында тамаша әнге кезек берейік.

қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар. Астанадан сөйлеп тұрмыз. Астана уақыты 12:07 көрсетеді. Жаңа сіздер Сарысу Саями екенім деген

Қалқалау жұртым армысың, төрт көзің түгел бар мысың? Көрмеген ай көп болдай, сағынып жа

адам бауыр ағайын, көңілдің кілтін табайын. Жарыма сусап отырсаң толғанбай неге қалайын. Көкейден төккен ән ашар, көңілдің ішкі сарайын.

шешек ау жүрген жалағай, отырған мынау шалмысың? Кешегі жүрген аталар арада бүгіні бармысың? Кешегі жүрген құрбылар арайлап атқан таңбасың? Бүгінгі ай мынау жас ұрпақ шалқытып салар әр...

жарамай кетсең анаға ау, қаларсың босқа табаға. Ананың көңілін қалдырған баланың жолайы болам ма? Атана сағын сындырған келіннің бағау жанам ма? Келіндай кейін сорлатар.

жау жасқа айтарым, көңіп өмірдің мәнін байқағын. Асқар тау болса өз атаң, өз анаң шалқар байтағын. Салада көрме бойыңа жағымсыз істің сайтанын, алада көрме.

үлкеннің тілін алмаған, кішінің жолайы болмаған. Жаман істі жастарға өсиет етпе оңбаған. Басыңнан айбағың бір тайса,

Қадірлі радио тыңдаушылар, эфирде әнім сен дедің, жарнамаға дейін біз алқалы жұрт армысың деген Тынышбай Рахымның тамаша термесін зарлы қойшығыл Қошан Мұстафалының орындауында бердік өздеріңізге. Жалпы Тынышбай Рахымның шығармашылығы дегенде ол кісінің поэзиясы бөлек қой, бірақ дегенмен сөз мен әні үйлескен талай ғажайып туындыларды дүниеге әкелді. Әндері халық арасында кеңінен танылды, ерекше танымалы. Ол Алтайдың ар жағынан келген ару десек қателеспеймін. Ең шоқтығы биік, ел арасында жүректен ерекше орын алған ән. WhatsApp желісі арқылы радио тыңдаушылар сұрап үлгеріп жатыр сол әнді. Ендеше дәл қазір осы бір тамаша Тынышбай Рахымның Алтайдың ар жағынан келген ару деген әнін Сәкен Қалымовтың орындауында ұсынсақ дейміз.

Танышбай Рахым 1946 жылдың 12 қыркүйегінде дүниеге келген. Ортамызда жүрсе биыл тура 80 жасқа толар еді. Өкінішке қарай 99 жылы небары 53 жасында уфаниден ерте аттанып кетті. Осы айтулы мерейтойға орай еліміздің мәдени ошақтарында өзі ұзақ жылдар еңбек еткен Алматы қаласында да ақынды еске алу кештері биыл өтуде, ал шығармашылығына арналған іс-шаралар бүкіл қазақ елінде атап өтілуде. Жалпы оның көзін көрген замандастары заңды мұрагері ұлы Танаттың естелігінде Тынышбай ағаның бойындағы мынандай бір асыл қасиеттері жиі айтылады. Асқан қарапайымдылық, ол ешқашан атақтан қамтылмаған, өзін алға шығаруды ұнатпаған өте биязы сабырлы адам болған. Өнерге деген адалдығы ол музыка мен поэзияны егіз ұғым деп білді. Жұмыс кабинетінің терезе жақтауында үнемі домбыра тұратын және ақын әуен іздегенде сағаттап үнсіз отыратын дейді. Өмірлік философиясы ол кісі ән деген жүректің ішіндегі айтылмай қалған саз, ал күй сөздің жетпеген жері деп өнердің табиғатын терең түсінген. Ақынның өзі айтқандай, өнер ұмытылмайтын жалғыз дүние, оның артында қалған сырлы әндері, отты жырлары халқымен бірге жасап 80 жылдық белесінде де қайта жаңғырып жатыр. Ендеше дәл қазір Алтайдан сәлем деген Тынышбай Рахымның тамаша әнін Мәдина Ералиеваның орындауында ұсынайық. Бұл ән үндеспаға жазылған, Қазақ радиосының алтын қорында сақталған. Сонымен қатар Алтайдың ар жағынан келген арудың қыздың жауабын сұрап жатыр радио тыңдаушылар WhatsApp желісіне жазып. Бұны да ұсынамыз. Тынышбай Рахым мен Перизат Ізім жазған, Сәкен Қалымов пен Гүлсінай Серік орындайды бірден.

тынышбай рақымның Алтайдың ажағынан келген арудың жауабын тыңдадыңыздар. Перизат ізім сөзін бірлесіп жазған. Сәкен Қалымов пен Гүлсінай Серік орындады. Тағы бір тамаша философиялық мәнге ие туынды, ерекше туынды бар. Әні сөзі тынышбай рақымдыкі. Боз орамал Мұхтар Ханзаданың орындауында береміз, бірақ оған дейін Сандуғаш деген тынышбай рақымның әнін Бибігүл Төлегенова орындайды.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

Эфирде әнім сен едің. Бүгінгі бағдарлама белгілі ақын сазгер Тынышбай Рахымның шығармашылығына арналуда. Өмір сыры деген тамаша Тынышбай Рахымның сөзіне жазылған Самат Сыпатайұлының әнін дәл қазір өздеріңізге ұсынамыз. Жасұлан Мұсағали орындайды. Одан кейін Тынышбай Рахымның термесін Өмірқұл Айниязовтың орындауында бірден тартып өтеміз.

Ендігі кезекте Тынышбай Рахымның сөзіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің «Ұлым менің» деген әнді Рашид Мұсабаевтың орындауында ұсынамыз. Бұл ән үндеспаға жазылған, Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы тұр. Және бүгінгі Тынышбай Рахымның шығармашылығына арналған әнім сенедің бағдарламасын «Қобыз дастан» деген Тынышбай Рахымның сөзіне жазылған Сәуле Мешітбаеваның әнімен аяқтаймыз. Тарас триосының орындауында тыңдайсыздар. Сәтті күн болсын сіздерге, қымбатты радио тыңдаушылар.

0: радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Қайырлы күн, микрофон алдында Әсел Жақсыбай. Атырау облысының әкімі Атырау жылу электр орталығына барып, жөндеу науқанының барысымен және жабдықтарды қысқы кезеңге дайындау жұмыстарымен танысты. Жылу электр орталығы директорының айтуынша, екі қазандық агрегатында күрделі жөндеу жұмыстары аяқталған. Тағы бір қазандық агрегатындағы жұмыстар осы айда аяқталмақ. Газдан бөлек резервтік отын қоры да дайындалған. Қазіргі таңда 4,16 мың тонна мазут қоры бар. Биыл қуаты 25 мегаватт болатын нөмірі 11 турбо агрегатты іске қосу жоспарланып отыр. Ал 2029 жылға дейін қуаты шамамен 200 мегаватт жаңа генерация нысанын салу көзделген. Атырау жылу электр желілері компаниясының өкілдері жылу электр орталығынан шығатын жылу инфрақұрылымын қайта жаңғырту жұмыстарының жақын арада аяқталатынын хабарлады. Облыс әкімі электр желілерінің қысқы кезеңге дайындығын да тексерді. Атырау жарық компаниясының директоры қосалқы станцияларды жаңғырту және электр желілерінің жекелеген учаскелерін ауыстыру жұмыстары жүргізіліп жатқанын мәлімдеді. Қазақстан батыс аймағының электр желісін күшейту жобасы аяқталды. Алғаннан кейін жүйенің өткізу қабілеті 100 мегаваттан 200 мегаватқа дейін артады. Болат Ақшолақов барлық нысандарда іске қосу баптау жұмыстарын сапалы жүргізуді және жабдықтардың қысқы мезгіліндегі ең жоғары жүктемелерге дайындығын мұқият тексеруді тапсырды. Атырау облысы су арнасы сумен жабдықтау жүйесін цифрландыруда. Жүйе нысандарды нақты уақыт режимінде бақылауға, су шығынын азайтуға және апаттық жағдайларға жедел әрекет етуге мүмкіндік береді. Мониторинг жүйесі 3 су тазарту нысанын, 150 сорғы станциясын және 36 таза су резервуарын қамтиды. Жүйе су шығыны мен қысымы туралы деректерді жинап, тәуліктік кестені қалыптастырады. Сондай-ақ резервуарлардың толу деңгейі мен сорғы жабдықтарының жұмысы онлайн режимде бақыланады. Апаттық толып кету қаупі туындаған жағдайда жүйе диспетчер автоматты түрде сигнал береді. Жоспарланған 1200-ден астам жалпы үйлік есептеу құралдарының 800-і орнатылған. Келесі кезеңде жүйені гидравликалық модельдеу жұмыстары жүргізілмек. Ол үшін құдықтар салынып, желінің негізгі учаскелерінде су шығыны мен қысымына қосымша өлшеулер жүргізіледі. Жиналған мәліметтер желілерге түсетін жүктемені болжауға және ықтимал ақауларды алдын ала анықтауға мүмкіндік береді, дейді мамандар. Атырау облысы Италиямен ынтымақтастықты да кеңейтпек. Облыста италиялық серіктестермен ынтымақтастықты кеңейтуге және түрлі салаларға жаңа технологияларды тартуға мүдделі жұмыстар көп. Бұл туралы облыс әкімі Қазақстандағы Италия елшісімен кездесуде айтты. Болат Ақшолақов, Антонелло де Риу мен қала инфрақұрылымы, экология, ауыл шаруашылығы және мәдениет салаларындағы жобаларды талқылады. Италияның Қазақстан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі жаңа бағыттар бойынша өзара ынтымақтастыққа дайын екенін жеткізді. Әзірге осы бағдарлама Атырау облысының ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: Студия Саули Лаик, здравствуйте. Капитальный ремонт на двух котлоагрегатах завершен. Аким Атырауской области посетил Атыраускую ТЭЦ. Ему показали ход ремонтной кампании и подготовку оборудования к зиме. По словам директора ТЭЦ, на еще одном котлоагрегате работы завершатся в этом месяце. Помимо газа подготовлен резервный запас 4,6 тысяч тонн мазута. В этом году планируется ввод турбоагрегата номер 11 мощностью 25 мегаватт, а до 2029 года строительство новой генерации мощностью порядка 200 мегаватт. А в Атырауских теплоагрегатах в новых сетях доложили о ближайшем завершении реконструкции инфраструктуры от ТЭЦ, замене теплоизоляции и наладке систем учета. Глава области проверил и подготовку электросетей. Директор Атырау Жарых сообщил о модернизации подстанции и замене отдельных участков сетей. Представители КИГОК заявили главе региона о готовности магистральной сети. После завершения проекта усиление электрической сети западной зоны ЕС Казахстана пропускная способность системы вырастет со 100 до 200 мегаватт. Болат Акчулаков попросил на всех объектах обеспечить качественную пусконаладку и проверить готовность оборудования к максимальным зимним нагрузкам. Компании должны заранее устранить причины сбоев и не допустить повторения прошлогодних ситуаций. Атырау облысы су арнасы цифровизирует систему водоснабжения и водоотведения. Она отслеживает объекты в реальном времени, снижает потери воды и оперативно реагирует на аварии. На предприятии создан диспетчерский центр. Мониторинг охватит 3 водоочистных сооружения, 150 насосных станций, а также 36 резервуаров чистой воды. Система получает данные о расходе и давлении воды и формирует суточные графики. Также в онлайн-режиме отслеживаются уровни заполнения резервуаров и работа насосного оборудования. При угрозе аварийного переполнения система автоматически передает сигнал диспетчеру. Установлено 800 из свыше 1200 запланированных общедомовых приборов учета. Они позволяют выявлять скрытые утечки и потери на ранней стадии. Следующим этапом станет гидравлическое моделирование системы. Для этого строятся колодцы, проводят дополнительные измерения расхода и давления на ключевых участках сети, обследование и инженерные расчеты. Полученные данные спрогнозируют нагрузку на сети и будут вовремя выявлять потенциальные сбои. Атырауская область заинтересована в расширении сотрудничества с итальянскими партнерами и привлечении новых технологий в различные сферы. Об этом аким региона сказал на встрече с послом Италии в Казахстане. Сантанелла де Рио Болат Акчулаков обсудил проекты в сфере городской инфраструктуры, экологии, сельского хозяйства и культуры. Чрезвычайный полномочный посол отметил готовность к взаимодействию по новым направлениям. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Hyundai Motor Group корпорациясының президенті әрі стратегия және жоспарлау жөніндегі бөлім жетекшісін қабылдады. Кездесуде инвестициялық және өнеркәсіптік технологиялық ынтымақтастық аясын кеңейту, сондай-ақ Қазақстанда жаңа жобаларды іске асыру перспективасы талқыланды. Қасым Жомарт Тоқаев жүздесуде серіктестіктің маңызды бағыты ретінде электр көлігі саласына, яғни электромобиль өндірісі, оның қосалқы бөлшектері мен қуаттау инфрақұрылымын жасақтауға назар аударды. Өз кезегінде Sung Kim компания үшін Қазақстан нарыққан емес, тамады елдері бойынша маңызды өңірлік орталық саналатынын жеткізді. Ол корпорацияның Қазақстандағы қызмет аясын кеңейтуге және өндірісті локализациялауды арттыруға ниетті екенін растады. Басқосу соңында Батыс Қазақстан облысында газ өңдеу зауытын салу туралы Қазақ Газ, Hyundai Engineering және Seachim Қазақстан компаниялары арасында, сондай-ақ Hyundai Tucson жаңа моделінің өндірісі жөнінде Hyundai Motor Group компания мен Astana Motors компаниялар арасында келісімдерге қол жеткізілді. Жаңа конституцияда азаматтарды цифрлық ортада қорғауға кепілдік берілген, сондықтан кибер қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы заңнаманы жетілдіру қажет. Премьер-министр цифрлық активтер саласын дамыту мәселесі қаралған бүгінгі үкімет отырысында тиісті ведомстволарға осындай тапсырма берді. Сондай-ақ Олжас Бектенов жиында криптоиндустрияның дамуы аясында дендеп бара жатқан алаяқтықтың жаңа түрлеріне тоқталды.
2: Токенизация нарығы мен криптоиндустрияның белсенді дамуы аясында алаяқтықтың жаңа түрлері пайда болуда. Осы айда қаржылық мониторинг агенттігі криптовалюта түрінде шағын несие беру деген желеумен жүргізілген заңсыз әрекеттің жолын кесті. Уәкілетті органдар алдағы уақытта да азаматтарды цифрлық ортада қорғауды қамтамасыз ету қажет. Бұған жаңа конституцияда кепілдік берілген. Жасанды интеллект министрлігі Ұлттық банкпен бірлесіп

0: автоматтандыруға жол ашады. Қаржы министрлігі, ұлттық банкпен және басқа да мүдделі тараптармен бірлесіп, цифрлық теңгені қолдану аясын кеңейту үшін барлық қажетті шараларды пысықтау қажет.
1: Хабарымыз жалғастырамыз. Мұнай бағасы күрт қымбаттады. Brent маркасының құны 110 долларға жуықтаған. Энергетикалық шикізат бағасының өсуіне Ормуз бұғазында кеме қатынасының баяулауы мен Сауд Арабиясының инфрақұрылымына жасалған шабуыл себеп. Өткен жұма күні корольдіктің шығыс-батыс құбыры дрондар шабуылына ұшырап жабылып қалған еді. Содан кейін әлемнің ең ірі мұнай экспортерінен көмір сутегін шетелге жөнелту қиындап, ұсыныс азайды. Ормуз бұғазында кеме қатынасы тез арада қалпына келсе, қымбатшылық уақытша болуы мүмкін. Ел жаңалықтарына ойыссақ, Шымбұлақ тау шаңғы курортында аспалы жолдар 12 қазаннан бастап жоспарлы техникалық жұмыстарға байланысты уақытша жабылады. Курорт әкімшілігінің мәліметінше, көтергіштер профилактикалық жұмыстардан өтіп жаңа маусымға дайындалады. Барлық аспалы жол 1 қарашадан бастап қайта жұмыс істейді. Сонымен қатар инженерлік инфрақұрылымды жаңғыртуға байланысты Шымбұлақ шатқалындағы автожол 30 қарашаға дейін жабық болады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 447 теңге 94 тиын, евро 518 теңге 5 тиын, ресей рублі 5 теңге 32 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 7, күндіз 21 градус жылы. Алматыда да күн ашық, түнде 15, күндіз 28 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Қарағанды, Павлодар, Петропавл, Семей, Өскеменде 18 градус жылы. Көкшетау, Қостанайда 21, Жезқазған, Оралда 25, Ақтөбе, Талдықорғанда 27, Қызылорда, Тараз, Қонаевта 29, Шымкент, Атырау, Ақтау, Түркістанда 31 градус ыстық болады. Ағыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: атамекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы Кәусәр. Туған жерді таза ұстау перзенттік парыз. Таза Қазақстан.
1: Әндері қандай мыңғарман, құлақ сал бізге тыңдарман. Қазақ радиосына 105.

0: жарнама.
1: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманнан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
2: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты. Алматыда жыл сайын 42 айында қала күні кең көлемде аталып өтеді. Мерекеге орай қала әкімдігі алматылықтар мен шаһар қонақтарына арнап түрлі форматтағы мәдени, спорттық және ойын-сауық шараларын ұйымдастырады. Дәстүр бойынша негізгі іс-шаралар Астана алаңында, Абай алаңында, Панфилов және Жібек жолы жаяу жүргіншілер көшелерінде, Алатау дәстүрлі өнер театры алаңында өтеді. Сонымен қатар мерекелік бағдарлама қаланың барлық ауданын қамтиды. Осыған орай Алматының 8 ауданында да мерекелік алаңдар мен аудандық іс-шаралар ұйымдастырылады. Қала күнін мерекелеудің негізгі іс-шаралары 19 мен 20 қыркүйекте өтеді. Жалпы қыркүйек айы бойы Алматыда қала күні аясында 300-ге жуық мәдени, спорттық, ойын-сауық және өзге де мерекелік іс-шара өткізу жоспарланған.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: әуе толқынында Ақтөбе ақпарат хабары. Ақтөбе облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысымен дайындалды.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, студияда Эльмира Нұртайқызы. Бүгінгі хабар халықты жұмыспен қамту жауапты міндет тақырыбында болады. Осы жөнінде Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының орынбасары Ермек Аманжолұлымен телефон арқылы алған сұхбатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Жыл басынан бері облыс бойынша қанша жаңа жұмыс орындары ашылды және оның қанша пайызы тұрақты жұмыс орындары болып есептеледі?
2: Өңірде халықты тұрақты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету мақсатында жаңа жұмыс орындарын құру бойынша жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Жаңа жұмыс орындарын құру, инвестициялық жобаларды іске асыру, кәсіпкерлік бастамаларды қолдау, өндірістік және инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру есебінен қамтамасыз етілуде. Жыл басынан бері облыста барлығы 15,000-нан астам жаңа жұмыс орны құрылды. 8,000-нан астамы 55% тұрақты жұмыс. Атап айтсақ, 2700 адам жүзеге асырылып жатқан ұлттық жобалар мен бағдарламалар шеңберінде құрылды. 5117 адам субсидияланатын жұмыс орындары шеңберінде құрылған жұмыстарға орналасты. 7375 адам 10,000 халыққа 100 жұмыс орны бастамасы аясында өңірде алғаш құрылған жеке кәсіпкерлік субъектілері тарапынан тұрақты жұмыс орны құрылған.
1: Ақтөбе өңірінде қазіргі таңда қандай мамандықтарға сұраныс жоғары және керісінше қандай мамандықтар еңбек нарығында тым көп?
2: Қазіргі таңда Ақтөбе өңірінде еңбек нарығында сұраныс жоғары мамандықтардың басым бөлігі жұмысшы және техникалық бағыттағы кәсіптер. Мысалы, медицина саласында дәрігерлерге, мейірбикелерге және басқа да медицина қызметкерлеріне 226 маман қажет. Сонымен қатар қажетті вакансиялар, слесар мен автослесарлар 61 вакансия бар қазіргі таңда. Тау-кен және өңдеу өнеркәсібінде жұмысшыларға 59 вакансия. Аспаздар мен кондитерлер 25, электриктер мен электромонтерлер 52 жұмыс орны бар. Жалпы жұмысшы мамандықтар бойынша өңірде қажеттілік 4812 адамды құрайды. Техникалық мамандықтарға деген сұраныс жоғары деңгейде. Еңбек нарығында мамандар саны салыстырмалы түрде көп бағыттарда кейбір кеңсе, әкімшілік және тағы басқа жоғары білімді мамандықтар оларға бәсекелестік өте жоғары болып тұр. Мысалы, мемлекеттік қызметкерлерге кандидаттар өте көп. Мысалы, бір орынға 20-30 адам болып тұрады.
1: Әлеуметтік кодекс аясында жүзеге асырылып жатқан жастар практикасы, алғашқы жұмыс орны және күміс жас жобаларына Ақтөбе облысынан биыл қанша адам қатысты? Бұл жобалар аясынан кейін азаматтардың тұрақты жұмысқа қалу көрсеткіші қандай?
2: 2026 жылы субсидия алатын жұмыс орындарына жалпы 655 адам бағыттау жоспарланды. Бұл азаматтарды жұмыспен қамтуға, еңбек нарығына бейімдеуге және тұрақты жұмысқа орналасуына мүмкіндік беретін маңызды бағыттардың бірі. Бүгінгі күнге қоғамдық жұмыстарға 2972 адам бағытталды. Жұмысты аяқтаған 617 адамның 244-і тұрақты жұмысқа орналасты, яғни 40%. Сонымен қатар әлеуметтік жұмыс орындары бойынша 650 адамды жұмыспен қамту жоспарланып, нақты 648 адам жұмысқа орналасты. Оның ішінде жұмысты аяқтаған 129 адамның 60%-ы тұрақты жұмыспен қамтылды, 46%. Ал жастар практикасы бойынша биылға 1060 жасқа бағыттау жоспарлаған. Бүгінде 704 жас практикаға жолданды. Практиканы аяқтаған 29 жастың 57-сі тұрақты жұмысқа орналасты, 44%. Сонымен қатар еңбек нарығында тәжірибесі мол азаматтарды қолдауға бағытталған күміс жас жобасы бойынша 850 адам жұмыспен қамту жоспарланып, қазіргі таңда 796 адам жұмысқа орналастырылды. Жобаны аяқтаған 75 адамнан 37-сі тұрақты жұмысқа қалды, яғни 49%.
1: Ақтөбе облысы мұнай газ және өндірістік аймақ. Өндірістік және мұнай сервис компанияларындағы еңбекақы теңсіздігі мен еңбек дауларын реттеуде жұмыспен қамту басқармасы қандай рөл атқарады?
2: Әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ету, еңбек жанжалдарын алдын алу және жұмыскерлердің еңбек құқықтарын сақталуын қамтамасыз ету мақсатында Ақтөбе облысының жұмыспен қамту басқармасы еңбек инспекциясымен бірлесіп тұрақты түрде мониторинг жүргізеді. Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі комиссия біздің қарауымызда бар. Қазіргі таңда жыл басынан 68 отырыс өткізілді. оның ішінде 6 облыстық және 62 қалалық аудандық деңгейде. Өткізілген жұмыстар шеңберінде өңірдегі бірқатар кәсіпорындарында еңбекақы төлеу, ұжымдық шарттардың орындалуы және әлеуметтік әріптестікті дамыту мәселелері реттеліп, кейбір ұжымдық еңбек дауларын туындауға жол бермеуге ықпал етті.
1: Облыс орталығы Ақтөбе қаласы мен Шалғай аудандар арасындағы жұмыссыздық деңгейінде айырмашылық бар ма? Ауыл жастарын тұрақтандыру үшін арнайы шаралар жасалып жатыр ма?
2: Өте күрделі сұрақ. Мына Ақтөбе облысында үлкен өңір, мына жерде кәсіпорындар дамыған ауылдық жерлер бар. Қазіргі статистика департаментінің мәліметіне сүйенсек, қала бойынша жұмыссыздық деңгейі 4.1%, ауылдық жерлерде 6.1%. Шалғай аудандарда еңбек нарығы өзіндік ерекшеліктер бар. Мысалы, біздерде кәсіби жағынан дамыған Мұғажар, Темір, Хромтау, Байғанин деген аудандары өте мұнай кен байыту кәсіпорындары бар. Оларда жұмыссыздық деңгейі төмен. Ауылдық жерлерде бизнес дамыту, инвесторлар тарту мәселелері тұр. Осы мәселелер тек жұмыспен қамту басқармасына байланысты емес, жұмыспен қамту, өңірлерді дамыту, әсіресе ауылдық жерлерді дамыту облыс басшылығының аппарат жиналысында тұрақты түрде көтеріледі. Осы ретте қала, аудан әкімдеріне, облыстық кәсіпкерлік және инновациялық даму басқармасына, ауыл шаруашылық басқармасына нақты тапсырмалар беріледі. Инвесторлар тарту бойынша жаңа жұмыс орындарын ашу бойынша. Сонымен қатар осы бағытта субсидияланатын жұмыс орын бағдарламаларды қолданамыз. Оның ішінде жастар практикасы, қоғамдық және әлеуметтік жұмыс орындары, дипломмен ауылға сияқты жобалар облыста жүзеге асырылуда.
1: Мүгедектігі бар азаматтарды жұмыспен қамту жұмыс берушілерге қойылатын квоталар Ақтөбеде қаншалықты сақталып отыр? Бұл санаттағы азаматтарды жұмысқа алуға компаниялар қаншалықты ынталы?
2: Бұл сұрақ біздің үнемі бақылауымызда және құқық қорғау органдары осы мәселені тұрақты түрде қарап отыр. Жалпы біздің облыста мүгедектігі бар азаматтар жұмысқа орналастыру үшін 2026 жылға 71 мекемеде 97 жұмыс орнына квота бекітілді. Бүгін күнге квота аясында 64 мүгедектігі бар адам тұрақты жұмысқа орналасты. Бекітілген квота 66%-ға орындалды. Алайда біздің талдауымыз бойынша Ақтөбе өңірінде ірі және орта бизнес өкілдерінің ерекше қажеттілігі бар азаматтарды жұмысқа алуға деген ынтасы әлі де төмен деңгейде қалып отыр. Компаниялардың көбі бұл талапты әлеуметтік жауапкершілік емес, артық жүк деп санайды. 2027 жылға мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа орналастыру үшін квота белгілеу процесі енді кезекте еңбек министрлігімен ақпараттық жүйелер арқылы автоматтандырылған түрде жүзеге асырылатын болады.
1: Алдағы уақытта Ақтөбе облысында ірі инвестициялық жобалар мен жаңа зауыттардың іске қосылуы жоспарланған ба? Олар қанша жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді?
2: Біздерде инвесторлар тарту, инвестициялық жобаларды қолдау басты назарымызда. Биыл жалпы облыста 10 инвестициялық жоба жүзеге асырылады. Олардың ішінде 600-ға жуық жұмыс орны құрылу жоспарланып отыр. Бүгінгі күнге 6 жоба іске асырылды. Оның ішінде Хромтау ауданында 2 жел электр станциясы 50 мегаватттық. 2 жобада 25 жұмыс орны құрылады. Сонымен қатар Ақтөбе қаласында металл жөндеу және өңдеу орталығы салынды. 62 жұмыс орны ашылды. Ақтөбе қаласында сауда ойын-сауық орталығы құрылысы аяқталды. 30 жұмыс орны құрылды. Газ электр станциясы салу жобасы аяқталып, 22 жұмыс орны құрылды. Жыл соңына дейін 4 жоба аяқталады. Хромтау ауданында 100 мегаватт жел электростанция салу жобасы, сонымен қатар 2 жел электростанция жобасы аяқталады. 40 жұмыс орны құрылады. Дәрілік заттар қоймасы салу жоспарланған. Бұл қоймада 50 жұмыс орны ашылады. Ақтөбе қаласында рельс дәнекерлеу кәсіпорны салу жоспарланған. Нәтижесінде 297 жұмыс орны ашылу жоспарланды.
1: Жұмыс таппай жүрген Ақтөбе тұрғындары әсіресе қызметінен қысқарып қалған немесе мамандығын ауыстырғысы келетін жандарға ең бірінші қандай кеңес берер едіңіз?
2: Ақтөбе облысының тұрғындарына біріншіден жергілікті жердегі мансап орталығына келсін деп кеңес беремін. Осы жерде мансап орталығының мамандары азаматтың мамандығын, тәжірибесін ескеріп, бос жұмыс орындарын ұсынады. Екіншіден, республикада еңбек.кз сайты жұмыс істейді. Тұрақты түрде бос вакансиялар жарияланады. Қазіргі таңда Ақтөбе облысында 2533 бос жұмыс орындары бар. Осы сайтқа кіріп таңдауға болады. Сосын өзін түйіндемесін салып, жұмыс берушілерге ұсынуға болады. Ең бастысы, жұмыс іздеуді кейінге қалдырмай, ол жетімді мемлекет қолдау шараларын тиімді пайдалану керек. Әр азаматтың еңбегінің арқасында өз орнын табуға мүмкіндік бар.
1: Құрметті радио тыңдаушы, Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының орынбасары Ермек Аманжолымен телефон арқылы алған сұхбатымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Күмбірлеген қоңыр күз.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сәлеметсіздер ме? Мен Ашырова Боранкөл, Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Саумалды ауырып ішкеніме ұстыға кетіп жатыр. Басында осы жүрек аурудан стент қойылды маған. Солардан қатты қысылғаннан кейін және мен өзі 30 жылдан асып кетті. Бронхиальный астмамен ауырғаныма, мына бауырымда қазір неғып ашзапыран кеп жүрген, асқазаным қызылды айтын. Сондай-сондай көп жиналып кеткеннен кейін осы саумалды іштім қарақтарым. Мұны Аллаға шүкір, мен соның нәтижесін көріп атырмын. Қазір ингаляцияны қойдым. 2 жыл болды осы астмамен больницаға жатпаймын. Былайша айтқанда саумалдың арқасында денім сау деп айта аламын. 30 жылдай жиналған ауру бірден шығып кетпейді. Жаймен көмектеседі. Мен давлением бар еді. 180-200 ұратын. Қазір давлением қойғанына Құдайға шүкір жақсымын. Мына ауыздан келген ашзапыран да бәрі кетті. Балдарымды көріп қуанып атыр. Үлкен-үлкен рахмет жандарым.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, Саулықтың Сыры орталығының 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне күніне осындай көптеген алғысын арқалаған қоңыраулар мен хабарламалар келеді. Жаңағына Боранкүл апамыз нео саумалды ішіп, бірнеше дертіне шипа тапқанын, денсаулығы жақсарғанын айтып өтті. Соның ішінде біз бүгін жүрек-қан тамыр ауруларына тоқталғымыз келіп отыр. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта Саулықтың Сыры орталығының жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Қош келдіңіз. Енді жүрек ауруы дегенде қан қысымы, яғни давление мазалайтын адамдарды көп кездестіреміз. Қан қысымының көтерілу себебі неде?
3: Сәлеметсіздер ме? Оның себебі көп. Негізгісіне тоқталсам, жас ұлғайған сайын қан тамырларының тарылуы, артық салмақ, тұзды, ащы тамақты шамадан тыс тұтыну, күйзеліс пен ұйқының дұрыс болмауы, барлығы қан қысымының көтеріліп, түсіп ойнамалы болуына әсер етеді.
2: Құрметті тыңдаушы, егер сізді асқазан ішек жолдары аурулары, қан қысымы мазаласа, нео саумалға тапсырыс беремін десеңіздер, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, арнайы жеңілдікпен ала аласыздар. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
4: Мен Шымкент қаласынан Гүлнар Қуандықов боламын. Нео саумалына 14 жылдың февралінен бастап ішіп жатырмын. Менің асқазанымда эрозия бар, бауырымда май басқан болатын шамалы. Ұйықтамайтынмын, ішкен тамағымды тындыра алмай қиналып жүретін болатынмын. 1-2 апта дегенде сезе бастадым, ұйықтайтын болдым. 3-4 ай бұрын неге түскем өзіге? Сол кезде өзіге бауырдағы майдың кеткенін ескертті. Қазанымдағы ашы беретін, жүрегім дайында беретін нәрселердің барлығы тоқтады. Қазір салмақты да қосып, жақсы болып қалдым. Менің жолдасым да инсульт алған ғой. Ол кісі де түнімен ұйықтай алмайтын, кезінде жүре алмаған. Ол кісі де өте жақсы, ұйқысы қанық, көңіл күйі дұрыс. Жәйменде таяқпен жүретін болды. Сондықтан бұл нео саумалыға өте ризамын. Еліміз аман жұртымыз тыныш болып осы саумалын үшін жүрейік.
3: Гүлнар апай, өзіңізге де осындай жақсы нәтижелеріңізбен бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Тыңдаушымыз айтқандай, саумал өнімі ең бірінші асқорыту жүйесіне, оның ішінде асқазан, өт, бауыр ағзаларының жұмысының жақсаруына өте жақсы әсер етеді. Себебі саумал адам ағзасына тез сіңетін минералдар мен дәрумендерге бай өнім. Сонымен қатар саумал зат алмасу процесін реттейді. Тұмау мен суық тиюге қарсы иммунитетті күшейтеді. Өйткені саумалдың құрамындағы С дәрумені басқа өнімдерге қарағанда 2 есе жоғары. 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, біздің мамандарымыздан саумал жайында толық ақпарат алыңыздар. Қоңырау шалу тегін.
2: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім нео саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, Қазақтай асқақ ел барда нео саумалдан асқан ем бар ма? Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
5: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16098003000005530720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Әнге бөліп, күйгім көрсін даланы, Қазақ радиосы ақпараттың алаңы.
3: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Әлемде интеллектуал революция басталды. Жылдамдық, дәлдік, жан-жақтылық. Қазақ радиосының әуе толқынында жасанды интеллект хабары.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, студияда Эльмира Нұртайқызы. Бүгінгі хабар жасанды интеллект этикасы қандай тақырыбында болады. Соңғы жылдары жасанды интеллект техникасы біздің күнделікті өмірімізді түбегейлі өзгертті. Алайда осы үлкен шу мен таңданыстың артында үлкен алаңдаушылық бар. Ол жасанды интеллекттің этикалық салдары. Жасанды интеллект этикасы бұл роботтар мен бағдарламалар адамдарға зиян келтірмей, қалай дұрыс жұмыс істеуі керек деген сұраққа жауап беретін ережелер жиынтығы. Сарапшылардың пікірінше, жасанды интеллектке тәуелділерді тек жалған ақпарат таратумен ғана шектелмейді. Ол адам қызметінің барлық саласына еніп жатқандықтан, біз алгоритмді жалпы қабылданған мораль стандарттарына сәйкес қалай тексеру керек екенін білуіміз қажет.
0: Жасанды интеллект және адамзат этикасы.
1: Машиналық мораль мәселесі бүгін ғана пайда болған жоқ. Бұл тақырыпты алғаш рет жазушы Исаак Азимов көтеріп, өзінің әйгілі робототехника заңдарын тұжырымдады. Оның ең басты ережесі, робот өз әрекетімен немесе әрекетсіздігімен адамзатқа және жеке адамға ешқандай зиян келтірмеуі керек деген еді. Бүгінде бұл ережелерді мемлекеттер де өз заңдарына негіз етіп алып отыр. Алайда қауіп қазірдің өзінде бар. 2021 жылы Біріккен ұлттар ұйымы тарихта бірінші рет әскери дронның адамның көмегінсіз өз бетінше шешім қабылдап, адамды жойып жіберген оқиғасы тіркелді. Бұл Азимов заңдарының іс жүзінде бұзыла бастағанын және жасанды интеллект этикасының қаншалықты өзекті екенін көрсетті. Жасанды интеллект этикасындағы ең үлкен философиялық жұмбақ бұл 1967 жылдан бері келе жатқан троллейбус диалемасы. Елестетіңіз, тежегіші бұзылған троллейбус алда байланып жатқан 5 адамға қарай жылдамдықпен келе жатыр. Сіз тетікті бұрсаңыз, көлік басқа жолға түсіп, ондағы бір адамды өлтіреді. Сіз қайсысын таңдайсыз? 5 адамды құтқарып, бір адамды өз қолыңызбен құрбан ету ме, әлде ештеңе істемеу ме? Бүгінде бұл жұмбақ жүргізушісіз басқарылатын көліктер үшін өмірлік мәселеге айналды. Жолда кенеттен апаттық жағдай болса, робот көлік кімді құтқару керек? Ішіндегі жолаушыны ма, әлде жолдағы жаяу жүргіншіні ме? Бұл таңдауды жасанды интеллект қалай жасаса да, ол адам өміріне тікелей әсер етеді және барлық тәуекелді жоққа шығару мүмкін емес.
0: Ақылды алгоритм адамзаттың серігі.
1: Егер жасанды интеллект тек адам берген мәліметтерден үйренсе, ол адамның қателерін де қайталайды. Бұған нақты екі мысал бар. Бірінші нәсілдік қателік. Америка Құрама Штатының Нью-Джерси штатында бет әлпетін тану жүйесі қателесіп, қара нәсілді азаматты қылмыскер деп тапқан. Ол жазықсыз 10 күн түрмеде отырды. Себебі жасанды интеллектке алгоритмді үйреткенде өзге нәсілдердің суреті аз болған. Екінші медициналық қателікке мысал келтіретін болса, 2023 жылы Дания клиникасының деректерімен ұйқы безінің қатерлі ісігін болжайтын мықты жасанды интеллект жасалды. Бірақ оны Америка Құрама Штатында қолданғанда дәлдігі күрт төмендеген. Өйткені әр елдің адамдары өмір сүру салты мен медициналық деректері әртүрлі. Осы қателіктерді болдырмау үшін әлемде мынадай 4 принципті енгізуде. Бірінші, әділдік. Қателік табылса, Нидерландыда әлеуметтік көмек бөліп, жасанды интеллект жүйесінен бас тартқандай оны бірден тоқтату керек. Екінші, ашықтық. Америка Құрама Штаты Иллинойс штатында адамның рұқсатынсыз жүзін тану технологиясын қолдануға тыйым салынған. Осы үшін Google миллиондаған доллар айыппұл төлеген. Үшінші, құпиялық. Жасанды интеллект жеке мәліметтерді рұқсатсыз жинамау керек. Сол үшін 2023 жылы Италия ChatGPT-ді уақытша жауып тастаған болатын. Төртінші, адамға бағыттау. Осыған байланысты мысалы Голливуд сценаристері үлкен ереуіл ұйымдастырды. Қорыта айтқанда, кез келген жағдайда соңғы шешім мен жауапкершілік тек адамға қалуы қажет. Құрметті радио тыңдаушы, осымен хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.
0: Ойыңды бос,
2: айналдырма құрғаққа.

саяхат. Жаңа әсер, жаңа таным, жаңа тарих. Қазақ радиосында әр сейсенбі сағат 20:00-де Мәдина Махамбет қызымен

Қыздың сәні, жүректің әні. Қазақ радиосында ғажаптың бәрі. Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 15. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Кореяның шетелдік инфрақұрылым және қаланы дамыту корпорациясының президенті және бас директоры Ким Бок Хванды қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаевтың айтуынша, еліміз үлкен Алматы айналма автокөлік жолын салуға үлес қосқан бірлестікпен ықпалдастықты жалғастыруға мүдделі. Әңгімелесу барысында ұйымның Алатау қаласын дамытуға қатысу перспективасына баса назар аударылды. Бұдан өзге тараптар Қазақ-Корей бірлескен инвестициялық қорын құру мәселесін талқылады. Аталған қор еліміздегі инфрақұрылым және энергетика жобаларына Корей капиталы мен технологиясын тартатын тиімді тетік болмақ. Кездесу соңында Кореяның шетелдік инфрақұрылым және қаланы дамыту корпорациясы мен Caspian Group, Алатау City Authority, Қазақстан Investment Corporation компаниялары арасында бірқатар уағдаластық бекіді. Мемлекет басшысына Қазақстан мен Оңтүстік Кореяның инвестициялық жобалары таныстырылды. Ұсынылған бастамалар қатарында Алматы қаласында жергілікті автобөлшектер өндірісін ашу жобасы бар. Оның аясында отандық автозауыттардың сұранысына сай көліктің бәсеңдеткішін, орындық қаптамасы, еден жабыны мен сымдар будасын, сондай-ақ дөңгелек дисклерін шығару жоспарланып отыр. Сонымен қатар Қасым Жомарт Тоқаевқа Қостанай қаласында Kia компаниясының локализация орталығы ашылатыны туралы баяндалды. Онда есік панельдері, орталық консольдар, орындықтар, төбе және еден қаптамалары, бамперлер мен автомобильдің басқа да бөлшектері өндірілмек. Бұдан бөлек президентке медицинада қолданылатын ультрадыбысты диагностика жүйелерін шығару, Алматы қаласында корейлік басқару үлгісі мен заманауи медицина технологиялары қолданылатын көпбейінді аурухана салу, дрондар құрастыру секілді маңызды жобалар көрсетілді. Сондай-ақ президент Корея Республикасының премьер-министрімен кездесті. Қасым Жомарт Тоқаев Хан Сон Сукке Корея Қазақстанның 10 ірі сауда және инвестициялық серіктесінің қатарына кіретінін айтты. Бүгінде Қазақстанда Корея капиталы бар 1000-нан астам бірлескен кәсіпорын жұмыс істейді. Мемлекет басшысы премьер-министрге Қазақ-Корей кәсіпкерлерінің дөңгелек үстеліне қатысқаны үшін алғыс айтты. Президент жиын аясында қол қойылатын құжаттар екіжақты ықпалдастықты одан әрі тереңдете түсеріне сенім білдірді. Бұдан бөлек Қасым Жомарт Тоқаев үкіметтер арасындағы ықпалдастықтың басым бағыттарына тоқталды. Күн тәртібінде екі жақты тауар айналымын екі есе арттыру міндеті тұр деді мемлекет басшысы. Ішкі істер органдары жыл басынан бері заң мен тәртіп қағидатын іске асыру барысында діни экстремистік идеяларды жамылған 22 қылмыстық топтың қызметін тоқтатқан. Нәтижесінде бопсалау мен алаяқтық, тонау, браконьерлік және есірткі өткізумен шұғылданған 64 адам ұсталған. Полиция кейзеттің мәліметінше мұндай топтар елдің әртүрлі өңірлерінде, соның ішінде Алматы қаласында, Ақтөбе, Атырау, Жамбыл, Маңғыстау және Батыс Қазақстан облыстарында әрекет еткен. Жалпы ішкі істер органдары діни экстремизм идеяларын ұстанушылар саған пайдагүнемдік зорлық сипатындағы 155 қылмыстың бетін ашқан. Заңсыз айналымнан 114 атыс қаруы, 3 суық қару, 7 граната, 1600-ден астам оқ дәрі және 32 келден астам есірткі тәркіленген. Қазақстандықтардың 79% елдегі ахуалды қолайлы деп санайды. Бұл Қазақстандық қоғамдық даму институты

9 бен 45 жастағылардың 50% өмірлерінде оң өзгеріс болғанын атап өткен. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 447 теңге 94 тиын, евро 518 теңге 5 тиын, ресей рублі 5 теңге 32 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 7, күндіз 21 градус жылы. Алматыда да күн ашық болады, түнде 15, күндіз 28 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Қарағанды, Павлодар, Петропавл, Семей, Өскеменде 18 градус жылы. Көкшетау, Қостанайда 21, Жезқазған, Оралда 25, Ақтөбе, Талдықорғанда 27, Қызылорда, Тараз, Қонаевта 29, Шымкент, Атырау, Ақтау, Түркістанда 31 градус ыстық болады. Мұхаммед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Это же звучит дико.
1: Қазақ радиосында «Бенефис» ақын шығармашылығы.

15 сағат 9 минут астана уақыты. Армысыз құрметті радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымызды бастаймыз. 2 сағат аясында бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Әріптесім Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы. Баршаңызға сейсенбі күндеріңіз тек қана сәттілікке толы болғай. Әдеттегідей бенефис ақын шығармашылығына арналады. Рақымжан Жақайым шығармашылығына. Оның ең танымал халық арасында кең тараған туындысының бірі 18-25 әні. Бұл әннің бейнебаяны әлеуметтік платформаларда 72 миллионнан астам қаралым жинап, соңғы 10 жылдықта ең көп тыңдалған әндердің қатарына енді. Бұдан бөлек «Достар менің золотой», басқа да танымал әндері бар. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис тағы да айта кетейік, ақын шығармашылығына арналады. Серік Ибрагимов әйе толқынында «Біздеші» деп ән шырқасын.

құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис ақын шығармашылығына арналуда. Серік Ибрагимов «Біздеше» деген тамаша әнді, ақын сөзіне жазылған әдемі әнді Қазақ радиосының әуе толқынында шырқады. Бүгінгі бенефис тағы да айта кетейік, ақын Рахымжан Амантай шығармашылығына арналады. Әуе толқынында Рулан Қазіретов, «Күз» және Диана Исмаил «Өзгем» деп ақын сөзіне жазылған тамаша әндерді шырқасын.

Ғазизхан Шекербек мантра деп өз әлеміне алып барған секілді дәл қазір бізге әдемі әнімен 15:29 астана уақыты арнаға қосылған тыңдарман баршаңызға сәтті күн тілейміз. Иә, қашан да айтып жатады енді қазақ, жақсы сөз жарым ырыс дегенше, бүгінгі сейсенбі әр шаңыраққа шаттық, әр жүрекке жылу, әр іске береке алып келсін деп тілейміз. Біз де айтудан ешқашан шаршаған емеспіз. Иә, сейсенбі сәттілікке толы болсын барша тыңдарманымызға деп, өйткені жүрек тыныш болса, көңілде күмән болмаса, жолымызға ештеңе кедергі болмайтыны белгілі. Бұл күн бізге берілген тамаша мүмкіндік, бұл сәт бізге берілген тамаша мүмкіндік. Ендеше дәл осы сәтті, дәл осы уақытты жақындарымызбен берекелі, әдемі естеліктерге толы етіп өткізуге тырысайық. Әуе толқынында «Калифорния уайымдама» және «Еңліктің орындауында мейлі» әнін тыңдайық.

0: шаттықтың нұрын селдеткен, үнімен ғасыр тербеткен Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Күмбірлеген қоңыр күз.

құрметті радио тыңдарман, 16:05 ақтілек құттықтау саз бағдарламасында тікелей толқында тілдесек. Жақын жандарыңызды бүгінгі қуанышымен құттықтаңыздар. Байланыс нөмірімізге қоңырау шалып хат жазыңыздар.

0: радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Қазіргі таңда асқазан, ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр. Солардың бірі Нео Саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
2: Саумал сауылған бие сүті, қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етер. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен Нео саумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар, денемді көтере алмай өзім ауырып жүретін едім. Асылмай бауырым ауыратын еді. Сөйтіп жүргенде бір таныс қызым Нео саумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеңіз болады деп. Ағамнан ішіп көр деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа Нео саумал келді. Мен Құдайға шүкір, мұғатта шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш қуатым бар, жаңағы бұлай бір шаршау деген, ентігу деген ондай нәрселердің бәрі қалды. Ентігі қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы жерде отырмын. Шаршамаймын сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едім, Нео саумалды алып ішіңіздер, жақсы күш қуат береді. Біз өйткені біздің денемізде ата бабамыздан келатқан күш қуат, қымыздың күші бар ғой. Сосын сәл әлсіресең, шаршасаң айтсын, саумал ішесіңдер ғой бір бірімізге. Сол сияқты өте керемет, мен сіздерге Нео саумалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Сондай айтам бар ғой адамдарға, керемет, керемет.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше Нео саумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: 16 сағат 8 минут астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқында. Туған күн бұл әр адамның өміріндегі ең ерекше әрі қуаныштардың бірі. Өткенге көз жүгіртіп, бүгінге шүкіршілік айтып, келешекке үлкен үмітпен қарайтын жарқын сәт. Осындай айтулы күні жақындарымызға жүрек жарды ақ тілегімізді айтайық, жылы лебізімізді білдірейік, көңіліне қуаныш сыйлайық. Ол үшін біздің байланыс нөмірімізге қоңырау шалып хат жазсаңыздар болғаны 8-700-755-33-55, қала коды 8-717-2-75-72-75. Мен Айгерім Оралбекқызым, барша қуаныш иелерін құттықтаймын, және Назым Еркінқызы әдемі әнді тарту етеді. Ең әуелі қоңырау шалған тыңдаушымызбен тілдесейік. Кімді құттықтар екен, амансыз ба? Алло, сәлеметсіз бе? Сіз қайта қоңырау шалыңыз, ал мен әзірге WhatsApp әлеметтік желімізге келген хаттарға кезек берсем. Сіздердің істеріңізге береке берсін. Сәлемімді алыстағы досым Қожекенге жолдағым келеді. Аман есен ортамызға оралуына тілектеспін. Бауырым, бұл сынақтан да өтесің, әр істің қайыры болады дейді. Қожеке, сені сағындым, орның бөлек досым. Сәлем жолдаушы досың Назаров Берік. Келесі хат, Әйгерім ханым, амансыздар ма? Ақтөбе облысы Сазды ауылының тұрғыны Қарамен Алтынбекті туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Алтынбекке зор денсаулыққа, жұмыс қайрат, жұмыста жемісті болсын. Жолдасы Ақзер екеуі балаларының қызығын тең көрсін деп тілек білдіруші Ақтөбе облысы Шалқар ауданында тұратын достары деп білерсіздер. Сіздерге алғысымыз шексіз. Бүгін досым Бақтыбекті туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. 45 жас құтты болсын. Әр уақытта домала бөрге тасын, қосағымен қосағарып жібересі, ешқашан да көңіліңді кір шалмасын деп тілек білдіруші Ақтөбе қаласындағы достары Елдос Раушан құттықтайды. Бізге қоңырау шалған тыңдаушы қосаяқ әуе толқынына, ал әзірге бізде үш бірдей хатты достардың құрметіне арналған екен. Сондықтан да әзірге Раймойстың адал досым әнін дайындап қойсақ, ал мен тыңдаушымен тілдесейін. Амансыз ба? Сіз тікелей толқындасыз.
1: Алло,
0: сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіздер қыздар, ақ тілек бағдарламасының жүргізушілері. Сіздерді алғаш асыға күтіп отырамыз, арғашында тыңдап, тұрақты тыңдармандарың Көкшетау қаласы.

0: астынан айт көзің жақсы ба деген үлкен ағаларың боламын. Бүгінгі күні бір қуанышты күн, ерекше тұла бойы тұңғышым, көзімнің ағы мен қарасы Ақжарқын деген қызымның дүниеге келген күні, туған күні, яғни сол туған күні енді қызыма құтты болсын, денсаулығы жақсы мықты болсын деп Алланың берген жасын жасай берсін. Жолдасы жұбайы Қуат, жалғыз ұлдары Санжарды қызығын көріп екеуі немере шөбере сүйіп алла нәсіп етсін деп тілек айтамыз. Әрине сол барлық тілек, әгер жақсы тілектер айта берсең көп тілек бізден. Құттықтаушы әкесі Жақсыбай, анасының орнында анасы Ермек, сол теплер басқа ағайын туыстар да осы тілекке қосылады. Жақсы сіздерден, жақсы тілек бізден деп білесіздер.
1: Жақсы, рахмет сізге. Шын жүректен бізде құттықтаймыз. Қыз тілекші деп бекер айтпаған ғой. Қыз баланың тілегі қашанда ақ, ниеті таза, жүрегі мейірімге толы. Сондай жанның туған күнің иегері. Бүгінгі қызыңыздың туған күні құтты болсын деп тілейміз. Көңілі қашанда шаттыққа, берекеге, махаббатқа толы болсын. Келесі тыңдаушымен тілдесеміз.
2: Алло.
1: Амансыз ба? Сәлеметсіз бе?
2: Айгерім ханым, қайырлы күн. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілеймін.
1: Амин.
2: Еңбегіңіз жемісті болсын.
1: Рахмет.
2: Атырау болсын, Атырау қаласында тұратын балдызым Құжуанов Байғали Құнысұлының баласы Құныс Қасиет Байғалиұлы бүгін 15-ші қыркүйекте 30 жасқа толып жатыр. Туған күні құтты болсын, дені сау болсын, басы аман болсын, және қасиетті балдызымның болашақта өзіне лайықты жар тауып, ата-анасын және біздерді қуантсын дейміз. Жұмыс істеп жатқан жұмысы жемісті болсын. Құттықтаушылары Атырау облысы Сағыз селосынан үлкен апасы Рабиға, жиені Серік, кіші апасы Раш, жездесі Қауысбай отбасы деп тілесті. Осы қасиет балдызымның құрметіне бір жақсы ән беруіңізді өтінемін. Рахмет, Айгерім ханым, деніңізге саулық.
1: Рахмет, рахмет, аман болыңыздар. Мен де сіздерге алғысымды білдіремін. 30 жас орда бұзар, ой тоқтатар, өмірге байыппен қарап алға айқын мақсат қоятын жас деп айтып жатады. Осы бір әдемі белеске қадам басқан туған күн иесін шын жүректен құттықтаймын. Және де адал досым әнін достарға арнап тарту етейік. Және барша қуаныш иелерінің құрметіне алдағы уақытта әдемі әнді де тарту етуге тырысамыз. Бұл ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасы. Хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар.

Абай облысы Үржар ауданы Таскескен ауылында тұратын қызым Айару 5 жасқа толды. Қарындасым Тамерисі 4 жасқа толып жатыр. Өмір жастары ұзақ, бақытты балалық шақ тілейміз. Болашақтары жарқын болсын. Барлық жақсылықты тілейді. Ізгі тілекпен әкесі Саян, анасы Мақпал. Жақсы көретін Болат жездемді бүгінгі 69 жасымен шын құттықтаймыз. Денсаулығыңыз мықты болсын. Апам екеуіңіз бақытты ғұмыр кешіңіздер. Жақсы кәрілік тілейміз өзіңізге. Ұл келініңіз аман болсын, немерелер аман есен болып, шөбере сүйуге жасын, өмірдің бар жақсылығын көріңіз. Сізді жақсы көреміз. Ізгі тілекпен бажасы Орынбай, балдызы Алма құттықтайды. Бүгін қайным Жасұланның кішкентай тәп-тәтті көркем қызымыздың 10 жасқа толған туған күні. Мықты денсаулық, оқуыңды әрқашан осылай жақсыға бит, жақсыға аяқтап отыр. Жақсы бақытты балалық шағың болсын. Сізге де құтты болсын, Құдағи. Аман болыңыз, ағаларыңның жолын берсін. Әке анашыңның көз қуанышы бол. Сені жақсы көреміз жаным. Ізгі тілекпен ата апаң, ағаң Жанәділ, інілерің Ерназар, Арсен, Санжар құттықтайды дейді. Келесі хатымыз: Ырғыз ауданының тұрғыны, ештен кеш жақсы деп қуаныштың ерте кеші жоқ. Әрине, құрметті Тілеуқабылов Қажымақан ағамызды 64 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Ырғыз өңірінің халқына адал еңбегіңізбен қызмет етіп, елді газ жанармаймен қамтамасыз етіп, мал шаруашылығында қатар алып келе жатқан еңбекқор, іскер, аңқылдаған ақкөңіл, елге сыйлы азаматсыз. Төрт түлік мал өсіріп, маңдай термен жасап жатқан кәсібіңіз өркендеп, несібеңіз арта берсін. Берекелі кәсібіңізге береке қосылып, табысыңыз тасып, абыройыңыз асқақтай берсін. Жан-жарыңыз Алтынай апаймен бірге, дендеріңіз сау, көңілдеріңіз шат болсын. Алла тағала әрбір бастамаңызға тек қана береке берсін дейді. Елдің алғысын арқалап, абыроймен асқаралы 70-80-90 жастарға жете беріңіздер. Ырғыздан құттықтайды. Кенқұла Айман, Нұрата және Оралбай осы тілекке қосылады деп әдемі тілегін жолдайды. Құрметті радио тыңдарман, енді хаттар өте толассыз. Жолдап жатқан тыңдармандарымызға да алғыс білдіреміз. Біз міндетті түрде сіздердің хаттарыңызды туған күн иелеріне жеткізуге тырысамыз. Ең бастысы дәл қазір әдемі әнді тыңдайық, содан кейін міндетті түрде сіздердің хаттарыңызды оқимыз.

Жаңа жасқа қадам басқан жанға жақсылықтың бастауы, ізгі армандардың орындалуына себеп болсын туған күн. Ал хат қоржынымызға келген кезекті әдемі тілек сонау 83-85 жылы Мәскеу қаласында 2 жыл бір нанды бөліп жеп бірге жүрген досым, Семей облысы Ақсуат елді мекенінің тумасы Құсайынов Болат досымның алғаш өмір есігін ашқан күнімен шын жүректен құттықтаймын. Осы тілекке Тараз, Өскемен, Семей, Алматы қалаларында тұрып жатқан бірге қызмет еткен достардың да атынан құттықтаймын. Достар туралы әдемі ән жолдасаңыздар. Сәлеммен Тараздан Сегізбаев Ерахан, сонымен қатар бүгін жан досым Ұлан бауырымның да туған күні. Ұлан бауырымның туған әйелі Бағдат ханымды да жаңа жасымен құттықтаймын. Алланың бергін жасай берсін, бар жақсылықты тілейміз. Достар Ермахан Эльмира, Есмахан Раушан, Ерлан Гүлжамал, Ғалымбек Айсұлу, Ораз Жанипа, Перизат, Қалима, Нұрғали, Жанар, Алима, Аска, Эльмира, осын тағы басқа Рысқұлов ауданы Жамбыл облысынан достары, жақындары құттықтайды. Келесі хатымыз Сәлемет Бейгерім ханым, Тараз қаласының тұрғыны, жүрегі мейірімге толы келінім Меруерт Уәлихан қызы 37 жасқа толды. Жаны жайсаң жайдарлы жүзді келінім Меруерт, саған өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. Сен әлемнің барлық жақсылығына лайықты жансың, ақылды, саналы, парасатты келінім, денсаулығың мықты болып, жасылан інімнің жанында аман жүр. Меруерт келінім көп балалы бақты ана, асыл жар, ата-анасының қамқор қызы, 37 жасың 37 түрлі ғажайыптарды саған сыйласын. Ізгі ниетпен қайынапкен Бақыт Жадыралы қызы, қайының Жандияр Данияр ұлы. Осы құттықтаушы жандардан тағы бір хат келген екен. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданының тұрғыны нағашым Орынбай Бөтейұлының 68 жасқа толған туған күні. Құрметті Орынбай көкем, жаныма жақын көкем, сізге әлемдегі бар жақсылықты тілеймін. Денсаулығыңыз мықты болып, ұзақ өмір сүріңіз. Сізді жақсы көрем. Қамқор нағашым болғаныңыз үшін мың алғыс. Орынбай көке, Зохра жеңше, Алла сіздерге әдемі қарттықты нәсіп етсін. Сіздер мен үшін қымбат жансыздар. Немеренің қызығына бөленіп, шөбере шөпшек сүйіңіздер деген хат екен. Құрметті радио тыңдарман, бізде сіздерге бақыт тілейміз, барша қуаншелерін құттықтаймыз. Байланыс нөміріміз 8 700 755 33 55.

Ақтай құттықтау сөз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Мен Әділет Көкпекті ауданынан бауырымды құттықтаймын. Әсембаев Жандос, туған күнің құтты болсын. Жастан жасқа жете бер. Денсаулығың мықты болып, оқуыңды жақсы аяқта құттықтаушы ағасы Талғат, Асхат, әкесі Шыңғыс, жеңгелері Ұлбосын, Назірке, Дидар, Димәнді тарту етсеңіздер. Кеш көңілді болсын, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. 1987-89 жылдары Тюмень қаласында болған әскери достарыма жалынды сәлем жолдаймын. Жігіттер қалайсыңдар? Көптерін хабарсыз кетіп, ыстық сағынышпен сәлем жолдап жатырмын. Отбасыларың амандық, балашығаларың аман есен болып, әр күндеріңіз қуанышпен шаттыққа толы болғай. Екі жыл болған достығымыз мәңгілік болсын. Заман ағымына қарай уақытты алға салып кездесе алмай жатырмыз. Аман болыңдар, той-тойлап немере жендердің қуанышын көріп, зор денсаулық тілеймін. Адал достарым, байқуатты болыңдар. Шалғардан Ерболат хат жолдайды. Еңбектеріңізге рахмет. Мен бүгін Ақтөбе қаласында тұратын ақ жеңгеміз Қамзина Нағиманы туған күнімен құттықтаймын. Нұрлы жүзіңізден әрдайым күлкі кетпесін. Асыл жан ардақты жеңгем, абыройыңыз арта берсін. Ғұмыр жасыңыз ұзақ болып, деніңіз сау болғай. Игілік пен қуаныш әр күніңіздің серігі болсын. Молшылық пен береке шаңырағыңыздан арылмасын. Әр күніңіз қуанышқа, әр таң жақсылыққа толы болғай. Ізгі тілекпен Ділмағамбетов Қамзиндер отбасы құттықтайды. Құрметті радио ұжымы, бүгін немерем Айман Қайырбайқызын 15 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Немереме болашағың жарқын, жолың ашық, оқуда озат болуыңа тілектеспіз. Сағыз ауылынан әжесі Жамиға алтын құттықтайды деп өзінің әдемі тілегін жолдаған екен. Ендеше дәл қазір Калифорния Қайрат Нұртас әуе толқынында әдемі деп ән шырқасын. 8 7 7 5 33 55 біздің байланыс нөмірі.

сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Шығармашылық табыс тілеймін. Бір биодай деген тамаша әнді сұраймын. Алматы қаласынан Нұрлыжан деген екен. Иә, Нұрлыжан, сізге рахмет. Десе де әдемі әнді тыңдағыларыңыз келсе, әдемі әнді шырқағыңыз келсе, сағат 12:05-те әнім сенедің бағдарламасына хабарласыңыздар. Сол кезде сүйікті әніңізді Қазақ радиосымен шырқауға болады. Ал бұл ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы, жақындарыңызды құттықтап, әдемі жүрекжарды тілегіңізді жазсаңыздар, қоңырау шалсаңыздар деген ниет тілегіміз. Ерлан нағашымды туған күнімен құттықтаймын. Басына амандық, дене саулық тілеймін. Биылдан қалмай үйленсін жиені жан дос. Досыма арнап жақсы әнді тарту етсеңіздер дейді. Өзіңіздің досыңыздың есімін жазып, аты жөнін жазып, қуаныш иесіне әдемі тілегіңізді жолдасаңыз. Тұңғыш немереміз Ибрахимім, туған күнің 7 жасын құтты болсын жан жүрегім. Бүгінде 2-ші сыныпқа қадам басып, білім алып, өсіп келе жатқан сүйкімді немерем. Әр қадамың сәтті болсын. Сен біз үшін жай ғана немере емес, ата әжеңнің жан жүрегі, тұңғыш қуанышы, шаңырағымыздың еркесісің. Ата әже демей, өзінше әке, ана деп еркелеп сөйлегеніңнің өзі жүрегімізді елжіретеді. Сенің әр сөзің, әр күлкің бізге үлкен бақыт. Саған денсаулық, ұзақ ғұмыр, зерек ақыл, ашық көңіл, таусылмас білім берсін. Сабағыңды жақсы оқып, ұстаздарыңның сүйікті шәкірті, ата-анаңның мақтанышы бол. Армандарың асқақ, болашағың жарқын болсын. Алла тіл көзден сақтасын, ғұмырыңды берекелі, өміріңді бақытты етсін. Тұңғыш немерем, төл басым Ибрахимім, туған күнің құтты болғай. Ізгі тілекпен құттықтайды әке, анаң Кенқұлы Айман, барша бауырларың. Осы тілекке қосылады және Қазақ радиосы сіздерден әдемі ән болса дейді. Иә, жақсы, дәл қазір тамаша әнді тарту етсек. Ағайындылар тобы, өмірде бәрі керемет деп ән шырқасын. Немереңіздің өмірінде барлығы керемет болсын, болашағы жарқын болсын деп тілейміз. 16:43 астана уақыты. Бұл ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы.

Бүгін Атырау облысы Қызылжар ауылының тумасы қадірлі құдағиым Ғабдуалиева Клараны туған күнімен құттықтаймыз. Зор денсаулық, амандық, отбасында немере жендерінің қызығын құдай екеуі көре берсін. Ізгі тілекпен құда-құдағиы Жұмабай Алма отбасы. Келесі хат, мен жеңгем Ғайыппаева Гүлнұр жеңгемді туған күнімен құттықтаймын. Жеңгеме ұзақ өмір, денсаулық, бақыт тілеймін. Ағам екеуі бала шағасының қызығын қызықта, бақытты да баянды өмір кешсін деген ізгі тілекпен қайнысы Темірбай құттықтайды. Аяжан немеремнің бүгін туған күні, өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. Құттықтаушы атасы Қасым. Немеремнің құрметіне жақсы бір әнді тарту етсеңіздер деп осындай хатын жолдаған екен. Бізде барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Әр жаңа жас бақыт пен берекеге толы болсын. Армандарыңыз асқақтап, мақсаттарыңыз орындалып, әрбір күн сіздер үшін қуанышқа, әрбір күн сіздерге сәттілікке толы болсын деген ақ тілегімізді, жылы сөзімізді, ақ ниетімізді білдіргім келеді. Ал ертең осы уақытта тікелей толқында тілдесейік. 16:05-те хаттарыңызды жазыңыздар. Мен Айгерім Оралбекқызы, әріптесім Назым Еркінқызы, Қазақ радиосы қосулы болғай.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Мемлекет басшысының Оңтүстік Кореяға мемлекеттік сапары жалғасуда. Сеулдегі Корея Республикасы президентінің резиденциясында Ли Чжэ Мён Қасым-Жомарт Тоқаевты салтанатты түрде қарсы алды. Ел басшылары делегация мүшелерін таныстырып, құрмет қарауының рәсіміне қатысты. Дәл қазір Қасым-Жомарт Тоқаев пен Ли Чжэ Мён екіжақты келіссөздер өткізіп жатыр. Толығырақ алдағы сағатта айтамыз. Ал бұған дейін президент Оңтүстік Корея премьер-министрімен бірге Алатау Smart City жобаларымен танысты. Онда заманауи инфрақұрылым құру, цифрлық технологияларды енгізу және қаладағы көлік жүйесін дамыту бағыттары талқыланды. Қазақстан мен Корея Key Smart қалашығын ғылыми зерттеу және білім беру нысандарын бірлесіп дамытуға ниетті. Сонымен қатар қалада аэротакси және ұшқышсыз ұшу аппараттарын қолдануға мүмкіндік беретін әуе қозғалысы жүйесін енгізу жоспарланған. Алатау Smart City болашақта технология, ғылым, бизнес, көлік инфрақұрылымы тоғысқан заманауи қала ретінде дамиды. Қазақстанда мобильді аударымдарға қатысты базалық лимитті 500 мың теңгеден 1 миллион теңгеге дейін арттыру ұсынылып отыр. Бұл туралы үкімет отырысынан кейін өткен брифингте Ұлттық банк төрағасының орынбасары Бинұр Жәленов мәлімдеді. Қазір тиісті өзгерістер ашық нормативті құқықтық актілер порталында талқылануда. Жаңа ережелер банкаралық аударымдарға және бірыңғай QR-код жүйесі арқылы жасалатын төлемдерге де қатысты болады. Қазақстандықтар ұшақ бортында интернетке қосыла алады. Цифрлық даму министрлігінің мәліметінше, қазір бұл технологияны енгізуге заңнамалық тұрғыдан кедергі жоқ. Алғашқы интернетке қосылған ұшақтар қазан айында пайда болады. Ғаламторда спутниктік байланыс арқылы тарату жоспарланып отыр. Қызмет құны билет бағасына кіре ме, әлде бөлек төлене ме, оны әр әуе компания өзі шешеді. Павлодар облысының Баянауыл ауданында табиғи өртті сөндіру жұмыстары жалғасуда. Оған 84 адам, 32 техника және 2 әуе кемесі тартылды. Қазавия құтқару тікұшағы осы аумаққа 5 рет су төккен. Қазір мамандар 3 учаскедегі ошақты сөндіріп, жалының таралуына жол бермеу үшін минералданған жолақтар жасап жатыр. Құтқарушылар өрттің салдарын жою және жағдайды тұрақтандыру жұмыстарында жүргізуде. Енді ғылым саласында да жасанды интеллект қолданылады. Жаңа жобаны 17-ші қыркүйек күні Алматыда президент жанындағы Ұлттық ғылым академиясы таныстырады. Жоба зерттеудің барлық кезеңінде мәселені анықтаудан бастап жоспарлау, зерттеу жүргізу және нәтижені бағалауға дейін жаңа технологияны пайдалануды көздейді. Бұл ретте негізгі шешімді адам қабылдайды, ал жасанды интеллект ғалымдарға ақпаратты талдауға, болжам жасауға және жұмысты тиімді жоспарлауға көмектеседі. Жиында медицина, су ресурстарының қала құрылысы және робот техникасы салаларындағы жобалар таныстырылады. Іс-шара соңында жаңа ғылыми жобаларды сынақтан өткізу және тәжірибеге енгізу бағыттары белгіленеді. Елорда 2028 жылы УЕФА Суперкубогы үшін матчты қабылдайды. Еуропалық футбол қауымдастықтар одағының атқарушы комитеті Астана Арена стадионын беделді ойынды өткізуге бекітті. Суперкубокта Чемпиондар Лигасы мен Еуропа Лигасының жеңімпаздары кездеседі. Матчты жоғары деңгейде өткізу үшін стадионды жаңғырту жұмыстары жүргізіледі. Бұл Астана Аренаға УЕФА-ның ірі халықаралық ойындарға қойылатын талаптарына толық сай болуға мүмкіндік береді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 447 теңге 88 тиын, евро 518 теңге 5 тиын, ресей рублі 5 теңге 32 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 7, күндіз 21 градус жылы. Алматыда да күн ашық болады, түнде 15, күндіз 28 градус нөлден жоғары. Қарағанды, Павлодар, Петропавл, Семей, Өскеменде 18 градус жылы. Көкшетау, Қостанайда 21, Жезқазған, Оралда 25, Ақтөбе, Талдықорғанда 27, Қызылорда, Тараз, Қонаевта 29, Шымкент, Атырау, Ақтау, Түркістанда 31 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарау керек.
1: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында Мінбер хабары. Микрофон алдында Жанболат Шәкім.
1: Арма радио тыңдаушы, Мінбердің бүгінгі тақырыбы 17 мақсат Қазақстанның жаһандық міндеттемесі деп аталады. Тақырыпты тарқату үшін тұрақты даму мақсаттары жөніндегі хатшылық директоры Бақытгүл Ханбарқызы студиямызға арнай келіп отыр. Қош келдіңіз дейміз.
2: Қош келдік.
1: Енді тұрақты даму мақсаттары дегеніміз не? Аз кем ақпарат бере кетейік тыңдаушыға. 2015 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше мемлекеттер 2030 жылға дейінгі тұрақты даму мақсаттарын күн тәртібі ретінде қабылдап, оның ішінде 17 мақсат бар, 169 міндет айқындалған. Қазақстанда осы жаһандық міндеттемеге қосылды. Содан бері елімізде тұрақты даму мақсаттарын ұлттық саясатқа енгізу, оларды өлшейтін көрсеткіштер жүйесін қалыптастыру бағытында бірқатар жұмыстар атқарылды. Былтыр ғана осы Қазақстан бұл бағыттағы 3-ші ерікті шолуын ұсынды. Яғни осы мақсаттардың орындалу барысы қалай болып жатыр, мониторинг жасады. Біз осы 17 мақсатқа кіріспе сөзіңізде Бақытгүл ханым тоқталып өтсеңіз, бұл қандай мақсаттар және Қазақстан бұл бағытта қай деңгейде келе жатыр? Жалпы бұл мақсаттарды орындау немесе орындамау Қазақстанның имиджіне қалай әсер етеді және бұл құқықтық тұрғыдан заңды ма, заңсыз ба, мәжбүрлеу деген сияқты орындатуға осының аражігін ажыратып түсіндіріп кетсеңіз.
2: Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Әрине, бүгін өте өзекті мәселе қозғалып отыр. Тұрақты даму мақсаттары дегенде көп адамдар бір Біріккен Ұлттар Ұйымының әлем елдеріне берген тапсырмасы ретінде көреді. Ал шын мәнінде бізде әлем бүгін бір кездері әлем адамның дамысы былай болды ғой, әркім өзінің отбасын ойлайтын болды, иә. Бір кезде одан кейін адамдар белгілі бір қауымдастықтың өмірін ойлайтын болды. Ал қазіргі заманда біз тіпті көрші үй емес, көрші қауымдастық емес, әрбір ел бір-біріне дамуы тікелей тәуелді екеніне көз жетіп отыр. Неге? Себебі адамның қай ғасырда өмір сүрсе де адамның өміріне қажетті ресурстар болады. Ол ресурстарды негізі қазір саралайтын болсақ, ол жерде табиғи ресурстар бар, адамзаттың өзі де адами ресурстар болып кіреді және қаржылық ресурстар бар. Осы ресурстардың шектеулі екендігіне бүгін көзіміз жетті. Осы жағдайда мәселені қалай шешеміз деген сұрақ қойылды. 193 елдің өкілі 2015 жылы жиналып шешім қабылдаған болатын. Ал бұған дейін негізі алдында 1000 жылдықтың даму мақсаттары деген болған. 1000 жылдықтың даму мақсаттары негізінен әлеуметтік бағыттарға арналған мақсаттар болған. Ол мақсаттар тек дамушы елдерге ғана арналды және бұл мақсаттарға қол жеткізілген болып саналды. Неге? Себебі ол жерде мысалы тіпті денсаулық сақтау саласының өзінің ішінде де бірнеше мақсатқа бөлініп қаралған болатын. Одан кейінгі 193 ел біріккеннен кейін мақсаттарды енді біз әлемде тек қана әлеуметтік мәселе бірінші орында, не болмаса экономикалық мәселе бірінші орында деп айта алмаймыз. Әрбір сала дамуы бір-біріне тығыз байланысты. Сол себепті жаңағы әлемдегі барлық мәселелерді жинастырып келіп 17 түрлі мақсатқа бөлді. 17 түрлі мақсат бүгінгі күні жалпы неге тұрақты даму мақсаттары деп аталады? Өйткені біз кез келген былай айтайықшы, үй салған кезде сіз іргетасын дұрыстап салуыңыз керек, иә. Оның фундаменті дұрыс болмаса ол үй құлап қалуы мүмкін. Сол сияқты біздің экономиканың дамуы, әлеуметтік жағдайдың дамуының іргетасы тұрақты қалыптаспаған болса, онда үнемі мынау экономикадағы толқулар бола береді. Сондықтан дүние жүзіндегі барлық елдердің, жаңағы бір басын қосқан елдердің арманы негізі тұрақты негізін қалыптастыру және мынау ресурстардың сарқылатындығын ескере отырып, олардың орнын үнемі толықтыру. Осы 17 мақсат бүгінгі күні кедейшілікті жоюдан бастап,
1: аштықпен күресі бар, гендерлік теңдік бар.
2: Иә, бізде кедейшілікті жоюдан бастап мемлекеттік басқару тиімділігін арттыруға дейінгі 17 түрлі мақсат. Мен қазір саралап айтайын, біріншісі кедейшілікті аштықты жою деп аталады. Кедейшілікті жою, екіншісі аштықты жою деп аталады. Жақсы денсаулық, сапалы білім беру, гендерлік теңдік, таза су мәселесі және санитария мәселесі, таза энергия мәселесі, лайықты жұмыс орындары және экономикалық өсім, инфрақұрылым, инновация және мынау теңсіздікті жою, әртүрлі саладағы теңсіздікті жою, өңірлердің дамуы, оның негізі тұрақты қалалар мен елді мекендер деп айтады. Одан кейінгі мақсат тұрақты тұтыну және өндіріс, негізі біз қазір циркулярлық экономика деп жүргеніміз, иә. Әлемдегі климаттың өзгерісімен күрес, құрлықтың экожүйесін сақтау, теңіздің экожүйесін сақтау және әртүрлі институттардың тиімділігін арттыру. 16-шы мақсат, 17-шы мақсат бұл барлық деңгейдегі серіктестік, елдердің арасындағы серіктестік, мемлекет пен үкімет, не жаңағы үкіметтік емес ұйымның арасындағы, бизнестің арасындағы серіктестік, осы осындай 17 түрлі мақсатты біріктірген үлкен бір бағдарлама деп қарайтын болсақ қарауға болады. Бірақ бұны біз жаңағы Біріккен ұлттар ұйымының деңгейінде елдерге берілген бағыт бағдар деп түсінгеніміз жөн.
1: Енді бұл шын айтқан кезде біз дұрыс айттыңыз, бір ел мен екінші елдің арасындағы қарым-қатынас, немесе бір елде болып жатқан жағдай басқа әлемнің басқа нүктесіндегі мемлекеттерге әсері бар. Мысалы, оңтүстік Америкада бүгін үлкен орман өрті болса, ол біздің елімізге де тікелей экономикалық әсері етеді. Тіпті геосаяси жағдайларда көрші мемлекеттерде болып жатқан біздің экономикалық әлеуметтік өмірімізге қалай әсер етіп жатыр, сондай бір өзінің бір әсері болады. Бұл экожүйе деп аталады. Енді біз тек қана отбасы немесе бір ғана мемлекеттің жағдайын ғана емес, біз жер шарында тұрғындарының, адамзаттың игілігін басты орынға қоятын жоспар ғой, бұл тұрақты даму мақсаттары деген 17 санатқа бөлінген. Енді 2025 жылы, яғни былтыр үкімет ұлттық шолуды ұсынды, иә, ұлттық шолуды ұсынды. Жалпы осы тұрақты даму мақсаттары қай деңгейде орындалып жатыр? Бізде мемлекеттік шешім қабылдауда, үкіметтің шешім қабылдауында осы шолудағы ұсыныстар қаншалықты ескерілді деп ойлайсыз?
2: Негізі былай ғой, жаңағы бірінші сұрақты ары қарай жалғастыратын болсақ, бұл жерде жоғарғы деңгейде халықаралық ұйым әрбір елдерден есеп талап етіп отырған жоқ. Бірақ ерікті ұлттық шолу деген түсінік бар, ерікті деп тұр, иә, сондықтан әрбір ел, иә, өзіміз үшін белгілі бір уақытта бір шолу жасап артымызға қарап бір баға беруіміз керек. Қазақстан осындай шешімді 2019 жылы қабылдады. 2015 жылы, негізі 2015 жылы тұрақты даму мақсаттары мынау не 42-те не бас ассамблеяның жиналысы болады ғой, сол кезде қабылданған. Содан кейін 2016 жылдан бастап елдер қолға ала бастады. Бірақ Қазақстанда бұл мәселе 2016 жылы статистикадан басталды. 2018 жылы үкіметтік деңгейде институционалдық шешім қабылданды. Содан кейін 2019 жылы бірінші шолу ұсынылды, ал 2025 жылы, жаңа сіз өзіңіз айтқандай, үшінші шолу ұсынылды. Тұрақты даму мақсатының бір ерекшелігі, негізгі принципі ешкімді артта қалдырмау, немесе ешкімді назардан тыс қалдырмау дейді. Демек, бұл жерде негізі барлығы бізді, мысалы, бізде тұрақты даму мақсаттары деген бір бөлік, елдің стратегиялық жоспарларын тағы бір бөлік бағыты ретінде қарастырады. Ал шын мәнінде айтқанда, мен айтар едім, тұрақты даму мақсаттары дегеніміз кез келген елдің стратегиялық дамуының келесі бір белесі. Сондықтан біз жаңа тұрақты даму мақсаттарына шолу жасадық деген сөз еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуы қай деңгейде кетіп бара жатыр, соған шолу соған шолу жасаймыз. Және бұл орайда бізде басым бағыттарымыз, мысалы жаңа 17 мақсатты айттым ғой, әрине бұған қарапайым адам да түсініп отыр, барлығын бір жолда шешіп, барлығына бір жолда қаржылық ресурстар, басқа ресурстар табу мүмкін емес. Бірақ сондықтан біз қайсы мақсатқа көбірек мән беруіміз керек, халыққа не керек болып жатыр дегенде қарауымыз керек. Біздің Қазақстанның ерекшелігі 2022 жылы екінші шолуды жасаған кезден бастап халықпен кеңесетін болды. Яғни әртүрлі не барлық өңір, еліміздің барлық өңірлерінде әртүрлі жаңағы топтардағы адамдардың өкілдерін жинай отырып мақсаттарды талқылаймыз. Сол кезде не халықтың пікірі бойынша қай мақсаттар алдыңғы орында өте өзекті деп саналады, соларға тереңірек талдау жасалады. Мысалы, 2022 жылы, жарайды, біз барлығына бірдей сауалнама өткізсек, 2025 жылдың ерекшелігі, біз ол жерде мектептің оқушыларын бөлек, жастарды бөлек, ересектерді бөлек алып қарастырдық. Мектептің оқушылары өздерінің өзекті тақырыптарға деген ойларын жазды, эссе жазды. Біз жақсы эсселерді жаңа сол ерікті ұлттық шолуға енгіздік, өйткені ол жерде болашақ еңбек нарығының өкілдері ғой, бүгінгі мектеп оқушылары, олардың пікірлері бар. Және тағы да бір ерекшелігі, басым мақсаттар үлкен жаңа ересек топтағы адамдар мен жастардың арасында екі айрыққа кетті деп айтсақ болады. Жастардың көбірек ойлайтыны бүгін экологиялық мәселе екен. Сондықтан бізде жаңа бірінші мақсат кедейлікті жою, үшінші мақсат денсаулық сақтау, сегізінші мақсат жаңа лайықты жұмыс орны және экономикалық өсім, жауапты өндіріс 12-ші мақсат, 16-ші мақсат институттардың тиімділігі, және 17-ші мақсат серіктестік деген мақсаттар. Осы 6 мақсат 17 мақсаттың ішінде алдыңғы орынды иеленді. Яғни олар 30%-дан көбірек дауыс жинады. Көпшіліктің қалауы бойынша. Иә. Сондықтан біз жаңағы ол неде осы мақсаттар бойынша терең талдау жасадық, және Біріккен ұлттар ұйымы жалпы жылына 5 мақсатты ұсынады. Сонымен 3 мақсат бізде сәйкес келді, сонымен 8 мақсат бойынша терең талдау жасадық. Содан кейін бұндағы негізгі қорытындын айтайын. Енді әртүрлі статистика, бізде жаңа 17 мақсаттың ішінде 169 міндет бар. Ол глобальды деңгейде 260-тан астам индикатор бар. Оның барлығын айтатын болсақ, бізге бірнеше бағдарлама керек. Сондықтан мен қандай қорытындыға келдік соны айтайын. Тұрақты даму мақсаттары дегеніңіз, жаңа айттым сізге, стратегиялық жоспар деп қарастырсақ болады. Ал кез келген стратегиялық жоспардың жүзеге асуы ақпараттың таралуына байланысты екен. Біз мысалы өңірлерге барып семинарлар өткіземіз ғой, мемлекеттік қызметкерлерге және қарапайым халыққа. Иә, мысалы біз айтамыз, кез келген стратегияны дайындадық, сәтті жүзеге асыру үшін не жасауымыз керек? Алдымен адамдардың көбінің ойында қазір жол картасын жасауымыз керек, немесе жоспар жасауымыз керек дейді. Ал шын мәнінде мына экономикалық даму және ынтымақтастық ұйымының сарапшыларының зерттеуі бойынша шығарылған қорытынды, кез келген стратегиялық мақсат тиімді жүзеге асуы үшін ол халық жақсы білу керек екен.
1: Халық түсіну керек.
2: Иә, сондықтан бүгінгі күні мысалы мемлекет қанша қаржы салатын болса да, қанша инвестиция салатын болса да, кез келген мақсаттың жүзеге асуы қиын. Мысалы былай айтайықшы, бұны өмірден алыстатпай ақ қояйық. Мысалы тұрғын үймен қамтамасыз ету бағдарламасы, иә, сол туралы мемлекет сондай бағдарлама жариялады дейік, бірақ оны халық ол бағдарламаны қалай пайдалану керек екен, қай банкке бару керек екен, қалай табысын есептеу керек екен дұрыс түсінбейтін болса, ол жүзеге аспайды.
1: Иә, өтініш болмайды.
2: Әрине, оның нәтижесі болмайды. Сондықтан бұл өте маңызды. Сол себепті жаңағы бұл мақсаттарды жүзеге асырған, бізге негізгі жасаған қорытынды, ең бірінші халықтың несін арттыру керек, ақпаратын сауатын арттыру керек. Екінші ең үлкен мәселе бұл жерде бізде 2025 жылғы ерікті ұлттық шолуда мынау не бизнестің үлесі, үкіметтік емес ұйымдардың үлесі, еріктілердің үлесі жеке талданды. Бұл жердегі біздің байқағанымыз, бізде жалпы ортақ бір мәліметтер базасы, ақпарат жоқ екен ол жөнінде. Сондықтан біздің еліміз үшін және көптеген елдер үшін бұған нақты мониторинг жасау, жүйелі түрде мониторинг жасау, жүйелі түрде баға беруге ерекше көбірек мән беру керек деген мәселе туындады. Және сонымен қатар 17 мақсаттың әрбіреуінің аясында өзінің не ерекшеліктері анықталды. Енді мысалы былай айтайық, тағы да бұл ерікті ұлттық шолудың ерекшелігі, мемлекет біздің жаңағы біздің мемлекетіміздің негізгі саясатымен бұл мақсаттар үндесіп келеді деп айтсақ болады принципі. Неге? Себебі бізде тыңдайтын үкімет негізгі қағида.
1: Естуші мемлекет.
2: Ал ешкімді назардан тыс қалдырмау бұлда да сол естуші мемлекеттің қағидасы. Сондықтан 2025 жылғы ерікті ұлттық шолуда бізде үкіметтің берген бағасымен қатар, үкіметтік емес ұйымдардың берген бағасы қатар жүрді.
1: Яғни біздің сіз осы ерікті ұлттық шолудағы жасалған көрсеткіштер, біз байқаған жеткен жетістіктеріміз үкіметтің қазіргі жасап отқан бағдарламасымен сәйкес келеді, жақын ғой.
2: Әрине,
1: дұрыс айтасыз.
2: Әрине.
1: Енді қараңыз, мысалға 17 бағыттың барлығын өзіңіз айтып қалдыңыз, барлығын бір мезетте көрсеткіштерін жақсарту, индикаторларын жақсарту мүмкін емес. Белгілі бір басымдықтарға, яғни Қазақстан халқының мүддесі үшін қай басымдықтарға біз көбірек тоқталуымыз керек деп бас қатырдыңыздар. Енді қай индикаторлар бойынша бізде қазір нәтиже жақсы? Мысалға қазір жұмыс орындарын ашу деген міндет тұр мемлекеттің алдында, үкіметтің алдында. Осы бойынша біздегі көрсеткіштер қаншалықты жақсарды?
2: Әрине, бұл жерде егер статистикаға қарайтын болсақ, әрине бізде алдағы айтарлықтай ілгерілеу бар. Дегенмен салыстырмалы түрде қараймыз ғой енді көбінесе. Сондықтан бізде мынау тұрақты даму мақсаттарының индексі деген халықаралық рейтинг бар. Халықаралық рейтинг, енді бұл Біріккен ұлттар ұйымының жасаған рейтинг емес, бұл бір зерттеу институтының жасаған рейтинг, бірақ дегенмен де ол жерде салыстырмалы түрде қарауға болады. Бұл жерде біздің еліміз мысалы кедейлікті жою деген мақсат бойынша сол мақсатты орындаған елдердің қатарына кіреді. Иә, алайда басқа әрине мәселелер жоқ емес, басқа бір қатар мақсаттар бойынша бізде әлі күнге дейін стагнациядамыз біз. Иә, сондықтан бұл жерде біз мынаны түсінуіміз керек. Неге? Бұл халықаралық деңгейде алғанда бізде 193 елдің ішінде біздің алдымызда кетіп бара жатқан елдер бар, даму бойынша артымыздағы елдер бар. Сондықтан ол жерде мысалы күніне не 3 доллар немесе күніне 4 доллар 20 цент жаңағы неге сондай табысқа өмір күн көретін адамдардың үлесі деген көрсеткіш бар. Сол көрсеткіш бойынша талдаған кезде біз ол мақсатты орындаған елдердің қатарына жатамыз. Ал енді біздің өзіміздің тікелей ұлттық статистикаға келетін болсақ, әрине көрсеткіштер әлеуметтік жағдайдағы әлеуметтік жағынан алған көрсеткіштерде алда жылжу бар. Мысалы, былай айтайықшы, бізде қазір өте өзекті мәселе мынау инклюзивті даму мәселесі. Инклюзивті даму мәселесі, өйткені қоғамның ресурстарының бірі еңбек ресурстары ғой. Өкінішке орай, бүгінгі күні денсаулығында ақау бар адамдар өте көп қоғамда. Сондықтан осы жаңа
1: оларды еңбекке бейімдеу мәселесі,
2: еңбекке бейімдеу, қоғамға тарту,
1: жағдай жасау, иә?
2: Жағдай жасау оған тікелей ерекше мән беріледі. Себебі ол кісілердің ішінде өте дарынды адамдар көп. Сол себепті бізде осы салада мысалы көрсеткіштерге келетін болсақ, мектепке дейін бізде мектепке дейінгі білім беруден бастап жұмыс берушіге дейінгі деңгейде жағдай жасалған болу керек. Бізде мектепке дейін осы 15-ші жылдан 25-ші жылдың аралығында мектепке дейінгі білім беру ордаларында оларға жаңағы жасалған инфраструктуралық жағдайдың деңгейі 8.5 есе өскен болып саналады. Мектепте 4.2%. Бірақ дегенмен де бұл жерде енді инфрақұрылымдық мәселе, бірақ енді сапасының мәселесі бар ғой, иә. Осыған көбірек мән беру керек.
1: Бақытгүл ханым, енді мен байқап отырмын, біз тақырыпты таңдаған кезде біз ауқымды тақырып таңдаппыз. Енді 17 мақсаттың әр қайсысын бөлек-бөлек эфир арнап талдаса да артық етпейді деп ойлаймын. Себебі біз көбінесе әлемде болып жатқан жағдайларды айтамыз да біз тұрақты даму мақсаттары туралы көп хабар арнай қоймаймыз. Бұны арнаудағы мақсатымыз, жалпы өзіңіз де жақсы айтып атап өттіңіз, еліміз экономикалық әлеуметтік саясаты бойынша қай деңгейде келе жатыр, не нәрсеге қол жеткізуіміз керек, не нәрсені қазір жеделдету керек деген секілді мәселелерді біз білу үшін сізден нақты осының маманы болғаннан кейін шақырып отырмыз. Алдағы уақытта біз мүмкін бұдан да кеңірек жеке-жеке тоқталған дұрыс деп ойлаймын. Себебі мысалға сіз айтып қалдыңыз, әріптестік дедіңіз, басқа мемлекеттерді бізден кейінгі даму көрсеткіші бойынша мемлекеттерді шет қалдырмау, бұл Қазақстан бұл бағытта да ілгерілеуші саясатын көруге болады. Өйткені біз аймақ елдерінің ішінде кейбір елдерге гуманитарлық жүк жөнелтіп жатамыз. Енді кейбіріміз түсінбей осыны өзімізде қалдырсақ болушы еді ғой, неге басқа мемлекетке тасып жатыр, неге ұн беріп жатыр, неге астық беріп жатыр деген сияқты, май беріп жатыр деген сияқты сұрақтар туындайды. Бұл бір жағынан өңірдің қауіпсіздігі үшін, өңірдегі тұрақтылық үшін, және мысалға біз Ауғанстаннан қателеспесем бір жылдары бөліп Астана мен Алматыда 1000 студентті оқыттық мамандықтарға. Не үшін деген сұрақ туындайды ғой. Бұл жерде біз егер Ауғанстандағы жағдай тұрақты болса, біз мына есірткі трафик азайтамыз. Жұмыс, ол елдегі жұмыссыз жастардың санын азайту арқылы бізде есірткі каналдары азаяды деген сөз. Яғни бізге келетін, сырттан келетін қауіп азаяды деген сөз, иә. Енді Ауғанстан, бер жағы Өзбекстан, Тәжікстан, ары қарай біздің шекара ғой. Сондықтан да біз тек қана өзіміздің мемлекетіміздің қауіпсіздігі үшін біз шекаралық елдердің де қауіпсіздігі, өңірдің қауіпсіздігін назарда ұстауымыз керек. Қазақстанның осы жолда, осы бағыттағы саясаты тура сіз айтып отқан көрсеткіштерге, индикаторларға жұмыс істеп жатыр деп ойлаймын. Енді әріптестік деген бар, өзіңіз айтып өттіңіз. Бұл қоғаммен әріптестік, яғни естуші мемлекет және бизнеспен әріптестік, кез келген шетелдегі мемлекеттермен әріптестік. Осы бағыттағы Қазақстанның жұмыстарын қысқаша 1-2 минутқа сыйдырып айтып бере аласыз ба? Тұрақты даму мақсаттарына қатысты индикатор ғой енді. Әріптестік қалай жүріп жатыр?
2: Әріптестік, жаңағы әріптестікті бірнеше сала бойынша, бірнеше деңгей бойынша бөліп қарастырайық, иә. Бірінші әріптестік ол мемлекеттік ұйымдардың өзара әріптестігі, екіншісі үкіметтің жаңағы біздің үкімет азаматтық қоғаммен әріптестік, азаматтық қоғамның ішіне бизнес те кіреді, үкіметтік емес ұйымдар да кіреді. Бұл орайда неге бұл әріптестік керек? Себебі қазір бизнес пен үкіметтік емес ұйымдардың мемлекеттің ресурс қайткен күнде бюджеттен ресурс талап етпей өздері жүзеге асыратындай мүмкіндіктер бар. Қарапайым мысал, бізде мысалы әлеуметтік кәсіпкерлік осының деңгейінде дамыды. Одан кейін мысалы ауылдық жерлерді дамытудың тұрақты қор деген бар, иә, айтыс деген қор бар. Мысалы мына жерде Макинка деген біздегі неде ауыл бар, сонда және Шығыс Қазақстан облысында ауылда құс фабрикаларын, жаңағы қалдықсыз құс фабрикаларын дамыту, және әлеуметтік салада әртүрлі жаңа мектептер ашу ауылда, иә, және Алматы облысында да олардың өндірісі бар. Міне бұлар ешқандай әріптестіктің пайдасы осы. Егер дұрыс түсінген жағдайда бизнес мемлекетке де көмек жасап жатыр, өйткені тек қана экономикалық өзінің пайдасын шешіп жатқан жоқ, әлеуметтік саланы шешіп жатыр. Келесі, мысалы елдер арасындағы әріптестік не үшін керек? Енді уақыт аз, сондықтан уақыт тығыз болса мен мынаны ғана айтқым келеді. Мысалы біз ресурс жөнінде бізге ғана тәуелді емес, басқа елдерге біз тәуелдіміз. Неге? Біздің еліміздегі су көзінің 43% басқа мемлекеттерден түсіледі, басқа мемлекеттерден келеді.
1: Трансшекаралық,
2: иә. Сондықтан бұл өте маңызды. Және бүгінгі күні Қазақстанның беделі айтарлықтай өсіп келе жатыр деуге болады. Бұған айқын дәлел былтырғы жылы Қазақстанда Орталық Азия мемлекеттеріне арналған тұрақты даму мақсаттарын алға ілгерілетудің үлкен Біріккен Ұлттар ұйымының орталығын ашуға мүмкіндік берді Алматыда.
1: Иә,
2: хаб ашылды. Сондықтан алдағы уақытта бұдан күтетін үміт зор.
1: Бақытгүл ханым, маңызды тақырыптағы маңызды сұхбатыңыз үшін сізге алғыс айтамыз. Әрқашан зерттеулеріңіз дәл шығып, еліміздің экономикасына қосар үлестеріңіз, дамуына қосар үлестеріңіз көп болғай. Құрметті радио тыңдаушы, біз осымен бүгінгі мінбер хабарын аяқтаймыз. Тұрақты даму мақсаттары тақырыбындағы хабарымыз алдағы уақытта да өз жалғасын табады деп ойлаймын. Аман сау болайық.

0: қызық деректер, ұмытылмас тарих, ерекше тұлғалар мен қала аңыздары. Эльмира Нұртайқызының таңғажайып Алматы хабарында. Әр бейсенбі сағат 20:00-де таныс қалаға таңғала қараңыз.
1: Әсем әнін арнаған, елдің бәрі таңдаған. Радиосы Қазақтың ұрпағын жалғаған.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабар ласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін саумалдың қандай пайдасы бар?
2: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және іш қатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Аты жөнім Тамаш Күлжан. Алып ішке де өніме тұрақты болып жатыр. Өзіміз Алтайдан асып бара жатырмын ішкенімен. Осы жол тағы бір жылдыкін алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана тұрғыны істеп қойдырған, дәрдем де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын, ода жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзім жақсы болды. Әзір туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет осы қыздарыма осыны салыстырып осы саумалды өзімнің қазақ еліміздің сәке отырғанына көптен көп рахметімді айтамын.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, саумал құрамында қандай дәрумендер бар?
2: Саумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88 Мал хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел Астанасында сағат 18. Эфирде жаңалықтар.
1: Кеш жарық, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Қазақстан мен Корея стратегиялық серіктестікті жаңа деңгейге көтермек. Сеулде екі ел президенттері кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Ли Чжэ-мион сауда, инвестиция, жоғары технология, білім және ғылым саласындағы ынтымақтастықты дамыту мәселелерін талқылады. Корея Қазақстан экономикасына осы уақытқа дейін 12 миллиард доллардан астам инвестиция салған. Президенттер Алатау қаласын дамытуға да ерекше мән берді. Атап айтқанда, қалада Кореяның КАЭСТ университеті филиалын ашу туралы келісім жасалды. Ли Чжэ-мион Қазақстанның энергетика мен қатар жоғары технология саласындағы әлеуетін атап өтіп, Корей технологиялары арқылы ел өнеркәсібін жаңғыртуға дайын екенін жеткізді. Корея президенті генерал Хон Бомдонның тарихи мұрасын айтып, оның сүйегін елге қайтаруға көрсеткен қолдау үшін мемлекет басшысына алғыс білдірді. Қазақстан азаматтарына 11 елде QR-код арқылы төлем жасау мүмкіндігі беріледі. Бұл бағытта Ұлттық банк шетелдік мемлекеттермен трансшекаралық төлем жүйесін іске қосуды жоспарлап отыр. Тізімде Қытай, Біріккен Араб Әмірліктері және Өзбекстан бар. Ал Қырғызстан мен Үндістанмен тиісті меморандумға қол қойылған. Кейбір елде осы жылдың соңына дейін жобаны сынақтан өткізу және пилоттық режимде іске қосу көзделген. Жоба сәтті жүзеге асса, келесі жылдан бастап қазақстандықтар шетелде кез келген банктің мобильді қосымшасы арқылы QR-кодпен төлем жасай алады. Қазақстанда әзірге 4-ші ұялы байланыс операторын құру қарастырылып отырған жоқ. Бұл туралы телекоммуникациялар комитетінің төрағасы Дамир Сисенбеков мәлімдеді. Оның айтуынша, қазір нарықта 3 оператор бар және олар өзара белсенді бәсекелесіп отыр. Бұған қоса үкіметаралық келісімге байланысты биыл жыл соңына дейін жаңа оператор құруға және 5G лицензияларын беруге шектеу қойылған. Сондықтан 4-ші оператордың пайда болуы туралы мәселе әзірге қарастырылмайды, дейді комитет төрағасы. Ал майнинг саласында бюджетке түсетін салық көлемі айтарлықтай өсті. Жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі Ғизат Байтұрсыновтың айтуынша, 2023 жылы бұл сала бюджетке 9 миллиард теңге түсірсе, 2025 жылы көрсеткіш 22 миллиард теңгеден асқан. Осылайша 2 жыл ішінде салық түсімдері шамамен 2,5 есеге артты. Қазақстанда тұмауға қарсы вакцинация науқаны басталды. Екпе алу әсіресе тұмауды ауыр өткізу қаупі жоғары адамдарға, балаларға, қарттарға, жүкті әйелдерге және созылмалы ауруы бар азаматтарға маңызды. Вакцина аурудың алдын алуға және асқыну қаупін төмендетуге көмектеседі. Ол үшін азаматтар өз емханасына жүгініп, вакцинация тәртібі туралы ақпарат ала алады. Қазақстанның Азия ойындарына қатысатын тайквондо құрамасы анықталды. Жапонияда өтетін жарыста ел намысын 7 спортшы қорғайды. Әйелдер құрамына Рита Бәкишева, Тоғжан Қазнабек және Назым Махмотова енді. Ерлер сапында Тамерлан Тілеулес, Самирхон Абабакиров, Батырхан Төлеуғали және Бейбарыс Қаблан өнер көрсетеді. Тайквондо бәсекесі 1-3 қазан аралығында өтеді. Ал қазақстандық теннисші Елена Рыбакина 2026 жылғы WTA қорытынды турниріне бірінші болып жолдама алды. Биылғы маусымдағы сәтті ойынның арқасында ол жарысқа қатысу құқығын мерзімінен бұрын қамтамасыз етті. Рыбакина 2026 жылы Австралия және АКШ ашық чемпионаттарында жеңіске жетіп, әлемдік рейтингте бірінші орынға көтерілді. WTA финалы 8-15 қараша аралығында АКШ-тың Индиан Уэльс қаласында өтеді. Бұл Рыбакина үшін қатарынан 4-ші қорытынды турнир болмақ. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 447 теңге 68 тиын, евро 516 теңге 21 тиын, ресей рублі 5 теңге 31 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 7, күндіз 21 градус жылы. Алматыда да күн ашық, түнде 15, күндіз 28 градус нөлден жоғары. Қарағанды, Павлодар, Петропавл, Семей, Өскеменде 18, Көкшетау, Қостанайда 21 градус жылы. Жезқазған, Оралда 25, Ақтөбе, Талдықорғанда 27, Қызылорда, Тараз, Қонаевта 29, Шымкент, Атырау, Ақтау, Түркістанда 31 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Қазақстанның жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап. Бір

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
2: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер.

0: сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: Болған оқиға желісімен.
2: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
1: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
3: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
1: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.
4: Қазақ радиосында жарнама.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
6: Жарнама. Көңіліңіз бен көлігіңізде Қазақ радиосы қосулы болсын.
7: Өткен күннің қызықтарын қозғайтын тыңдарманның да көңілін ойлайтын бір толқында бағдарламасы басталды. Қазақ радиосы қадірмен тыңдаушы, кеш жарық.
8: Кеш жарық, құрметті радио тыңдаушылар. Күн батты, міне кеш кірді, жанымнан бір үн естілді. Рахатқа қол бола бес күнді, ренжітсе көрме ешкімді деп жырлаған екен Мұқағали Мақатаев атамыз.
7: Осындай дайындығы ұнайды ғой салтанат сенің. Тыңдаушының өзі бас бармақпен баға береді деп ойлаймын.
8: Рахмет, рахмет. Ал сіздерге бүгін қызмет
7: етіп, бас бармақ жоғары көтеріліп тұрғаны.
8: Ой, рахмет. Сіздерге бүгін қызмет етін әріптесім Зейін Шанжархан, мен Салтанат Жексенбекқызы және Бақытжан Төлеуғазы өздеріңізге жақсы көңіл күй сыйлауға, жақсы әуендерді ұсынуға тырысады және ойынымызда бар екенін еске саламыз.
7: Дәл солай, кептелікте тұрған жандардың бәрі, үйіне асыққан жанның бәрі біздің толқыннан табылсын дейміз. Ал қазір енді осындай тамаша күндердің бәрін қайта бір ойға оралту үшін сол күндер деген ән тыңдайық.

0: Қадірмен радиодың достар, сонымен үйге қайтамайдарын бастаймыз. Сәлем жолдауға болады дәл осы сәттен бастап. Біздің толқын кез келген ыстық ықыласшыл бізге ашық дейміз.
1: Иә, өзің айтпақшы, кептелекте тұрған жандарымыз дәл қазір лезде-лезде телефондарын алып, бәлкім сәл тосылып отырып, хатын жолдап жатқан шығар. Солардың бірегейі алғашқы шымылдығын түрген десек те болады. Жүнісбеков Қуандық былайша жазып жіберіпті. Сәлем айтыңызшы, үлкен шыған ауылына менің мамам Балқия ханымға дені сау болсын, басы аман болсын, жадырап жайнап жанымызда жүре берсін деп тілегіне қосылған екен.
0: Кеш жарық, амансыздар ма? Қазақ радиосы қалдарыңыз қалай? Мәңгілік ел көшесінде кептелікте тұрмысыздар айтқандай деген екен. Енді не дейміз, мәңгілік ел көшесінде кептелісте тұрсаңыздар да, мәңгілік кептелікте қалып қоймаңыз дейміз. Yeah. Өмір жолында.
1: Дұрыс айтасын, өмір жолында кептеліс болмасын, бұлтарыс болмасын, басы жолыңыз түзу болсын.
0: Енді мына салтанаттың осындай әдемі тілегінен кейін тыңдаушыларымыз да ары қарай шабыттана қанаттана жазатын тілектерін біздің желіміз асыға күтеді. 8-700-755-30-55 қадірмен тыңдаушы. Енді әсем әндерге кезекті ұсынайық дәл қазір. Ал сіздер хаттарыңызды дереу жазуды қазірден бастап қолға алсаңыздар болады.

0: иә, біздің балалық шағымызда келмеске кеткені сөзсіз. Дәл қазір екеуміз әңгіме өрбітіп отырмыз, әріптеспіз дей тұрғанмен бізде бала болдық. Біздің әуендерді әуелетіп отырған Бақытжан Төлеуғазы да бір кезде ләңгі теп жүрген баланың қатарында еді.
1: Ләңгі тепкен бе екен ол кісі?
0: Тепкен сияқты.
1: Бақыт деген сенің бала күндерің дегендей, сол бір әуенде айтылған жолдар еді. Расымен де біздің ойымызға оралып тұратын тәтті сәттер өте көп. Сол тәтті сәттердің бәрі келмеске кетіп естелікке айналса да, үнемі санамызда жаңғырып тұратыны бар енді. Сондықтан қадірмен тыңдаушылар, әдемі сәттеріміз көп болсын бастысы енді.
0: Иә, дәл қазір бізге 40 жасқа толды Моңғолиядан есімім Тасболат, сіздерге сәлем жолдаймын деп жазып жатқан тыңдаушымыз бар. Және сәттілік тілеп Ақтау, Ақтоғай дейді, Семейден жазып жатқан тыңдаушыларымыздан бар.
1: Тыңдаушыларымыздың сәлеміне кезек берер болсақ, қайырлы кеш баршаңызға сәлем депті. Көш бастап топ тара бол, ақылдың кені кітап мол, жүзден жүйрік жарысар басталды бүгін марафон дейді. Мәдениеттің мөлдір айнасы, өмірге шексіз пайдасы, алғаш кітап атауы парасаттың майданы дейді. Меркіден ақын жігіт Мадияр, енді кітап оқуда марафон бастап осылай өлеңдетіп жіберіп отыр ғой.
0: Мәссаған, түу, не дейін тамаша. Келесі тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме? Біздің кішкентай мерейлім бүгін 13 жасқа толып отыр. Туған күнімен құттықтаймыз дейді. Дені сау, бақытты бала болып өссін. Ағаларын ерке қарындасы, ата-анасының қолғанаты бақытты қыздары болсын деп тілейміз. Сәуле, Мира, Гүлшат апалары жолдаған екен.
1: Құтты болсын, мықты болсын дейміз енді. Бүгін енді тағы бір тамаша жаңалықты бөліскім келіп отыр өзіңмен. Салтанат, биыл емес, жалпы бүгін бір өте тамаша футбол жанкүйерлері үшін ерекше жаңалық шықты.
0: Әсіресе сен үшін.
1: Иә, Астана Арена 2028 жылы УЕФА Супер Кубогын қабылдайды. Бұл ақпарат ресми түрде расталды. Енді 2027 жылы финалдық матч Амстердамда өтеді екен. Одан кейін, яғни бұл дегеніміз мына УЕФА Чемпиондар Лигасы, Еуропа Лигасы деген қызықты турнирлер бар ғой. Сол жақта өнер көрсеткен команданың мына жеңіп алған жеңімпаздары шамамен осы тамыз айының кезінде біздің елге келіп 28-ші жылы мінекей осында өнер көрсетеді. Өте қызық болайын деп тұр. Енді 30 мың жанкүйер сиятын Астана Арена, жалпы енді бұл қазақ футболы үшін үлкен жаңалық десек те болады.
0: Үлкен жаңалық расымен де. Бүгін жалпы биыл біздің қоржынымызда да, қанжығамызда да өте жүлделер көп спорттық сайыстардан және футбол жағынан да өзімізді ерекше екшеп көрсететін деңгейдегі көп тапсырмаларды да орындап жатқанбыз.
1: Бір сөзбен айтқанда, қазақ футболының айы оңынан күні солынан туып, асық алшынан түсіп тұр десек болады енді.
0: Не деген сөз саптау.
1: Қазір енді мынау Сібір деңгейі деген хит болып жатыр ғой, білесің бе?
0: Мына
1: кез келген жерді ашсаң, осы бір жаңағыдай әлеуметтік желілерді ашсаң, мысалы үшін жай ғана барып келдің бе деген сияқты емес енді. Мысалы үшін көңілім ренжіп қалдым деудің орнына көңілімнің айдынына кірбің түсті деуге болады мысалы.
0: Иә, мәселен абыр деңгейі деп айтып жатырмыз ғой, яғни бұның барлығы халықаралық тілді меңгерудің еуропалық стандарттары.
1: Иә, қазақ тілін мына жоғары деңгейде білетін жандармен енді мына сібір деп айтады, яғни осылар С2 дейтін емес.
0: Абыр дегенді білсеңіздер, абыр деңгейін, мәселен, сені ойлап жатырмын екен.
1: Мысалы
0: сөзбен сіздер кез келген жерде адаспай аман қаласыздар.
1: Сен ойлап жатырмын деудің орнына, мысалы, түннің қақ ортасында ой санамның түбінен кетпей қойдың деуге болады.
0: Осылай бір филология, журналистика, қазақ тілі әдебиет мамандығында оқыған жігіттер қыздарға жиі айтатын еді. Осы сөздермен баурап алушы еді көңілдерін. Сол сияқты істедің ғой. Енді мына бір түк қалмаған абыр деңгейінде болса, С2-де жылан жалағандай етіп кетіпті дегендей.
1: Жылан жылағандай түгін қалдырмапты, дымын қалдырмапты дейтін кездер түседі ғой енді еске. Мысалы үшін біреуге осы сараңдау екен деп айтсаң, бір ауыз сөз ғой. Енді мысалы үшін қазақ тілін жоғары деңгейінде айтатын болсаң, ол былай болады екен: қу бастан қуырдақтық ет алып, жұмыртқадан жын құрқып жүрген біреу дейді екен.
0: Мәссаған, оны қазір түсінетіндер бар ма екен? Жалпы қысқа қысқа ғана сөйлейді ғой көп адамдар. Оның үстіне ойына артық салмақ салғысы келмейді кешкі уақытта.
1: Рас айтасың, рас айтасың. Біз де көп сөйлеп кеткен сияқтымыз. Сондықтан бір жақсы әнге кезек берейік. Бақытжан Төлеуғазы ұсынған әсем әндер тізбегі біздің толқында. Алыстамаңыздар.

0: иә, қадірмен радио тыңдаушы, бір ауыз сөз жүрекке дәрігер де әбігер де бола алатынын ұмытпаңыздар. Ал жүрек нені іздейді? Жүрек жақсы сөзді, жылы лебізді, жақсы тілекті іздейді.
1: Оны іздейді,
0: иә. Оны біздің үйге қайта майдарында жасауға болады. Солай ғой.
1: Иә, дұрыс айтасың. Ал біздің үйге қайта майдары тыңдаушылардың әдемі хаттарын іздейді.
0: Сонымен тыңдаушыларымыздан келіп түсіп жатқан хаттар бар. Сіз де жолдаймын десеңіз, WhatsApp нөміріміз ашық 8700 755 33 55. Келген хаттарға кезек берейік.
1: Иә, қайырлы кеш, Қазақ радиосы. Жұмыстан үйге қайтып бара жатырмын. Бүгін келінім Гүлденнің туған күні, құттықтап қойсаңыздар. Ақ тілек сазды құттықтау бағдарламасы арқылы хат жазуға жұмыс уақыты болғандықтан қолым босамай қалып еді. Гүлденге мықты денсаулық, отбасылық бақыт, жарқын болашақ тілеймін. Ақ тілекпен отбасы атынан Роза ханым жолдап.
0: Енді туған күнмен құттықтаулар жүріп жатыр екен. Сәлем жолдау да келер. Қазақ радиосы кеш жарық сіздер арқылы бүгін қайын сіңілім Гүлмираның туған күнімен құттықтаймын дейді. Барлық жақсылықтар тілеймін. Нұрлыбек екеуің бір жастықта қартайыңдар дейді. Денсаулық, байлық, бақыт тілеймін. Тілек білдіруші жеңгесі қымбат деген екен.
1: Қайырлы кеш, Қазақ радиосы, қалайсыздар? Мен сүйікті жарым Ізбасты Асланға айтқым келеді. Мен оны қатты жақсы көремін.
0: Бәрі және
1: кешкі
0: асқа
1: қандай тамақ жейміз дейді әйелі Жансая.
0: Осы сұрақ қатты маңызды ма? Жасай берсе дайын жей береді ғой барып.
1: Енді бәлкім сен сондай дайын жей берерсің.
0: Келіншектердің жалпы осындай дүниені жиі сұрайтынын айтып жатқан ғой.
1: Сен бәлкім дайын жей берерсің.
0: Тіпті енді осы дүние радио арқылы жеткізу керек болғанының өзі маңызды екен білдіреді ғой осы сөздер негізі.
1: Әрине, әрине. Сондықтан сіздердің көңілдеріңіз бізге әрқашан маңызды ғой зейін.
0: Міне мәселе қайда жатыр, иә. Сондықтан сырттан тамақ ішпей үйге дейін мейлінше, әрине мүмкіндігінше асқазанды дайындап барғандарыңыз жөн болады жігіттер.
1: Ал енді бүгін 15-ші қыркүйек, бел ортасы қыркүйек айының.
0: Енді саған күздің ортасына да келдік пе?
1: Айтпа, енді қазір бұрынғыдай емес. Айналаға шықсаң сарғайып жапырақтар, сағыныш, көңіліңнің алабұрт сезімдері қайта қайта туындап жатыр.
0: Оны қойшы, бұрындар емес, енді кешеге дейін жаз кезінде кәдімгі жаздың енді кез келген жалпы өзіңе ұнаған киім таңдап киіп кете беретін. Қазір енді жұрт не киіп жүр екен деп далаға қарайтын болдық, байқайсың ба? Көшеге қарайсың,
1: бірақ астанада біліп болмайсың.
0: Ауа райын соған қарап аңғарасың.
1: Бірақ астанада терезеден қарасаң аңғарып болмайсың. Біреу қысқа жеңді киіп жүреді, біреу ұзын жеңді киіп жүреді, шатасып үстіңе әйтеуір бір күртешеңді іліп шыға саласың.
0: Бұрын Алматыда ғана сондай секілді еді. Қазір расымен де Алматыда біреу астанаға біреу көз сырттан қарайтын болса футболка киіп жүреді, біреу тағы біреу басқаша керісінше қалың жемпір киіп алған. Енді әйтеуір басы өзіңіз жарасымды, көңіліңізге қонымды, ыңғайлы киім болса болды.
1: Дұрыс. Енді бүгін 15-ші қыркүйек ерекше күндердің бірі екен. Бейресми мереке дейміз ғой. Халықаралық достарды табу күні.
0: Осы бейресми мерекең бітпей деген салтанат.
1: Мен үшін әрбір күн мереке. Сен менің вайбымда отырсаңшы сен.
0: Мен бір мереке ілесе алмай қалып жатырмын ғой енді соған кейде. Сол үшін айтып отырмын. Достар дейсің ба?
1: Бүгін халықаралық достарды табу күн екен.
0: Табу күн.
1: Жаңадан достар табу, жолдан қосылған жолаушыларды достығыңа әкелу, өзіңнің жан жараңды солармен жазып жіберу.
0: Бәрібір бала күннен бірге өскен достарға жетпейді, мен айтайын.
1: Ол сөзіңнің жаны бар, бірақ қызығушылығың бір болып тұрса, екеуінің істейтін жобаларың бір болып тұрса, міндетті түрде жақсы дос болып.
0: Сен болашақ жар туралы айтып жатқан сияқтысың ғой.
1: Енді кім нені іздейді, соны табады ғой Зейна.
0: Иә. Әркім сол сөзден.
1: Біреу дос іздеп жүрмін дейді де жарын тауып жіберуі мүмкін, біреу дос іздеймін деп қас тауып жіберуі мүмкін. Сондықтан дос табуда да, дос таңдауда да абай болу керек.
0: Иә. Енді мына әріптестердің арасында жақын достар қалыптасады, кейіннен түрлі орталармен араласа әсіресе енді жалпы адамның өмірінде осы мектеп кезінде бала кезден бірге өскен достармен, одан кейін студенттік шақтағы достардан тұрады, кейін барып әріптестерден қалыптасады ғой енді дос деген дүние. Сондықтан енді әрбір кезеңде шынымен де түрлі таныстық орын алады, соның бәрі сіздерге қайыр мен оңынан болсын дейміз.
1: Жақсы, ал біз дәл қазір хатын жолдаған бір тыңдаушымыз бар еді. Жаңа біз
0: ән тыңдамаймыз ба? Жарай, әзілдеп.
1: Күз ерте түсті деп айтып жатырмыз ғой. Бірақ бізде бір тыңдаушымыз Алматыда әлі жаз ғой, неге ерте күзді түсіріп жібердіңіздер?
0: Астанаға бір келіп кетіңіз, сол кезде біздің әңгімені түсінесіз. Сондықтан алматылық тыңдаушыларға енді жаздың жайдары күндері әлі аяқталмаса, астаналықтар үшін қоңыр күз, айналамыз сары қызыл болып енді түрлі түске боялған. Сондықтан енді әңгімеміз осындай болып отыр. Ал сіздер біздің толқыннан алыстамай, қос еліміздің астанасының вайбын сезіңіздер.

0: Қазақ радиосы жасай берсін. Мен ас үйде кешкі тамақтың қамымен жүрмін деп Батыс Қазақстаннан сәлем мен хат жолдаған, үзбей тыңдайтын Жанар есімді тыңдаушымыз осылай деп өз лебізін білдірген екен.
1: Глазго есімді аккаунт иесі, бізде Алматыда күн өте жылы, терезені ашып ұйықтаймыз деп жазып жатыр.
0: Енді Алматыға орайын жаңа бірер сәт бұрын сөз өткен едік. Расымен де еліміздің оңтүстігі мен солтүстігінде екі түрлі ауа райы болып жатыр. Қазір жай-жай бұл салқында сіздерге жетіп қалады жақында негізі.
1: Жалпы жолаушыларға құлақ қағыс болсыншы, жалпы ағайынға бізді тыңдап отырған алдағы күндерде еліміздің біраз аймағында жаңбыр жауып жел күшейеді екен. Мысалы, солтүстік Қазақстан мен шығыс аймақтарда қатты жел соғуы ықтимал, ал Маңғыстау, Батыс Қостанайда тұман күтіледі екен. Сондықтан абайлап жүргейсіздер жолда.
0: Енді бұндай сәтте міндетті түрде Қазақ радиосын тыңдау керек, өйткені күннің жылуы жетпеген жерге сөздің жылуы жететін.
1: Дұрыс айтасың, әсіресе осындай маңызды жағымды жаңалықтарды құлағдар етіп отырамыз. Ал кейде радио, телеарнаны көрмейтін, тыңдамайтын жандар әлеуметтік желіден көріп жатады, интернеттен көріп жатады мұндай ақпараттарды. Бірақ деймді, бір күнге интернет өшіп қалса, ешқандай жаңалықтарды айтылмаса, жазылмаса не істер екенбіз?
0: Енді ол бір қызық дүние. Енді мына сондай бір эксперименттерді жасап жүрген неше түрлі жандар болады ғой әлемде. Бір күн интернетсіз, бір ай интернетсіз деген сияқты.
1: Бір күн интернетсіз ештеңе етпес, тіпті 2-3 күн, бірақ бір апта, бір ай деген өте қиын сияқты.
0: Енді керісінше алғашқы уақыттар қиын болып, содан кейін тіпті адам бой үйреніп кететін сияқты.
1: Кітап оқып, өзің таным көкжиегін кеңейте беретін сияқты. Негізі фатомдық діріл деген синдром пайда болады дейді интернетке қатты кіріп кеткен жандарда. Яғни адам қалтасындағы телефоны шырылдағандай немесе дірілдегендей сезіліп, оны қайта-қайта тексере береді екен.
0: Мінекей, қызығы қайда жатыр дейсің ғой.
1: Расымен де. Сондықтан лайктар, қысқа видеолар біздің санамызды жиі шаршатады.
0: Не? Кішкентай қысқа дүниелерге үйретті саған. Мына ұзақ дүниелерді уақыты жағынан деп айтайықшы. Видеоларды қазір енді ешкім көріп отырмайтын болды, сағаттап деген сияқты. Сондықтан тіпті Инстаграмның өзінде арнайы мини-сериал деп айта ма, сондай дүниелер көп қаптап кеткенде содан ғой. Қысқа-қысқа дүниелер тез-тез бірінің артынан бірі өте шығады. Енді бұның бәрі қалай болса да енді жақсылыққа болсын дейікші арты.
1: Иә, расымен де, бізде дәл қазір тыңдаушымыз ауа райы суық болса да ішкі дүниеміз жылы болсын дейді, және сіздердің жылы хаттарыңызды күтеміз. Ал дәл қазір біз екінші сағатқа ауанын өзгертейін деп жатырмыз біздің атмосферамыздың. Сондықтан дәл қазір әуе толқында әсем әндер легі әуелейді. Содан кейін ойынға міндетті түрде қатысыңыздар. 8700 755 33 55 нөмірі сіздер үшін қосулы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсейітова Бақыт, Өскемен қаласында тұрам. Жасым 78-де. Сол саумалды ішкеніме 23-ден бері қарай ішіп келе жатам. Нәтижесі жақсы, жақсы сергекпін. Ас қазаным ауырып, кекірік бара қыжыл. Соларға алған қыжыл да басылды, бәрі жақсы. Содан кейін алып ішіп жатырмын. Биыл бір жылға бірақ алдым. Ұйқым да жақсы бәрі. Жансая хабарласып тұрады. Бәріне рахмет. Осындай саумал шығар бізді денсаулығымызды дұрыстап жатқанына. Көп мінез көп сөзгіде шорқақ қазақ елі еңбектерін жана берсін. Биіктерден көрінет. Аман болыңдар.
1: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен тапсырыс беруге үлгеріңіз. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, іш қату заманауи өмір салтының нәтижесі десек болады. Көп адамдар сұйықтық аз ішіп, дұрыс тамақтанбайды. Нео саумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпқа келтіре ала ма?
2: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Барлық адамдар бұл мәселемен таныс. Өмірінде кем дегенде бір рет әркім онымен күресуге тура келеді. Іш қатудың себебі ретсіз тамақтану, төмен физикалық белсенділік, суды жеткіліксіз қабылдау, асқазанның қышқылдығын төмендететін препараттар қабылдау. Бұл жағдайда нео саумалды ішу өз тиімділігін көрсетеді. Нео саумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі нео саумал өз кезегінде тік ішек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердің газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды. Ісінуді азайтады. Метеоризм, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап.

0: сонымен қадірмен радио тыңдаушылар, бір толқында бағдарламасының екінші сағатын бастаймыз, ашық деп жариялаймыз.
1: Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер, қымбат ағайын. Сағат тілі 19:00-ді соққан сәттен бастап біздің ойынымыз басталатынын еске саламыз. Және ойынымыздың барысы өте қызық. Бізге хабарласасыздар және сол хабарласу барысында сіздерге үш сұрақ қоямыз. Өтірік немесе жалған, яғни өтірік немесе шындық екенін айтасыздар ғой, сұрыптайсыздар.
0: Бастысы сол үшеуін де дәл тапсаңыз жеңімпаз деп танимыз. Сондықтан біздің толқынға қазірден бастап хабарласуға болады. Ал сіздерге осы бір жаңалықты жеткізіп отырған менің әріптесім Салтанат Жексенбек, мен Зейін Шанжархан. Ал дәл қазір орындалатын әсем әнді ұсынатын Бақытжан Төлеуғазы. Қадірмен тыңдаушы, бізбен бір толқында болыңыздар.

0: Реклама на Казанском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас. Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
1: Рас бәлді өтірік пе? 30 секундта бәрін ажырата аласыз ба? Сұрақ көп, уақыт аз. Әр жауап бір ұпай. Бұл рас немесе өтірік.
2: Түйсік алдамайды деген дүниеге сенесіз бе? Сенсеңіз де сенбесеңіз де біздің ойыннан дәл осы дүниені, яғни өзіңіздің қаншалықты жолыңыз болғыш, жан, жол болғыш жан екендігіңізді білуге болады десек болады.
3: Тіпті тексеріп көруге де болады, ал егер тексергілеріңіз кеп құштарланып жатсаңыздар, міндетті түрде дәл қазір бізге хабарласып үлгеріңіздер. Және жаңа ғана өзіміз кішігірім тілге тие кеткенде, әр дұрыс жауапқа бір ұпайдан беріледі. Яғни үш ұпайдың теңдей жинасаңыз, сіз жеңімпазсыз. Ал желіде күткен тыңдаушыны
2: қабылдайық дейміз. Ойының ережесі енді өте қарапайым. Тағы да қазір бір айтып өтеміз. Кеш жарық, қалыңыз қалай?
4: Алло.
3: Иә, кеш жарық, қалайсыз? Есіміңіз?
4: Кеш жарық. Аха, қалдарыңыз қалай? Есіміңіз Толғанай.
3: О, Толғанай, Толғанай. Бақыт құсы болып бізге ұшып келдіңіздер деп сенеміз. Енді Толғанай ханым, қай жақтансыз?
4: Алматы қаласынан.
3: О, Алматы қаласынан. Енді ойының ережесімен кішігірім таныссыз, иә?
4: Иә, естіп отырмын.
3: Демек онда бірден бастайық, үш сұраққа асықпай жауап берсеңіз де болады. Ал, кеттік, біз минутты қосайық.

0: Орта ғасырларда дейді Толғанай, банкротқа ұшыраған адам сары түсті қалпақ киюге мәжбүр болған дейді. Осыған сәйкес пе?
1: Сары түсті қалпақ па? Банкротқа ұшыраған адам, иә?
2: Банкротқа ұшыраған адам сары қалпақ киген?
0: Иә.
1: Қалай сонда? Сонда
0: Еуропа елдерінде. Оған сенесіз бе? Рас па, тұрып па?
1: Сары қалпақ киіп жүрген ғой көшеде. Банкротқа ұшырадым деп.
2: Дұрыс сияқты.
0: Қабылдайық па?
2: Қабылдаймыз.
0: Қабылдаймыз. Жарайды, ары қарай кеттік. Мұнда жаңа Гвинея деген елде өсетін путанг деген өсімдік бар екен. Оны жергілікті тұрғындар ұстара ретінде пайдаланады. Яғни енді қазіргі бритва деп жатамыз ғой, сол ұстара ретінде пайдаланатын болған. Қалай ойлайсыз, өсімдік?
2: Қандай өсімдік дедіңіз, бас есіме қалды.
0: Путанг деген өсімдік. Аты да қызық өзінің. Қалай дейсіз, сенесіз ба, сенбейсіз ба?
1: Ұстара ретінде, иә?
2: Сенбеймін.
0: Сенбейсіз. Екінші сұрағымыз кетті, енді үшінші сауалға көшейік. Соңғы сұрақ, мына 1994 жылы шыққан Арыстан патша мультфильмі бар ғой. Бастапқыда джунгли патшасы деп аталып, кейін арыстандардың джунглиде мекен етпейтініне байланысты атауы өзгертілген дейді. Рас па, өтірік па?
2: Джунгли патшасы деп дейсіз бе?
1: Бастапқыда джунгли патшасы болды дейді, одан кейін арыстандар джунглида өмір сүрмегендіктен.
0: Енді атақты мультфильм ғой өзі.
1: Сонда джунглида арыстандар өмір сүрмей ма?
0: Өмір сүрмейді екен.
1: Қой.
0: Енді соған байланысты өзгерген рас па, өтірік па? Соңғы жауап?
2: Рас, мен рас деп ойлаймын.
0: Рас. Және біздің Толғанай ханым осы жерден енді ойын тоқтатамыз.
3: Қап әттеген ай.
0: Ал енді Толғанай ханым, неге дейсіз ғой, бірден енді жауабын радиодан ести жатарсыз. Бұл жерде сіз үш сұраққа бірден дөп түсіп жауап бере алмадыңыз екеуіне.
1: Қай сұрақтарға дұрыс жауап
0: берді? Орта ғасырда расымен де мына сары түсті қалпақ киген екен. Банкрот болған адамдар, Еуропа елдерінде болған бұндай дәстүр. Немесе жаңағыдай қандай да бір, не дейміз, абыройсыздық болған жағдайда сондай адамды енді белгілеп қоятын болған ғой енді, былай айтқанда. Одан кейін енді Гвинеяда өсетін путанг деген өсімдікті расымен ұстара ретінде пайдаланды. Бұған біз өтірік деп жауап берген еді тыңдаушымыз. Және үшіншісі, шынымен де Арыстан патша мультфильмі бастапқыда джунгли патшасы болған, кейін джунглиде арыстандар жоқ екен ғой деп өзгертіп жіберген Арыстан патша деп, міне, король лев деп айтып жатады ғой, кеңінен солай деген танымал. Сонымен де тағы бір тыңдаушымызды қабылдайық, содан кейін тыңдайық.
1: Ештеңе етпес, Толғанай келесі жолы тарсыз. Келесі тыңдаушымыз желіде, кеш жарық.
4: Кеш жарық.
1: Қалыңыз қалай, есіміңіз?
4: Жақсы, Айдана есім.
1: Айдана, қайдан хабарластық?
4: Астана қаласынан.
1: Оо, Астана қаласынан. Енді біз кейде күнді көрмей жатамыз. Біздің кабинеттерде күн қатты түспейді, сондықтан кеңсемізге түспейді, сондықтан далада жалпы күн райы қалай болып тұр? Ауа райы қалай?
4: Жалпы ауа райы кішкене
1: бұлтты болып тұр дейді.
0: Ойынды бастауға дайынсыз ғой?
4: Дайынмын.
0: Ал дайын болсаңыз уақытты қосайық. Сонымен Лионель Месси деген футболист бар ғой, танисыз ба?
4: Иә.
0: На Барселонамен алғашқы келісім шарты кәдімгі майлыққа жазылған дейді, өте шұғыл болып. Сенесіз болсыған?
1: Қой.
4: Түсінуге болады.
0: Түсінуге болады болғанда, рас па, тұрып па?
4: Рас.
0: Рас дейсіз, иә, қабылдаймыз. Екінші сұрақ, америкалық зерттеушілердің мәліметіне сүйенсек дейді, шаң тозаң семіздікке шалдықтырады дейді. Рас па, осы өтірік пе? Үйіңізді енді мына дұрыс тазалап жүрсеңіз, демек, не дейміз, ол да бір диета деп айтсақ болады шығар. Сенесіз ба, сенбейсіз ба? Өтірік дейміз. Келесі үшінші сұрақ, күн сайын әлемде 700 мың адам дүниеге келеді дейді. Ал.
4: Рас деп ойлаймын.
0: Рас деп ойлайсыз, иә? Сонымен уақытымыз да аяқталды. Ал сіздің бізбен қоштасатын сәтіңіз таяп қалды. Енді өкінішті болғанда жауаптарын айтып өтейін. Тыңдаушымызға қатысқан үшін мыңда бір рахмет, Айдана ханым. Сіздің жауаптарыңыз Лионель Месси расымен де алғашқы келісім шартын майлыққа жазып алған, өте шұғыл болған ғой деймін соған қарағанда. Ал одан кейін америкалық зерттеушілердің мәліметіне сүйенсек, шынымен шаң тозаң семіздікке шалдықтырады дейді. Дью университетінің ғалымдары 194 үйден шаң тозаң жинап, арнайы зерттеу жүргізген. Нәтижесінде нәтижесінде осындай қорытындыға келген.
1: Мәссаған.
0: Көрдіңіз ғой. Сондықтан үйлеріңізді таза ұстаңыздар.
1: Бір жағынан екі дүниені ұтамыз ғой, бір жағынан артық салмақпен көрсеміз, екінші жағынан қозғалыста боламыз ғой, үйді жинап жүріп.
0: Адамның сырттан қарап, жалпы сырт келбетіне қарап үйін қаншалықты таза ұстайтынын байқауға болады онда осындай кезде. Әзіл ғой. Жарайды енді, таз. Және ең соңғы сұрақ, күн сайын әлемде 700 мың адам дүниеге келеді дегеніміз бұл өтірік. Одан көп екен. Сондықтан бұны да біле жүріңіздер, қадірмен тыңдаушы.
1: Келесі тыңдаушыларымызды әннен кейін қабылдасақ.
0: Дұрыс айтасың, өте сен, мен қосылам салтанат, бәрін біліп тұратыныңа ризамын ғой, біліп тұрғансың ғой сен. Көздерің сенің сондай әппәдемі, білем оны жақсы екенін, және Қайрат Нұртасты да біледі, сондай ән орындап береді. Қадірмен тыңдаушы, арнамыздан алыстамаңыз.

0: па әлде өтірік пе? 30 секундта бәрін ажырата аласыз ба? Сұрақ көп, уақыт аз, әр жауап бір ұпай. Бұл рас немесе өтірік.
1: Сонымен бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Дәл осы жоғары қарқынмен біздің тыңдаушыларымыз бізге бүгін білмеймін ерекше кәдімгідей әсері сезіліп тұр. Мына телефонның ар жағынан хабарласқанда да, TikTok-тан тікелей эфирге пікір білдіргенде де, қазір енді салтанаттың эфирінде қалай десем 120 адам отыр, баршасы бізбен бірге бір толқында екен деп өтті, қатты қуаныштымыз. Сондықтан ойынға қатысыңыздар.
2: Иә, ойынға қатысыңыздар. Телефон нөмірді қатты сұрап жатқан жандар өте көп. 8700 755 3355, сонымен қатар 8 015-72-75 нөміріне дәл қазір хабарласуды бастаңыздар.
1: Өзің нөміріңді айтып жіберген жоқсың ба?
2: Жоқ, өз нөмірімді ешкімге айтпаймын.
1: Сонымен тыңдаушымызды қабылдайық. Кеш жарық, амансыз ба?
3: Кеш жарық, Қазақ радиосы.
1: Ал, қалыңыз қалай?
3: Сәлеметсіздер ме?
2: Қалыңыз қалай?
3: Мен Салтанат.
2: Жақсы, жақсы, өзіңіз қалайсыз?
3: Иә, ойынға қатысайын деген. Есімім Қазақстаннан хабарласып тұрмын.
2: Есіміңіз?
3: Есімім Жамиға апай.
2: Жамиға апай, енді дайын болсаңыз, біз минутты бастайық.
1: Ал, сонымен.
3: Иә, бастайық.
1: Мына француз азаматы бар екен, Мишель Латито деген. Сол кісі 18 велосипед пен 7 теледидарды жеп қойған екен. Ал, осыған сенесіз ба енді?
2: Жеп қойған.
1: Жамиға апай. 18 велосипед.
3: Рас деп ойлаймын мен.
1: Рас деп ойлайсыз. Сонда сенесіз бе 18 велосипед пен 7 теледидар жеп қойған?
2: Қайтып жеуі мүмкін.
1: Жарайды, қабылдайық. Келесі сауалымыз. Колумбия университеті дейді, ғалымдарының пайымдауынша әйелдер жиі жымиятын еркектерді тартымсыз деп есептейді екен. Рас па, өтірік пе? Көп күлетін.
3: Өтірік деп ойлаймын.
1: Иә, көп күлетін еркектерді тартымсыз деп тұр ғой енді жалпы. Өтірік пе?
3: Өтірік.
1: Ал, кеттік. Келесі сұрақ. Мына Василий Радлов деген ғалым пайымдауынша, аршын деген шынтақ пен саусақ ұшына дейінгі аралық дейді. Рас болса.
2: Аршындап деп айтып жатыр.
1: Сөйлеп жатамыз.
3: Жоқ, бұл өтірік.
1: Бұл өтірік дейсіз, иә? Сонымен сіздің енді ойын нәтижеңіз.
2: Неше ұпай?
1: Екі ұпай дейміз.
2: Екі ұпай. Қай сұрақтан мүлт кетті?
1: Қай сұрақтан мүлт кетті дерін болсаңыз, мына Колумбия университеті ғалымдарының зерттеуінше әйелдер жиі жымиятын еркектерді тартымсыз деп есептейді. Мен осы кезде тартымсыз болып отырмын ба, Салтанат?
2: Енді сен қазақтармен салыстырғанда жақсысың жалпы. Колумбиямен салыстырсам, енді сен аса бір жағымсыз жігіттердің қатарына кіріп тастауың мүмкін.
1: Енді білмеймін, қалай десем болады. Сол кісілердің биігіне жете алмасам да, өз төмендігімде осылай отыра берсем деймін.
2: Төменде болма, үлкен биікте бол. Біздің қазақ жігіттері жымиып жүрсе, қайсы бір неде жарасады.
1: Сізді көтеріп отырмын ғой, әйтпесе төмендемін деп ойламайды ма сөзімді?
2: Жақсы, жақсы.
1: Келесі тыңдаушымызды қабылдайық. Кеш жарық.
4: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар.
1: Амансыз ба ата?
2: Қалыңыз қалай?
4: Қал жағдай, көңіл күй, денсаулық, ауа райы 106-да 8.
1: Бәрекелді, бәрекелді ата. Көңіл күйіңіз бізге жетті. Біздің ойынға қатысуға дайын екеніңізді тағы білеміз. Сонымен алғашқы сұрақты қоюға біз дайынбыз. Сіз дайынсыз ба?
4: Көрек.
1: Кеттік ендеше. Дельфин дейді. Өзіне ұнаған ұрғашы дельфинге сезім білдіру үшін гүл шоғын сыйлай алады дейді.
4: Өтірік.
1: Өтірік пе? Дельфин гүл сыйлап тұр, ойлап елестетіп көрейген шамамен.
4: Өтірік.
1: Өтірік дейміз. Жарай. Одан кейін маса бар ғой мына, бізді шағып маза бермейтін. Астанада мына бұрындар көп еді, қазір азайды. 68 тісі бар дейді сол масаның.
4: Өтірік.
1: Өтірік дейміз. Екінші сауал кетті. Ал, соңғы үшінші сұрақ. Пияз бар ғой, пияз.
4: Иә.
1: Кей жерде жуа дейді. Сол пиязды енді мына ашқан кезде көзден жас шықпау үшін 10 минут тоңазытқышқа салу керек дейді алдын ала. Рас па, өтірік пе? Сенесіз бе, сенбейсіз бе?
2: Пиязды салуға болмайды деп те жүрді.
1: Рас дейсіз ғой?
4: Иә.
1: Сонымен дизайната жауабыңыз, сіздің қорытындыңыз.
5: Үшеуі
1: дөп салмадыңыз енді, үшеуіне. Атамыз енді қазір бізді тыңдап отырған шығар. Мына дельфиндер бар ғой, дельфиндер. Осыдан бастақ шаңмен.
2: Шынымен қалай алады деймін да олар?
1: Сыйлай алады екен. Дельфиннің ақылды жануары екен белгілі ғой. Адаммен салыстырғанда дельфиннің миғыртыстары, жасушалары мен жүйке жасушалары көп болады екен. Бір қызығы, не дейміз енді, еркек дельфиндер деп айтайықшы. Қыз дельфиндерге сезім білдіру үшін теңіз балдырларынан, су өсімдіктерінен гүл сияқты бума жасап, өзінен алған дельфинге береді екен сыйлап. Романтик дельфиндерін.
2: Тіпті дельфиндер гүл береді.
1: Я кімге айтып тұрғанын түсіндім. Жарайды, дельфиннен қалмауға тырысамыз, жігіттер. Одан кейін масаның енді бізде өлтірік екен, ол 48 тісі бар. Мінекей осындай деректер. Ал енді жуаны шынымен де 10 минут бұрын тоңазытқышқа салып қойсаңыз, сізге енді көзіңіздің ашымауына көмектеседі дейді. Сонымен келесі тыңдаушымызды қабылдайық бірден.
2: Ал, кеш жарық.
5: Алло.
2: Кеш жарық, қалыңыз қалай? Есіміңіз?
5: Ассалаумағалейкум.
1: Амансыз ба?
5: Қуаныш.
1: Ал, Қуаныш. Ойынға дайынсыз ғой жалпы?
5: Дайын, дайын.
1: Ал, дайын болсаңыз, онда біз де уақытты қосайық. Әуе шары бар ғой мына, кейде парашют деп жатамыз, білесіз ғой? Парашют деп жатамыз, парашют, білесіз ғой? Сол әуе шарымен алғаш ұшқан жолаушылар дейді, қой, әтеш және үйрек екен. Сол рас па?
5: Не істейді?
1: Осы жерден ойын тоқтататын сияқтымыз, өйткені
2: дұрыс естілмей жатыр.
1: Дұрыс естілмейді, ойынымыздың мәні кетіп қалады енді. Келесі тыңдаушымызды қабылдайық бірден.
2: Ал, келесі тыңдаушымызды қабылдағанға дейін, бағана дельфиндер өздерінің сүйіктісіне гүл шоғын сыйлайды дедің ғой, соған тыңдаушыларымыз, дельфиндер онда қоғамдағы кейбір жандардан кейбір түсініктері артықтау болып тұр ғой деп жазып жатыр. Одан кейін тағы біреуі дельфин секілді болайық деп жазып жіберіпті.
1: Жарайды, әзіл-әзіл ғой. Келесі тыңдаушыны көрсек, көшейік. Қайырлы кеш. Уағалейкум ассалам аға. Қалыңыз қалай?
2: Аманбыз, өзіңіз қалайсыз?
6: Жақсы, жақсы. Алматы облысынан серік тұрамын.
2: Я, серік аға, енді дайын болсаңыз бірден бастайық, үш сұрақ қойылады сізге. Ал, минут кетті.
1: Ал, сонымен парашют бар ғой аға. Сол парашютпен ең бірінші рет ұшқандар қой, әтеш және үйрек екен. Сол рас па? Сенесіз бе? Рас екен. Алматы қаласы бар ғой. Сонда мына Медеудегі денсаулық баспалдағының саны 842. Сенесіз бе?
6: Өтірік
1: дейсіз, жарайды. Және соңғы сұрақ қалды бізде, тез жетіп қойдық. Мына түйелер бар ғой, суда жүз алады дейді. Сенес бұл рас дейсіз, е? Шынымен ба, рас па, өтірік па? Енді ойланбайсыз ба?
6: Рас.
1: Жарайды, ойланбайым десеңіз, мен де осымен аяқтаймын. Және
2: өкінішті.
1: Ал енді жауаптарды бірден айтып өтейін, сосын әндіңдейді. Расымен де мына ағамыз алғашқы сұраққа ғана дұрыс жауап берді. Ол мына парашютті сынау үшін болар. Басы 17-ші ғасырда Мангальфилер король Людовик 16-шының алдында әуе шарымен осылай шуды ұйымдастырған. Сол кезде қой, әтеш, үйректі бірінші рет осы парашют арқылы енді сынақ қой, былай айтқанда сол кезде. Сондай болып тұр ғой енді. Соны ұшырған екен. Аман есен сөйтіп кейіннен парашют пайда болған ғой. Сонымен Алматыдағы денсаулық баспалдағының саны шынымен 842. Студент кезде жиі баратынбыз. Одан кейін ең соңғы сауал, түйелер енді, түйе деген өз жалпы құрғақ жерде жүретін, шөлде жүретін жануар ғой енді, мысалы үшін. Сондықтан жүз алмайды екен.
2: Жүзге бейімделмеген ғой.
1: Жылқы десе енді болады деп айтуға. Сонымен қадірмен тыңдаушы енді бізді жақсы көріп хабарласып жатыр ғой енді тыңдаушыларымыз, солай ғой.
2: Қуандық жақсы көреді.
1: Дәл солай, дәл солай. Және оны біз әнмен жеткіземіз. Қуандық рахым, жақсы көремін деп әндетемін.

0: иә, құрметті тыңдаушылар, тікелей эфирдегі жұмысымызды жалғастырамыз. Ал бүгінгі жеңімпаздар тіптен көп болып жатқан жоқ, бірақ қоңыраулар өте көп десек те болады. Дей тұрғанмен үмітіміз ешқашан үзілмейді. Тыңдаушыларымыз желіде күтіп тұр екен, бірден қабылдайық.
1: Енді түйсік алдамайды дейді ғой. Бүгін енді көп жанды мына өзінің түйсігі өзін алдап қойып жатыр. Сондықтан басқаша ойыны.
0: Асықпасаңыздаршы, асықпай минут сіздерге 1 минут берілді.
1: Айтып жатырмыз ғой арасында. Сенімдісіз ба, өзгертпейсіз ба деп. Сол дүниеге мән беріңіздерші, сіздерді жаңылдырғымыз келмейді біздің.
0: Зейін жаны ашиды, бұрынғы таңғы эфирдегі дей емес.
1: Салтанат айтса тіпті ол тура жолда жүрген адам. Турасын айтады бірден, бәрі. Кез келген дүниенің турасын айтады. Сонымен келесі тыңдаушымызды қабылдайық.
0: Ал, кеш жарық.
2: Кеш жарық.
1: Амансыз ба аға, қалыңыз қалай?
2: Алматыдан Бақыт ағаларым.
0: Ал, Бақыт аға, күйлі қуаттысыз ба? Қалыңыз қалай?
2: Амин есен, өздерің қалайсыңдар?
0: Жақсымыз, жақсымыз. Енді ойынымыздың шартымен таныссыз. Бірден бастап кетсек қалай?
2: Бастайық.
0: Ал, кірсін.
1: Ал, Бақыт аға, Юрий Гагаринді білет шығарсыз.
2: Иә.
1: Танымайсыз ғой, білесіз ғой жалпы. Сонымен айға ұшқан алғашқы адам болды дейді, рас па?
2: Өтірік.
1: Өтірік дейсіз ғой, ойланбайсыз ба?
2: Айға ұшқан жоқ, ол неге космосқа ұшты.
1: Келесі сұрақ, келесі сұрақ. Тамаша. Қарғалар жақынынан айырылып қалғанда қатты жоқтап жылайды екен. Рас па, өтірік пе?
2: Ай жылайды ау.
0: Қарға жылай ма? Қарғаларды ақылды дейді ғой.
1: Келісесіз ба?
2: Ай жоқ.
1: Келіспесеңіз жарайды, ондаша. Ең соңғы сұрақ. Адамның күш қуаты дейді. Өтірік айтқанда кемей түседі екен. Демек шаршақ баласың ғой енді. Рас дейсіз, е? Сонымен үшінші сауал және біздің ойынның қорытындысы бойынша Бақыт ағамыз енді ұтылып қалды. Бүгін енді екі сұраққа жауап берді Бақыт ағамыз. Дұрыс жауап берді, біреуіне қателесіп кетті. Негізі бір екіншісіне дұрыс жауап берді тұрған.
0: Қай сұраққа?
1: Бұл мына қарғалар жақынынан айырылып қалғанда қатты жоқтап жылайды деген.
0: Енді қарғалар жалпы ең ақылды құстар деп саналады ғой.
1: Жауабын айтып өтейін де. Расымен ағамыз дұрыс айтты. Ол шынымен айға емес, ғарышқа ұшты. Юрий Гагарин алғаш рет. Одан кейін мына қарғалар жақыннан айырылып қалғанда қатты жоқтап жылайтын рас екен. Өткенде айтып еді, қарғалар әзілдейді деп. Жалпы қарғалардың білмейтін бәлесі жоқ екен деп айтуға толық негіз бар. Одан кейін адамның күш қуаты өтірік айтқанда кемей түседі екен. Шаршап жүрген бір жан көрсең әйтеуір енді ойланып қаласың. Десе де күш қуаттарыңыз бойларыңызда болсын дейміз енді. Қалай дейміз?
0: Иә, расымен де. Енді келесі тыңдаушымызды қабылдайық.
1: Иә, сосын әнге беретін уақытты жақындайтын сияқты. Ал, кеш жарық.
3: Кеш жарық.
1: Қалыңыз қалай?
3: Жақсы, өз қалдарыңыз.
1: Өте тамаша.
0: Тамаша, тамаша. Енді қай өңірден хабарластыңыз, есіміңіз?
3: Айгерім, Семей.
0: О, Семей, Шығыс Қазақстаннан.
1: Тамаша.
0: Енді Айгерім.
1: Абай облысы.
0: Абай облысы.
1: Иә.
0: Ал Айгерім, дайынсыз ба ойынға?
3: Иә.
0: Ендеше минутты қосайық.
1: Уақытты қосайық. Қытайда панданы дейді. Құшақтаушы деген мамандықтың түрі бар екен. Сенесіз бе осыған?
3: Иә.
1: Панданы құшақтайды барып, сол жұмысы соған айлық алады.
3: Иә, білем.
1: Білесіз е оны? Тамаша.
3: Мына
1: қолтырауым бар ғой. Күнге шыққанда аузын жауып, қорқыту үшін ашады дейді адамдардың алдында. Қалай ойлайсыз? Жауын қорқыту үшін аша ма, әлде өзіне қажеттілік үшін аша ма? Рас па, өтірік пе осы? Біреуді қорқытқысы келсе аузын ашады. Қолтырауын.
3: Жоқ.
0: Қорқытқысы келсе дейді ме?
1: Өтірік па?
3: Өтірік.
1: Өтірік. Және соңғы сауал. Мароккода дейді, бүйрек махаббаттың символы саналады екен. Әлемде енді жүрек қой. Жалпы енді кеңінен танымал. Әр елде әр түрлі деген, әлемде талай қызық бар. Мароккода бүйрек махаббаттың символы дейді. Ал осыған не дейсіз?
0: Қызық бір жағынан, иә?
1: Рас па, өтірік пе?
0: Мароккода.
3: Өтірік.
0: Сенбейсіз?
1: Өтірік. Ойланып көріңізші бір рет.
3: Рас.
1: Және бүгінгі күнге жеңімпаз.
0: Ой, тамаша, тамаша. Ойланып көріңіз.
1: Енді мына үшеуі қатар дәл дұрыс келе жатқасын, ойынның ауаны сәл бұралдық деп ойлайым, көмектесіп.
0: Қызық, я, Мароккода бүйрек.
1: Енді бүйрек екеу ғой адамды. Бәлкім сол үшін сондай бір символ қарайды шығар.
0: Бәлкім, я, расымен де. Енді Айгерім ханым, жеңісіңіз құтты болсын.
3: Рахмет.
1: Түйсігіңіз алдамады бүгін.
0: Негізі алдамады, сіз де ойланып тұрдыңыз да, кішкене өзіңізге сәл сенімсіздеу болып барып, әйтеуір көмек арқылы жақсы бір жеңіске жеттіңіз. Енді Айгерім ханым, жақсы бір сәлеміңіз болса, міндетті түрде мархабат жолдасаңыз болады.
3: Бүкіл Қазақстанға сәлем айтам. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Жұмыс күндеріңіз сәтті аяқталсын. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін.
1: Тамаша, тамаша. Айгерім ханым, көптен көп алғыс білдіреміз. Енді сұрақтарды бір қысқаша қайталап өтейін. Қолтырауын енді шынымен күнге шыққанда аузын қорқыту үшін ашады деген дүние өтірік екен. Енді ол жаңадай былай да ауыз аша береді деген сөз ғой енді ол. Мароккода расымен де бүйрек махаббаттың символы екен. Одан кейін ең бірінші қойған сауалым, панданы құшақтаушы деген ресми мамандық бар. Қадірменді радио тыңдаушы, әлемде талай қызық бар, ал сол қызықтың бір бөлігі Қазақ радиосында екен. Ұмытпаңыз, жеңімпаздың құрметіне тұрар ыдырыс әндетеді біздің толқыннан алыстамаңыз.

0: Сөз сторис.
1: Сонымен сөз сторис айдарын бастаймыз. Қадірмен радио тыңдаушылары, әліге дейін хабарласып жатқан жандар болса, біздің ойынымыз соңғы жеңімпазымызбен аяқталды. Көптен көп хабарласып жатқандарыңызға рахмет.
2: Иә, алғыс білдіреміз. Әрбір жеңімпазды бүгінгі ерекше жеңісімен құттықтаймыз.
1: Дәл солай. Енді біз сөз стористе әдеттегідей тағы бір сөздің қызықты мағынасын ашпақпыз. Сондықтан мұқият тыңдаңыздар. Салтанат, мен бүгін қандай сөз дайындап келдік дейсің ғой?
2: Сен сөздерің.
1: Мысал үшін, иә, шытырман оқиғалы фильм деп айтамыз біз, иә? Немесе, ой, бір шым-шытырқыштырман болып кетті ғой, әйтеуір деп түрлі дүниені мысалға келтіріп жатамыз, осы сөзбен сүреттеп жатамыз. Жалпы енді осылай айтқан кездегі шытырман дүниені деген сөзді қолданып жүрген жандар қаншама, бірақ оның мағынасын білем екен осы?
2: Білем екен. Ендеше тыңдаушыларымызға сауал.
1: Иә, сауал. Шытырман деген сөздің өзінің мағынасы қандай? Бұл енді жаңағыдай кәдімгі сөзбе сөз. Өткен апталарда мысалы үшін ұсынған сөздеріміз бар, зіңгіт деген мысалы үшін. Зіңгіт дегеніміз бұл ағаштың ортасындағы діңі болып шықты. Зіңгіттей жігіт деп айтып жатамыз.
2: Оның тіпті ауыспалы мағынасы да бар.
1: Yeah.
2: Сол сияқты шытырман оқиға, шытырман жағдай, шытырық деп айтып жатады. Енді осы тұстағы осынау шытырман сөзінің мағынасын сіздер бізге жіктеп жазып жіберсеңіздер тіпті тамаша болар еді.
1: Ал өткенше біздің тыңдаушыларымыз ойланып хат жолдаймын дегенше бір жақсы ән тыңдайық. Арманын асығатын жандар бізді үнемі тыңдаудан жалықпасын. Маржан Рапаева арманын асығамын дейді қадірмен тыңдаушы. Бізбен бірге болыңыздар.

0: Сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қадірменді радио тыңдаушылар, енді Маржан Арапбаеваның орындауындағы «Арманым Азғам» дейтін әнді тыңдадыңыздар. Осы сәтте біздің тыңдаушыларымыздан кеп түсіп жатқан хаттар бар.
1: Иә, жаңа ғана біз «шытырман» сөзінің мағынасы қандай деген сауал жолдаған едік. Және бір тыңдаушымыз жазыпты: «шытырман түсінуі қиын, өзі қызық, не болғанын соңында ғана білетін оқиға есеп» дейді.
0: Енді бұл ағамыз жалпы мағыналық жағынан, мысалы үшін, «шытырман оқиға», «шытырман жағдай» деген сияқты дүниелерді келтірілетін мағынасын айтып тұр ғой.
1: Иә.
0: Біз енді мына «шытырман» деген сөздің өзінің мағынасын іздеп отырмыз.
1: Мағынасын, иә. Ордалап отырмыз. Сондықтан зейін, енді біраз хаттар келіп жатыр, бірақ біразы кішкене қате ойда сияқты, өзің айтып отырсың.
0: Сыр дейді, ірімшік дегенде нұсқалар келіп жатыр. Енді қол шатыр дегенде жауап бар.
1: «Шытырман»
0: жалпы тыңдаушыларымыз әртүрлі өз пайымындағы осы «шытырман» оқиғасына, «шытырман» деген сөзге байланысты ойларын айтып жатыр ғой. Тағы бір тыңдаушымыз: сәлеметсіздер ме, күндеріңіз сәтті өтсін, Қазақ радиосы шайнай берсін, сіздермен тікелей кешеден қарап отырмын, сіздермен сөйлескім келеді дейді. Мен ба, әлде салтанатпен сөйлескіңіз келе ма? Осы маған қызық болып тұр енді.
1: Ал енді «шытырманның» мағынасын айтшы, түпкі мағынасын.
0: Айтқым келмей тұр ғой, мен соны ұзартып жатырмын. Тыңдаушыларымыз әнді де жазып жатыр, өйткені
1: мен іздеп жатқандай.
0: Енді өзің де білгің келіп баратыр ғой, иә, қанша дегенмен. Енді айтып өтейін. Тыңдаушыларымыз «кеш жарық» деп мінекей тағы бір хат келді. Тыңдаушымыз
1: ұзартып жатыр зейін барынша.
0: Тыңдап отырмын деп тағы бір тыңдаушымыз жазған екен. Енді «шытырман» деген не? Сауалыңа жауап берейін. Көп жапырақты өсімдікті осы «шытырман» деп айтады екен, өрнектелген.
1: Бәсе.
0: Қазір мысалы үшін, не дейміз, шырмауық деп жатамыз ғой. Шырмауық өсіп, жаңағыдай аулаға өсіп жататын.
1: Жапсарласып кететін, иә,
0: жаңағыдай неше түрлі дүниенің арасында майда-майда болып иіріліп айтып өсіп жататын сондай осындай өсімдіктерді, жалпы көп жапырақты өсімдіктерді осылай айтады екен. «Шытырман». Мінекей, «шытырман» оқиғалы фильм, оқиға «шытырман» болып кетті деп айтып жүрген «шытырман» деген сөздің мағынасы осындай.
1: Ендеше білетін болдық, білетін болдық. Негізі мен білетінен жарайды, үн қатпай отыр едім, ештең етпейді.
0: Білетініңді
1: білмейтініңді білдірмеу керек қой.
0: Енді тыңдаушыларымыз не дейді? «Кеш жарық», «жыпырлаған», «быжырқай» деген сөз деп, диалект деп жазып отыр екен. «Шытыр» деген шөп деп, мінекей бір тыңдаушымыз осы кезде
1: тамаша
0: біліп отыр екен, білген жан бар екен. Істеріңіз алға баса берсін деген хатта келіпті.
1: Рахмет, рахмет. Енді Назира ханым бізге Қызылорда облысы Шиелі ауданы Бидайкөл ауылы тұрғыны Айекеева Бисенгүл анамызды туған күнімен құттықтаймыз. Дені сау болсын, аман болсын деп жазған екен. Және бүкіл қазақ еліне амандық, саулық, еліміздің дамып алпауыт мемлекет болып кетуіне тілектеспін, ішкі лебізім ғой деп жазып жатыр.
0: Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы. Сіздерден досымыз Гүлдананы 73 жасқа толған туған күнімен құттықтай отырып, музыкалық сәлем жолдауларыңыз сұраймыз депті.
1: Тамаша. Ендеше, қымбат тыңдаушылар, дәл осындай хаттарыңызға алғыс. Сонымен қатар, бүгін хабарласқан, белсенді болған әр ағайынға біз шексіз рахметімізді айтамыз. Ал сіздерге бүгін 2 сағат аясында қызмет еткен әріптесім Зейін Шанжархан, Бақытжан Төлеуғазы және мен, Салтанат Жексенбекқызы.
0: Осы үштіктің бүгін енді шығармашылық жұмысына қандай баға берер екен деген ой да келді. Десе де тыңдаушыларымыздың ыстық ықыласына қарай отырып, әрине бас бармақпен баға берген жандар өте көп деп ойлаймыз. Да бір алғыс хабарласқан жандарға, барша ойынға қатысқан тыңдаушыларға. Қадірменді радио тыңдаушы, әр кеш Қазақ радиосымен қайырлы. Сондықтан үнемі бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Аман сау болыңыздар.

0: Дұшы сон жеті, екі.
1: Сіз өз еліңізді жақсы танисыз ба? Оның қандай құпиясы бар? Қазақстанның ең жұмбақ әрі қасиетті жеріне саяхаттаймыз. Әуе толқынында Мәдина Махамбет қызының саяхаттаймыз хабары.
2: Батыстың ай бетін елестететін борлы таулары мен шығыстың адам аяғы баспаған жұмбақ жасырын көлдері бүгін біздің назарымызда. Маршрутымызды еліміздің батысынан, нақтырақ айтсақ, Ақтөбе мен Маңғыстау өңірлерінен бастаймыз. Мұнда миллиондаған жыл бұрын ежелгі Тетис мұхитының түбі болған, бүгінде ғажайып көрініс беретін Ақтолағай мен Бозжырап орлы шатқалдар орналасқан. Бұл табиғаттың ашық аспан астындағы мұражайы. Мұндағы борлы таулардың биіктігі 200 метрге дейін жетеді. Және олардың қатпарларынан бүгінде ежелгі акулалардың тістерін, теңіз кірпілердің қалдықтары мен тасқа айналған ұлуларды табуға болады. Бұл аймақтың геологиялық маңызы зор, өйткені бұл таулар жер шарының даму тарихын, климаттың қалай өзгергенін зерттейтін ғалымдар үшін таптырмас ашық зертхана. Туристер мұнда не үшін баруы қажет? Біріншіден, бұл астротуризм мен фототуризмнің ошағы. Мұнда аспан өте анық көрінеді. Ал борлы таулар күн батарда ақ түстен қызғылт алтын түске оялады. Жабайы туризм тек табиғатпен шектелмейді, достар. Ол сол жердің киесі мен рухани құндылығы. Батыста борлы таулардың ішінде қашалған Шопан ата мен Бекет ата сияқты ежелгі жерасты мешіттері мен қасиетті мекендер орналасқан. Борлы шатқалдардың етегінде су тапшылығына қарамастан, жер асты суларын тиімді пайдалану арқылы мал шаруашылығымен қатар бақша дақылдары, қауын мен қарбыз өсіріледі. Сондай-ақ борлы топырақтың құрамындағы кальций минералдың арқасында мұнда өсетін кейбір емдік шөптердің қуаты өте жоғары. Батыстың аптап ыстығы мен ақшаңқан бортауларынан соң еліміздің шығысына Алтайдың жұмбақ табиғатына қарай ойысайық. Қатонқарағай мен Марқакөл өңірлерінде өте сирек кездесетін Язвоя және Шегір сияқты жасырын көлдер орналасқан. Теңіз деңгейінен 200 метрге жоқ биіктіктегі бұл көлдердің мөлдірлігі соншалық бірнеше метр тереңдіктегі балықтар мен тастар алақандағыдай көрінеді. Бұл аймақтың экологиялық маңызы өлшеусіз, өйткені бұл ормандар мен жасырын көлдер планетамыздың оттегі зауыты және қызыл кітапқа енген қар барысы мен маралдың құндыздың мекені. Шығыстың жасырын көлдері маңында таулы климатқа байланысты ерекше шаруашылық дамыған. Мұнда дәстүрлі астық өнімдері аз егілгенімен, достар, атақты марал өсіру және ара шаруашылығы, нақтырақ айтсақ, омарташылық жолға қойылған. Таудағы сирек кездесетін альпілік гүлдерден жиналатын Алтай балы әлемдегі ең қымбат әрі шипалы балдың бірі. Сонымен қатар, тау бөктерінде егіншіліктің балама түрі ретінде алтын тамыр сияқты дәрілік өсімдіктерді мәдени түрде өсіру дамып келеді.
1: Қазақстанның беймәлім қырларын бірге ашайық.
2: Қадірлі тыңдаушы, осындай шалғай жабайы маршруттар арқылы қалай табыс табуға болады? Айтайын. Борлы таулар мен жасырын көлдерге қарапайым көлікпен жету мүмкін емес. Арнайы дайындалған жол талғамайтын көліктер мен қауіпсіз эксклюзивті турлар ұйымдастыру үлкен табыс көзі. Шетелдік саяхатшылар мұндай жабық бағыттар үшін жоғары ақы төлеуге дайын. Екінші, қорғалатын аймақтарға бетон ғимарат салуға болмайтындықтан табиғат аясындағы барлық қолайлығы бар экошатырлар бизнесі өте өтімді. Турист бортаудың ортасында немесе көлдің жағасында жұлдызды аспанды тамашалап түнегені үшін төлейді. Үшінші, маршрут бойындағы ауылдарда қонақ үйлер ашу туристерге табиғи Алтай балын, марал мүйізінен жасалған емдік өнімдерді, батыстың шұбаты мен жергілікті қолөнер бұйымдарын ұсыну таптырмас кәсіп. Ал төртінші, достар, халықаралық медиа ұйымдардың түсірілім топтарына жол көрсетіп, ғылыми және деректі кино экспедицияларды сүйемелдеуге болады. Қазақстанның ашылмаған өлкелері бұл үлкен мүмкіндік, рухани қазына және болашақтың экономикасы. Ең бастысы, осы жабайы табиғаттың тазалығын сақтай отырып, оны әлемге дұрыс таныта білу. Келесі демалысыңызда үйреншікті маршруттарды өзгертіп, батыстың борлы тауларына немесе шығыстың жасырын көлдеріне жол тартыңыз. Сұлулық бізге өте жақын. сіздермен бірге болған саяхаттаймыз хабары және мен Мәдина Махамбетқызы келесі тілдескенше саяхаттарыңыз сәтті болсын.
3: Қазақ радиосы. Менің радиом.
4: Қазақ радиосында.

толқынында Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Әзі бар саналыптың, жаршысы жаңалықтың. Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21. Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
2: Бүкіл бір аймақтың ұлығы мен төресі мен үшін шапқылап жүргенде алаңдайтын не бар? Бәсе, мен де солай болар деп ойлап ем. Осы сізді шақында түрмеден қашып кетіп қайтадан ұсталып қалды дей ме? Ол не сөз? Иә, солай болды. Егер құтылып кеткенде сенмен басқаша жағдайда кездесетін едім. Апырай, онда дер кезінде ұстап алғанымыз дұрыс болған екен. Әлгі балаңыз келіп мәлімдемегенде тіпті құтылып кете жаздапсыз ау, деді Матен, тақ бір сол үшін өкініп тұрған адамдай. Дегенмен қашқаныңыз бекер болған. Мен сізді мұндай қорқақ деп ойлаған жоқ едім. Құдай білсін, кімнің қорқақ, кімнің батыр екенін, Демежан мырс етіп күлді. Қаптаған әскер осыншама билік қолыңда тұрып, сен де мені жетіскеніңнен қамап отырған жоқ шығарсың. Амал не? Тәртіп солай. Өзіңе күпірлік келтіріп, қарсы шыққан бұзақыға сен үкіметінің заңы өте қатал, деді Матен, өзінше қиналған түр байқадым. Мен сізді құтқарып қалу үшін қаншама күш салдым, бірақ оған заң рұқсат етпеді. Ұлықтың монтаны сөзін аяқтатпай, Демежан кенет қарқылдап күліп жіберді. Қандай арамсың, иттің баласы, деді оның бетіне қарап тұрып. Сонау шепейізге мені құтқару үшін барған екенсің ғой. Келе жатқан ұлықты да сол үшін жол ортадан қайтарып жібердің бе? Сен сияқты 200-ді оңбағандарды қара жер ойылып кетпей, қалай көтеріп тұр екен? Матеннің мейманасы тасып, арқасын кенге салғаны сонша, әлгі сөзге де титтей ашуланбады. Бірге барғаным болмаса, бұл іске менің титтей араласым жоқ. Өз бауырларың нетілесе, ұлық соны бекітіп берді, деді ол, бұрынғыдан ары жайдарлана түсіп. Тым құрыса сізге біреуі ара түспеді ау. Қазақтарды мұндай безбүйрек, берекесіз ел деп кім ойлаған? Халықта жұмысың болмасын, ал сатқындар қай елден де болсын табылады. Ал балаңызшы? Балаңыздың өзі сатып кетті ғой сізді. Айналаңыздың бәрі жау болғаны ма сонда? Демежан үндеген жоқ. Жүрегі сыздай ауырып, бетін бұрып әкетті. Матен сом мұның жан жарасын тауып, соны әдейі тырнап тұр. Демежанды қатал жазамен де, өліммен де қорқыталмасын сезіп, оны азаптаудың осындай жаңа тәсіліне көшіп еді. Айтпақшы, сізге әлі үкімді жарияламаған екен ғой. Сіз бүгін амандық болса, дарға асыласыз, деді Матен. Осы сөзімнің әсері қалай болар екен дегендей, оның бетіне тесіле қарап. Қанша батыр болғаныңызбен өлімнің түсі суық қой. Қорқып тұрған жоқсыз ба? Сын сағатта күш берейін деп сізге әдейі бұрылдым.
3: Бекер әуре болғансың. Мен өлімнен қорықпайым, деді Демежан. Өлімнің ең қиын жері ажал мен жекпе-жек алысып, жалғыз жатып жан үзуде ғой. Ал маншың үкіметі осыншама әуреге түсіп, салтанат пен аттандырайын деп жатса, соның өзі қызық емес пе?
2: Түу, мынаған дауа жоқ екен, деп ойлады Матен шарасы таусылғандай. Шынымен ақ қыры сынбай, жүні жығылмай кеткені ме? Өлім алдында алған бетінен қайтпайтын мұндай да қайсар адам болады екен ау, ә?
3: Өкінішті ақ, сізбен әбден достасып кетіп едім. Қимай тұрғаным, деді ол, қабырғасы қайысқандай қипақтап. Сіз сияқты өз ойын ашық айтатын адам да қалмай барады ғой. Амал не, дарбасында кездескенше сау болыңыз. Матенамбы соны айтып, бұрыла берді, есікке таман барып, әлден есіне түскенде қайта оралды. Бұл мәселенің енді бәлендей мәні де жоқ. Дегенмен айтыңызшы, әлгі біздің гауган сорлыны қай қуысқа тығып кеттіңіз?
2: Демежан гауганның қолға түспей кеткенін біліп, көңілі көтеріліп қалды. Байғыс аман құтылған екен ғой.
3: Сен не, басқа жалаң аздай, оның қанын да маған артпақсың ба, деді кекете езу тартып. Әлбәтті, оны азғырып алып кеткен сіз емес пе? Гауган адал адам ғой. Оған қай жерден болсын бір кісілік орын табылады. Аспан астының бір қуысында адамдарға азаттық тілеп жүрген шығар. Түкке түсінбеген Матен басын шайқап сәл тұрды да, нөкерлерін ертіп шығып кетті. Осыдан кейін ақ оқиға барысы күрт жеделдей бастаған. Әшейінде орнынан жылжымай жатып алатын тасбақа уақыт бүгін шапқан аттай зымырап тым тез өтіп жатқан сияқтанды. Түс ауа дәлізден топырлаған аяқ дыбысы жиі естіліп тұрды да, бір мезгілде салдыр-гүлдір есік ашылып, ішке қару ұстаған он шақты шерік кірді. Бәрінің де түстері суық, жау түсіргендей сұстанып алыпты. Әлгілер Демежанның қолаяғына кісен салып, қаумалап далаға алып шықты. Сол қаумалаған қоршаған күйі түрме ауласында жегулі тұрған паратты арбаға келіп отырғызды. Демежанның үстінде қала сәнімен тігілген шибарқыт бешпент шалбары, басында күрең қатипадан оюлап сырған қазақы тақиясы, аяғында көнетөз хром етігі бар. Ақ көйлегінің омырауын ағытып қойыпты. Көптен күн көзіне шықпай қапаста отырғандықтан, әлде іштегі алай-дүлей толқыныстан қазір оның өңі әдеттегісінен ақшыл тартып, бір түрлі бозарып шалынады. «Я, жаратқан ием! Я, атаның аруағы, өзің жар бола көр», деп тіледі арба орнынан қозғала бергенде. «Бойға қуат, ойға сабыр бер, досқа күлкі, дұшпанға табағыла көрме, мен шейітпін, шейіт кетіп барам». Абақтының ауыр, қара қақпасы қақ жарылып ашыла берген. Бұларды есік алдында аттыл адамдар күтіп тұр екен. Көпшілігі қаратқа мініп, қара киім киген халдайлар. Шехалдай бастатқан дохалдай, бахалдай, кехалдайлар түгел осында жүр. Олар үшін бүгін ұлан асыр той. Жылына бір келетін көк шыбық мерекесі де мұндай болмас. Шіренгенде үзеңгі бауларын үзіп кете жаздап, дауыл алдындағы ұзақ қарғадай шуылдасып, дарақылана қарқ-қарқ күлсет. Демежан сол қалың топтың арасынан ысқақты өріп қалды. Соңғы оқиғадан кейін оның халдайлар арасындағы беделі тіпті арта түскен. Қазір де бүгінгі күннің бар ауыртпалығы соған түскендей, астындағы атын танау қақтырып, арбаға жол ашып, көшедегі бейсауат елді қуып жүр. Алдартын қаумалаған қалың әскердің қоршауында паратты арба Жамбылдың батыс қақпасына қарай бет алды. Олардың соңынан жаңағы аттылар ілесіп келеді. Бірнеше шерік арбаның үстіне шығып, тұтқынның иығынан, желкесінен басып ұстап алыпты. Кілең шибая шеріктердің ортасында ертегінің алыбындай болып Демежан отыр. Сырттай қараған адамға бұл көрініс Гулливерді ұстап әкеле

0: Радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің тағдыр романы.
1: Салтанатты қаралы шеру Жамбылдың батыс қақпасынан шығып Қарасу бойына келді де кілт төмен бұрылды. Осы арада қаланың жаңа махалла аталатын шеткі көшелері мен бекіністің екі ортасында ашық алаң бар тұғын. Қарасу бойындағы сол жасыл алаңда қаптаған адам шоғыры көрінеді. Жолдың екі қапталында да тізіліп тұрған көп халық. Келе жатыр, Демежанда келе жатыр. Жүріңдер, дардың қасына барып көрейік. Құрысын, балашағаның жүрегі ұшып кетіп жүрер дескен сөздер ауыздан ауызға көшіп, ала шабыр, құранды топ өзінше дуылдасып жүр. Әскер қоршауындағы парадты арба жаңағы қалың жиынға жетпей тоқтады да Демежанды жерге түсірді. Сонан соң қарулы шеріктер оны ортаға алып, сонадай жерде көпшіліктен оқшау бөлегірек тұрған ұлықтарға қарай алып жүрді. Демежан енді байқады, жиналған жұрттың дәл қарсы алдында арқан бойындай жерге биік дар құрылыпты. Оны да кешелі бүгін орнатса керек. Жуан бүрініден қиылған дарағашы әлі кір шалмаған күйінде көгалды жазықта шаңқандай болып алыстан көзге ұрып тұр. Бұл маңда да қарулы жасақ жеткілікті екен. Қала гарнизонын түгел осында келген сияқты. Әскердің бір тобы дарағаштың қасында, қалғандары жиналған жұртты кейін ысырып, алдыңғы қатарда тізіліп тұр. Жалпы мына жиында еңсені езген үреймен қоса айрықша сұсты салтанаттылық бар. Әлден уақытта әскер арасында барабан ұрылып, керней тартылды. Үкім шығарудың дайындығы. Адамды жазалауға, үкім орындауға келгенде бұл елде ежелден қалыптасқан үрдіс, бұлжымас тәртіп бары көрініп тұр. Матенамбы да бүгін дарбасына мереке кезіндегідей жасанып, шен шекпенімен келіпті. Үстінде алтын зерлі жібек шапан, басында шошақ төбесіне қозалы асыл тас орнатылған айырғалпақ, өзі әлденеге асығулы сияқты. Ол жұрттың алды-арты жиналып болды-ау деген мезгілде тақтайдан қиылған биік мінбенің үстіне шығып үкім оқи бастады. Оның қытай тілінде оқыған сөздерін Свет тілмашы Дабынтай қолма-қол қазақшаға аударып тұр. Сан рет қайталаған ежелгі жарапазан ойдан шығарылған қылмыстардың тізбегі. Демежан оның сөзіне құлақ қойған жоқ. Бір сәт қарсы алдында үріккен қойдай ұйлығып тұрған көпшілікке назар салды. Өз ауылынан, жақын туғандарынан біреулер келді ме деп қанша тінтіп қараса да көзіне ешкім ілікпеді. Жалпы мына тұрғандардың арасында қыр қазағы жоқтың қасы. Бәрі де осы қаланың қытайы, дүнгені, ұйғыры, қазағы аралас әр алуан кәсіп істейтін құрама жұрты. Қыр елі қазір жаппай жайлауға көшіп жатыр. Оның үстіне олар ұлықтардың бүгінгісінен хабарсыз болатын. Матенамбы қыр қазағының қалаға көп қатынамайтын осындай қарбалас кезін әдейі таңдап алған. Қырық құрау қара тобырдың сырт жағында атқа мінген бір шоғыр адамдар көрінеді. Демежан оларды жазбай таныды. Төрт ұлдың қазіргі үкірдайы көксеген бастатқан осы елдің зәңгі елубасылары. Сол топта Байсерке, Ысқақ, Тыныбайлардан басқа Мамырбек, Тұрысбек, Таңғыт үкірдайлар да тұр екен. Бұлар әнеугүнгі шепейзі сапарына қатысып, Демежанға қырғырудан тас атқандай үкіміне мөр басып, ұлыққа құлдық ұрып қайтқандар. Демежан күні кеше өзімен бірге жүрген ру басыларына әдейі көз тоқтатып, бірнеше рет сүзіле қарады. Бірақ олардың ешқайсының бұған бұрылып қарауға жүзі шыдамады. Бәрі де тымақтарын көздеріне түсіре киіп, төмен тұқыра береді. Үкім оқылып болған сияқты. Тағы да керней тартылып, барабан дүңкілдеді. Жасауылдар Демежанның қолаяғындағы кісенді алып, дар ағашына қарай бейімдей берген. Кенет бәрі тына қалысты. Өйткені дәл осы мезетте арт жақтан қоңыраулы күйме келіп тоқтап, одан қасында екі-үш адамы бар орыс консулы Соков түсіп жатыр еді. Демежан да әлде бір үмітпен сол тұсқа жалт бұрылды. Бала кезінде естіген көп ертегілерде тасша баланы, не Жиһанкез батырды осылай дарға асқалы жатқанда ғайыптан әлде бір күш келіп құтқарып алатыны болушы еді. Аяқ астынан сондай бір өзгеріс бола ма деп бұл да дәмеленіп қалған. Бірақ ол ертегі ғой. Өмірде ондай ғажайыптар кездесе бере ме? Соков Матенамбының қасына келіп жылы жүзбен қол беріп амандасып жатыр. Жан жағын жіті шолып шыққан консулдың мына азиялық жабайылықты ұнатпай тұрғаны байқалады. Демежан оның әр сөзін қағыш жібермей,

0: бар зейінімен тыңдап тұрған. Соков аймақ әміршісіне қарап, дәл осындай аумалы төкпелі кезеңде мынадай ауыр жаза кесу міндетті ме? Және оны тамам елдің көзінше жария түрде орындаудың не қажеті бар дегендей бірден айтты. Бірақ оған Матенамба қысылатын емес, әзілмен күле тұрып жауап берді. Енді не істейміз, консул мырза? Сіздер сияқты ауыр қылмыстыларды айдап жіберетін Сібіріміз, ит жеккеніміз жоқ. Империя жауларын о дүниеге аттандыра беруден басқа амалымыз қайсы дегенді. Осыдан кейін консул да ештен айтпай тоқтап қалды. Енді тұтқынды дар астына апарып, үкімді орындау ғана қалғанды. Бірақ көңілі жайланып, мерейі тасып тұрған Матенамба өзінің қасақы жауымен соңғы рет тағы бір тілдеспей қала алмады. Ол күзет қоршауында тұрған Демежанның қасына келді де: «Ал, Демежан мырза, енді не айтарыңыз бар? Көріп тұрсыз ғой, сізден ештеңені аяп қалып жатқанымыз жоқ» деген масаттана күліп: «Айтары жоқ, бәрі өз дәрежесінде өтіп жатыр. Тіпті сен өлгенде де мұндай құрмет көрсетіле қоймас» деді Демежан да езу тартып. «Бірақ сен әділ ұлық болсаң, менің ақтық тілегімді сұрамайсың ба?» «Иә, не тілегің бар?» «Мен мұсылманмын ғой. Тым құрса дәрет алып, екі рәкат намаз оқып алайын». Шығыс елдерінің салтында айыпкердің ақтық тілегін орындау деген әдет бар. Сол үрдістен Матенде аттап кете алмады. «Жарайды, болсын» деді кеңпейілдік көрсетіп. Сонан соң жасауылдарға бұрылды да: «Тұтқынды су жағасына апарыңдар» деп бұйырды. Он шақты шерік Демежанды қамалаған күйі су жағасына әкелді де не істер екен дегендей сыртынан бақылап тұрды. Ал Демежанның дәл қазір дәрет алып намаз оқитын ойы жоқтығын, өмір бойы сәждеге басы тимегенде енді Құдайға сыйынды не, сыйынбады не. Оның қазір бар ойлағаны 5 минут болса да осынау жарық дүниені ұзарта түсу болатын. Сұлудың көзіндей мөлт-мөлт еткен қарасудың жағасына барып, жүремел отырды да асықпай беті қолын шайды. Су сап салқын екен, денесі ширап, жеңілейіп қалды. Бұлақтың ар жағында ұсақ балалар ойнап жүрген. Жасы 7-8-дер шамасындағы Қазекейінің өңіріне үймелетіп теңге моншақ таққан кішкентай қазақ қызы бұған тақау келіп тамашалай қарап тұр. Мына қаптаған қалың елдің назары осы адамда екенін сәби жүрегі сезетін секілді. Қыз тіпті сүйкімді екен, өзінің назымы сияқты. Балаға не берсем екен деп қалтасын қарманып ет, қолына күміс баулы сағат ілікті. 1 жыл бойы төс қалтасында жатып, мұның жүрек соғысын, ақтық күндерін санаған жалғыз серігет: «Мә, ала ғой қызым» деп сағатты арғы жағадағы көк шөптің үстіне тастады. Қайран тірлік, кінәсіз сәби қыз бейнесінде мұнымен қоштасып тұрған тәрізді. Ол жуынып болған соң намаз оқыған адамның кейпіне түсіп, еңкейіп бара жатқан күнге қарап біраз тұрды. «Есіл өмір-ай, қандай қысқа едің сен».
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
2: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Тыңдалмаған тәтті әуен қалмасын. Қазақ радиосы.

0: әуе толқынында достық хабары. Ұйғыр тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Ассаламу алейкум, қадірлік радио тыңдаушылар. Достық программасы бойынша берілген ұйғырша аңдышымызды бастаймыз. Студияда журналист Гүлжамал Иманжан қызы. Доктор инсан хаяты ва саламатлыгы үшін жауапкерлікні өз зимінсіге алған әң шәрәплік кәсіп иелерінің бірідір. Оның іші пәкәт ағырықны давалаш емес, бәлкі инсанға үміт беріш, оны қоллаш ва хаятын асыраштыр. Докторлық кәсіпі чоң білім, ұзын жылық оқуш, тәжірбе ва әң мұхимі инсанлағы болған мейір мұхаббәтіні тәләп қылыды. Бұл кәсіпті Һәр бер карарның аркасында бер инсанның тәкъдире, бер айылның үмите турыды. Әгәр докторлыкның үзе чоң җавапкәрлек булса, балалар доктор булышының җавапкәрлеге уңдым мо бер нәчәсе җукыры. Чөнки бала үз агырыгыны чоң кишедәк толык төшендермейди. Уның дәрдене төшүнүш өчен докторга чоң билим белән биллә сезгүрлек ва мехр кирәк. Педиатр һәр бер кичек бемарның саламатлыгыга ламез, бәлки уның киләчәгегә көңел бөлүде. Баланың күркесе, ата-аның хатирҗәмлеге ва бер баланың саламат булып чоң булышы балла докторының әмгегенең иң чоң мукапытыдыр. Шуңа бу кәсип кыен, җавапкерлеге бәк чоң булган белән инсанга хезмәт кылышның иң шәрәплек юлларының бирыдыр. Бүгін біз дәл мұшы қиын, ама шәрәплік кәсіпні талыған педиатр вә балыла кардиологи Асием Ошурова білән сөхбәтлішіміз. Асием Иманжан қызы, сіздің докторлық кәсіпіні талышыңызға немі түрткі болған, балық чығыңыздың доктор болышыны арзуы қыған мыдыңыз?
2: Саламу алейкум. Мен кіші вақтымда доктор болмен деп ойлымыған. Сәбәбі мен музыкальный мектепті оқаттым, фортепиано бөлімінде. Шының үшін пианист болмен деп арман қылаттым. Бірақ 10-ші класты оқығанда папам білен мамам, қызым, пианистлық сіздің хоббиңіз болып қалай бірді, доктор болсыңыз яқшы болады дей. Ұланың деген мәселетіні кішік апамы қолап, «Фукам, доктор болсыңыз ұшындақ яқшы мұтахасиес» дейді. Уақылады біз чоңла немдесе шұланың мәселетін тыңшаттық қо. Шының білен, папам білен мамам дегендікен, кішік апам дегендікен шұланың мәселетіні құлғымға еліп, Целиноградлық мединститутқа 81-ші жылы атландым. Шу Целиноградта педиатрический факультетқа 81-ші жылы түшіп, 87-ші жылы тамамылдым.
1: Педиатр вә кардиолог болуш үшін ұзын жылық оқуш вә тәжірбе керек. Кәсіби елуңызда сіз үшін ән қиын вә ән мұхим басқуч қайсы болды?
2: Әлбәттә, доктор болу өчен узак еллар укыйбыз. Докторлар бүткүл гомер укыйды. Сәбәби адамның тән саламатлыгы, агырыкларның гомере докторларның кулда. Беренче Худаем, икенче докторлар дейди го. Шуның өчен бүткүл гомеребез укыйбыз. Мен өчен иң кыйын қадам басқыч докторларның ғүмірі еліш білен челіш. Бүгінгі күні әткінгі оқшымайды, бүгінгі күшкен ағырқылар әткінгі оқшымайды. 27 ішімді бөлім башлығы болыш үшін маңа сондақ чоң жауапкерлік болды. Алматыда кешкенші балла больницасы да 15 отделенді бады іш уақытта. Мың койкалық больницының приемный покойының заведующий қылып 27 яш уақытымды болдым. Шу менің үшін әң қиын, әң мұйым жауапкерчілік сондақ чоң болды.
1: Көп жылық әмгек палетіңіз давамыда сізге әң тәсір қыған, яке ятты қаған бір вақия хақыды бөліш әлемсіз.
2: Менің доктор болып шлеватқаным 39 жылы болыпты, 95-ші жылдардың башлап, 7 жыл кардиоревматология бөлімінде доктор болып шылдым, балла кардиоревматология бөлімінде. Иғыр ағырқыла түшетті. Уақылада қиын врожденный порохланы Алматыда операция қыматты Қазақстанда. Қиын врожденный порох сердцедегі балла көз жұматты. Ешқашан оныңғы үгінемейсіз, ешқашан оныңғы көнемейсіз, шындақ өкініш білен жүрсіз. Қазір 2011 жылдан башлап, неонатальная кардиохирургия дейміз Қазақстанда башланды. Кішік үдәхләні иғыр парухла босы тұлғандың татыпла операция қылды. Қазір ұтарапның шындақ яқшы тәрәқі етіп атыды. Бірақ та үдәхлі көз жұмғанда оныңға ешқашан көнемейсіз, шынемейсіз. Шу, ең қиын жағдайла Докторларның өмірді шу, ярдан беремгенде өкініш білен.
0: Сіздер Қазақ радиосынан ұйғыр тіліндегі достық хабарын тыңдап отырсыздар.
1: Асиям Имержан қызы. Балла арысыды бүгін күнде ән көп ұшырайдыған ағырықла қайсыла?
2: Балланың ағырықларының арысыда жүрек ағырықлары үшінші орынны алды. Қазақстанда 300-400 мың балы тұғылса, шының 3000-и врожденный порог сердца билан туғылды. Бірақ қазір әр бір аял 3 қетім балы туғылғыча узидің өтіду. Шу узидің өткенде 2-3 узиларда балада врожденный порог сердца баму, йохму шыны тәктілейді. Әгерді қиын врожденный порог сердца болса, тяжелый критический порог едейміз. Уақта бошынышқа уланы институт акушерства гинекологии, я болмыса перинатальный центрға әвітіду. Бошанғандыкен балығы срочно операция керек болса, әшәділі қыл
1: Баллады жүрек қан томыр ағырықларының алдыны қандақ алалаймыз.
2: Жүрек ағырықларыны, әгерді врожденный порог сердца босығыны и узиды қойды, әгерді жүрекнің воспалительный заболевание, миокардит, кардиомиопатия деген диагнозла бал, ұла бірдіні шықмайды. Атанла немігі сәпселіш керек. Жүгіреп ойнап жүген бала, Атанлар дейді, бұл ғарыдыған болды, бірінің босы бұрынғыдақ жүгіремейді, үйіріп отырды, ғасырайдыған болды, әкішек үйдәклі салмақ қошмайдыған болды, дейді. Біздің классификация бойынша бұл признаки сердечной недостаточности. Атанла баланың, как он переносит физические нагрузки, шынуңға қараш керек. Жүгіреп ойнап жүген бала, үйір қалдыған болды, ғасырайдыған болды, салмақ қошмайдыған болды, десе, беріп баланы өзіге түсіріш керек, өзі сердцеге. Шындақ нәрсе сәпсіліш керек.
1: Асиям Имержан қызы, яш докторлағы вән доктор болышыны арман қылыдыған яшлағы қандақ мәселеттіңіз ба? Бұ кәсіптің талған әдемләді қандақ пәзілетлі болышы керек?
2: Доктор болмен деп арман қылдыған яш докторлағы етідіған мәселеттім, бұл мұтәхәсәсліхні жүрек білен таңлаш керек. Әгер жүрігіңіз білен, діліңіз білен ашы докторлықына қалсыңыз, шу вақытта оқыш керек. Сәбәбі, азыр доктор болыш үшін 10 жыл оқыш керек. Оқыш күш келі, ақырғы чі түгітем келі. Статистик бойчы 100 адам чүсе, институтны ақырды бір 70 адам түгдіду. 30 адам уже дұрыс профессияны амаптымыз деп кет қалды қалаба. Шының үшін өзін тұншаш керек. Доктор болыш үшін эмпатия болыш керек. Ашы ағырықның халығы етідіған. Мен резидентлаға, оқышық келген докторлаға дейме. Ула біздің ойгі мемам кегіні йоққу. Ула өзінің халыны етішіп келді. Уланың проблемысы ба үшін тән саламәттік тәрәптін келді. Шының үшін өзенланы ашыланың орына қойып, ашыланың халығы етішіңла керек. Біріншіден уш сөз ашыланың халын тыңшап неме үшін келді, оныңдыкен назначениелеріне, дорыларыне, обследованиелеріне қысыңала болды. Біріншіден ашыланың халығы етіш керек. Эмпатия жүрек білен мұшу мұтәхәсістікіне яқшы көріш керек.
1: Мәзмұлық вән қызық сөйкіптіңізге көп рәхмет, ішіңізді пәрқат ұтықлан тілеймен. Шоның білен қадірлік радиотың шоучыла, бүгінке алтышымызын түгетіміз, алтышыны эфирғы тәрілғалы саунд дизайнер Ақзер Абдраимова, журналист Гүлжамал Имержан қызы. Қазақ радиосы толқыңырда кейінкісі шәмбі күні еміп дедарлашқыша аман болайлы.

0: Сіздер Қазақ радиосының ұйғыр тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар.
1: Кемел ойдың көкжиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Көңілді жүр, күлімдеңіз, күліңіз. Әр қашанда бізді тыңдап жүріңіз. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Қазақ радиосы шаттықтың шамшырағы, көңілдің ән шуағы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

қанша тұрсам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жәрі.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 5.
1: Рухани ат шежіресі Қазақ радио.